Þetta niður.

0: hvernig ég orðaði þetta? Ég ætla aftur að vorst ekki
1: Segir bara vinnur eru eðlilega miskrefjandi Hefur þú inn í vinnu þar sem 1500 til 2000 manns er á limnum?
0: Já,
1: það er ekkert alveg að staða á lið með bendi og eitthvað hannig
2: Alls ekki að hvernig orðaði þetta eins og niður Hefur þú
1: unnið
2: það bendi og bensti og
1: Já, ég skiltu mig ekki Ég ekki með það, stífa limi, ég ekki með þetta
2: Bindur
1: að jafna Ég ekki tala 1500 stífa limi
0: Ég held og meir heldur ekki dvera með kvikindir hannig annars sko

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eigi ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
3: Já.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: að sjáum með einhver tíman labbinni flugvél og taka hægri beigju.
1: Já, svona 90% ég er einu sem séð labbandi vinstri. Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustum. Þú ert alltaf með okkur í hinn.
0: Ég og hérna
1: Óli. Þú ert að spila þessum eitthvað svara kóngin. Sko,
0: ég mun aldrei gera það. Hann er flugvél, labbandi
1: hægri. Þú gerir það alltaf.
2: FM 95 Blö í samstarfi við CBD Reykjavík og Loop Zero.

0: Herðu, góðan dag og velkomin. Já, það er smá, þessi föstudagur, yeah. Hann byrjar í smá brasi, sko.
1: Minn, ekki minn.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: 5-7
1: Topp tónlistarstöðin.
2: Skemmtilegasta kosningaumfjöldunin er á Sýn.
3: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
4: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
2: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölduninni í beinni útsendingu á Sýn.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Og þetta er svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dótið til að setja til að opna búð.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: þetta niður. Wow. Top tónlistarstöði. FM
1: 95. Ertu að leita rétt að bílnum? FM 957 mælir með Bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
0: Top tónlistarstöðin.
1: Þetta er FM 957.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: smá svona, hvað er orðið yfir þetta? Og einhver hefur móðgast og látið ykkur vita og það fengið að fréttast og þú bara hafði sett ykkur brandara sem einhver móðgast svo ekki leifir.
1: Nei, það er ekki gerst fyrir mig.
0: Nei. Því nú hef ég alveg lesið nokkra og þú hefur svona prófað nokkra brandara á mér. Þeir eru margir hverjir helvíti grófir.
1: Já, sko, í svona, eins og segi
0: sem að mér finnst, sko, sem að mér finnst, sko, bæðu við helvíti grófir, ágísla finnir.
1: Þarna kemur með líkil setninguna. Málið er það, þegar þú ætlar að vera með grófbrandara, þá er algjörst líkil atriði að þeir séu finnir.
0: Já, já.
1: Því ef ekki, þá er þetta bróþægilegt,
0: sko.
1: Þá er þetta bara marked miss.
0: Það er náttúrulega sem er erfiðast í þessu. Það vita svona að reyna áttis á því hvað er raunverulega fyndið, sko. Það er ekkert á allra.
1: Nei, nei. Skilur. En ég meina, ég var með nokkra og ég meina, ég skrif oft bara og ég meina, suma teki út.
0: Mm-hmm.
1: Bara að segja, ef ég hugsa sjálfur, ég er ekki viss, gæti mögulega einhverjir grenni á hlátur en ég er ekki viss, þá sleppi ég honum frekar. Þetta er algjört gött feeling. Og hérna, og þannig er það bara. Og ég sagði alls ekki hvað gróðast en kvöldi, sko. Uppistandar þetta teir sem mættu, þeir
0: voru aðeins
1: gróðari. Þeir mættu guns blazing líka, sko.
0: Já.
1: En bara góður hópur og líkar bara í topp málum.
0: Já.
1: Með hérna, með starfið sitt og stuðningsmenn og meira til.
0: Og var svo bara rólegur dagur í gær?
1: Já, bara fremur rólegur. Við bara hendi með þessi í bása.
0: Já.
1: Og hérna tók nokkra bolta og...
0: Nú þarftu að fara aðeins að taka upp síman þegar þú ertu að fara í bása. Nú ertu að fara að taka upp síman og ringi blótur þinn, bara svona réttar honum ferð. Þegar ég ætla að skella mér, ertu villið að koma með.
1: Já,
0: Bara þetta. Er það sjens?
1: Já, ég bara fatta þetta ekki gerði.
0: Ég veit að, skilurðu. Ég bara segja, er það sjens og gerir það næst?
1: Já, ég mun alltaf vera meir og minna í básum í næstu viku, þannig að þú veist að því bara.
0: Akkurru, bara það... meir og minna?
1: Já.
0: Hvað, er þetta alltaf einhver svona vika fyrir án og byrjar að...
1: Nei, bara án og fyrir ferðina, sko.
0: Já, einmitt.
1: Ég vil vera hérna...
0: Einmitt.
1: Vil vera bara orðin góður, sko, því ég er náð að spila svo lítið.
0: Já.
1: Ég hef tíman í það.
0: Nei.
1: En þá er mjög mikilvægt að henda sér í básana og taka góð ræfingar, sko.
0: Já.
1: En já, ég skal klálega heyri þér.
0: Takk fyrir það.
1: Það er bara, þú veist, það er bara átó.
0: Það var náttúrulega svona aðeins athyglisverður sportdagur í gær líka. Bikarinn í fótboltanum.
1: Mm-hmm.
0: Í fullum gangi. Þar átti sér stað leikur í Árbæn.
1: Ótrúlegt.
0: Það sem að Fylkir mætir FA og þetta var þetta svona leikur með ákveði storylinea því að Heimi Guðjónsson sem að... Hættum FA og látum fara.
1: Já, sem bara sagt það er FA hafði ekki áhuga að framleggja samninginans.
0: Já.
1: Samninguna var að renna út.
0: Einmitt.
1: Ég held að Heimir hafði alltaf velið halda áfram.
0: Mm-hmm.
1: FA-ingar sáu sér sáu annan kost í stöðunum og vildu fara aðra vegferð. Sú vegferði þannig að liðið er án sigurs í fyrstu sex leikjunum í bestdeildinni. Sitja við fallsæti. Og svo var það dropin sem holaði steinin í gær yfir þessari byrjun FH-inga. Heimir Guðjónsson sem stýrir lengjudeildarliði Fylkis sem er í B-deild. Unnu FH í bikarnum í gær 5-0.
0: Hefði getið verið mun stærra.
1: Já, þetta var eiginlega hræðilegt og ég hef aldrei séð mikið af, ég ætla bara að segja, trilltum FH-ingum.
0: Nei,
1: á samfélagsmiðlum. Ég ætla líka bara svona lofa mér að nánast fullir að það. Þetta séu svona mesti lágpunktur í sögu FH í fótbolta í, ég ætla að segja allavega ykkur 3 áratugi, sko.
0: Já, það er alveg þar.
1: Bara
0: staðan.
1: Ein mesta niðurlæging í sögu félagsins bara. Út af storylineinu, sko, þjálfarinn sem var með og var, það er svolítið, það er að versta, sko. Og ég veit ekki hvað, því að FH segist að vera ákveðnir vegferð. Ég ber bara að fá virðingu fyrir því. En
0: og þá verður það að ríka halda í
1: þessu. Þá verður það bara að halda í þá vegferð.
0: Já.
1: Og verður þá mögulega að vera tilbúinu bara til þess að falla deild.
0: Já.
1: Það er skrítið ef að

0: já, núna bara 18. 19. mæja myndir eitthvað þjálfaran og núna á ég eitthvað svona úslita drefin gæja að þú veist, þá voru ekki lengi á særi vegferð.
1: Nei, nei,
0: búin að kollvarpa öllu til þess að
1: vera að taka
0: þessa vegferð,
1: að vera að taka ákvörðun hvort að þessi vegferð sé máli, þá eða ekki, það er eiginlega þá bara bælingin.
0: Já, það er bara þannig.
1: Svakalegt.
0: Þetta var rosalegt, ég hefna bara þessi úslit og úst, dauða minni mátt ég vona á sko. Svo náttúrulega talandi það, það er hérna svona rosalegu leikur í kvöld. Grindavík getur orðið Íslandsmeistari í kvöld.
1: Á
0: heimavelli.
1: Á heimavelli. 2-0 lifir.
0: Já.
1: Alltaf gestir á lið kemst í 2-0 lifir að þeir vinni.
0: Þeir verða Íslandsmeistarar.
1: Það verður ekki ennþá gesta að lið hefur náða að koma tilbaka, en ef eitthvað lið gera það, þá verður það
0: fjöndastóll,
1: sko.
0: 100% sko.
1: Ég, það er einhver tilfinning, sko. Stólarni mæti bara vinn í kvöld.
0: Geti bara auðvitað gerst.
1: Ef þeir vinn í kvöld, þá er þetta alltaf að fara í ótaleik.
0: Það er líklegt.
1: Það er ekki síkin, sko.
0: Það er líklegt, en þeir þurfa að, þeir þurfa að vera onit í kvöld.
1: Já. Það er alveg ljóst.
0: Grinda ekki náttúrulega bara vél, sko.
1: Já, já.
0: Og svo náttúrulega er náttúrulega bara hræðilegar fréttir. Þegar tengjast auðvitað sporti og
1: já,
0: allt það, því að Ingvar Jónsson, markvörður Íslandsmeistara Víkings, nú er greinst með illkynja krabbamein og hann er sérst á leið í lyfjameðferð.
1: Já.
0: Víkingur tilkynnti þetta á miðlum félagsins í gær. Þetta verið utan hóps á Víkingi síðust tveimur leikjum hann Ingvar og þeir gáðu þetta og að sjálfs út í saminu við fjölskylduna og, og hérna byggja frið.
1: Við sendum baráttu
0: kveðjur. Já, heldur betur, baráttu kveðjur frá þennan stórkostlega, ég ætla að segja það. Segja það, einn af albestu markvörðum sem hafa spilað á Íslandi.
1: Já.
0: Hann er ljóst. Unnið gjörsanlega ráð sigur vegari.
1: Já.
0: Sáhörun eða til um hérna og ef við þekkja hann rétt og keppnismæðurinn sem hann er að þá mun hann berjast við þetta.
1: Helvítis krabbameinið.
0: Já.
1: 2026.
0: Já, ég veit að maður var að hugsa þetta í gær.
1: Komin lengra á móti þessu ógið.
0: Ég veit
1: að. Það er alveg þannig sko.
0: Já. En hann er stríðsmaður,
1: já, já.
0: Ingvar,
1: já.
0: Og veit að hann fer í þetta og eins og allt annað, hann sigrar þetta.
1: Já, fer ég dólinn.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Herði, hins vegar er föstudagur í dag. Við ætlum að vera í það er mikil gjafagýr í dag. Við erum að fara að gefa gjafabréf til dæmis á Umami Sushi sem eru þetta veitingastæði vikunar hér á FM 957. Og það er gott gjafabréf sem við gefum hérna eftir. Við erum að fara í að gefa lottóið. Það eru þetta 130 miljonir sem potturinn er í á morgun. Sexfaldur lottópottur. Þannig að við erum eftir að gefa það og svo meira til, sko, við verðum bara í rosalegum gjafagýr í dag. Við erum að fara að fá þess að þess að Benna og Fannarinn í uppgjörið, þeir eru að fara að tala líka við okkur að þessum kosningakvöldi sem er framöndan á sín. Við ætlum að fá í rosalega þjóðatíða tilkynningu. Það er alltaf rosalega, sko, þessi er náttúrulega alltaf, þú veist, þessi er svakaleg. Getum orðað þetta.
0: Já,
1: og svo hérna rétt eftir nýju þá fáum við Andra Stein Hilmarsson, fyrir aðeins í pólitíkinu og það er í þínum heimabæði, það
0: heldur
1: er
0: kópavórin. Heldur betur.
1: Andra Stein auðvitað bjóða sér fram fyrir sjálfstæðisflokkin og sjálfstæðisflokkur er búin að vera lengi við völd í bænum eins og vorum að nefna hennar líka á hann. Þannig að hann kemur hérna aðeins og spjalla við okkur um helstu mál þar. Svo er Aron Ingi, minn maður. Hann er gaf út lag núna á miðnætti.
0: Já.
1: Og er að fara að koma hérna til okkar. Ekkert búin að gefa út náttúrulega síðan að hann hætti í áttinu sín tíma. Þannig að hann er mættið tilbaka í tólestargeiran og við ætlum að spjalla við hann það. Heill hellingu framdann fyrir að koma þessu stað fyrir mér fyrsta hlustunda dags eftir öskumastund og það er hörku vinningur fyrir þann sem nær hér fyrstinn.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Já, það á föstu degi, það nú bara þannig. Heppin, heppin var ég, ég var heppin.
2: Er þau 511 og 957, við erum að taka bara hérna einhvern feskan og lína, það feska. Og ég er gott spjall og við erum með góða vinning í búði. Þarftu ekki að, þarftu eitthvað að fara að græða?
1: Já, bara segðu hæ.
2: Góðan daginn.
3: Góðan
2: daginn, hvað er nafnið?
3: María Erla.
2: María Erla, löngu vöknu María.
3: Hérðu, nei, kannski hálftími.
2: Það er hálftími síðan? Úr þeir eitthvað svo fesk, finnst mér.
3: Já, ég er bara svo glöð hvað ég, þú veist, snemma á leiðinni vinnuna.
2: Já, finnst þér ekki næs?
3: Jú, af því að venjulega er ég ekki að mæta fyrir nýju.
2: Já.
3: Sem að býta að ég búin skilur einum og hálfum tíma fyrr í dag.
2: Geðvögt. Ógísla þægilegt.
3: Já.
2: En hvað, ertu ekki vön að gera það þá? Ertu, þú veist, er þetta bara einhver svona sérstætt í dag að það?
3: Nei, ég náttúrulega með tvo krakka heima sem þarf að koma í skóla og lyftskóla.
2: Já.
3: Þannig að, þú veist, ég kem þeim yfirleitt út frist og þess svo, en í dag ætlaði kallina að sjá þau.
2: Já, vel gert. Það er gott. Hvað gerirðu, María, með spyrja?
3: Já, ég er lyfjafræðingur.
2: Ok. Já. Það er nú endalega hörku jobb sem úrst í þar.
3: Já, ég vinn að rannsóknastofu, það er mjög gaman.
2: Hvernig er svona venjulegur dagur hjá lyfjafræðingi? Hvað er svona, hefur getur aðeins og veitt okkur innsýn inn í starfið?
3: Já, á rannsóknastofunni er ég annarkvist bara að mæla, yfirleitt er ég að mæla kannski THC eða eitthvað. Og svo er ég að búa að gera smá skýrslu fyrir lögguna.
2: Já,
3: Ég fæ blóðið frá löggunni þegar löggunni er búin að stoppa fyrir akkundur áhrifum og ég er að mæla
2: hvað ég til. Aðdeglisvært.
3: Já.
2: Og hvað, ertu búin að lengi þessu?
3: Herri, já, ég byrjaði haustið 2018.
2: Já, ok. Þannig að þú ert að fara nálgast áratíðin.
3: Herri, já.
2: Já, þú ert að fagna því einhvern veginn, sko.
3: Já, ætli ég þurf ekki að koma með köku eða eitthvað.
2: Það er nú það minnsta, þá ferðu örgulega bara í millukökur, hún er klassikar.
3: Já.
2: Kom bara með millukökuna, prenta ykkur að mynda þér, tíu, eitthvað gaman og búa til stemningu á vinnustan.
3: Já.
2: En hérna, fyrir utan vinnu, hvað finnst þið skemmtilegast að gera, María?
3: Ég syngi kór, það er mjög skemmtilegt.
2: Er það ekki geðveitt?
3: Jú,
2: er það
3: mælum við aftur.
2: Já, veistu það, ég er að reyna að tala fyrir því í mínu vinahóp að við strákarnir skráum okkur í kór.
3: Já, þetta er bara geggjað félagskapur og bara ókvæmt gaman.
2: Ég held nefnilega þetta sé svolítið stemming, sko.
3: Þetta er nefnilega stemming.
2: Hvað skiptir þetta aftur í hérna? Ertu í kvennakór eða er þetta bara blandaði kór?
3: Ég er í blandaði kór og ég syng afturröddina sem er neðri kvennaröddin.
2: Já.
3: Sem er mjög skrítið af því ég er mjög, mjög háarödd.
2: Hvað segirðu?
3: Sem er mjög skrítið af því að röddin mín er almennt mjög há, eða svona hátíðni.
2: Já, en akkur þú setti allt ofið þá?
3: Ég veit ekki, hún sagði að ég mætti ráða og ég ok, það er mjög skemmtilega að syngja allt línuna.
2: Er það skemmtilega? Akkur er það skemmtilega? Það ertu ekki meira í hérna, meiri svona, þú veist, feelinga úr þærri?
3: Já, en í alltröndinu er ég meira svona dum. Þú veist, ég kem með þetta svona smá svona bítið.
2: Já, kem með taktina aðeins svona.
3: Já.
2: Hvað er skemmtilegasta kórlagið að syngja og af hverju?
3: Good question. Þetta eru svo mörg. Ég get ekki valið.
2: Nei, það er ekkert sem poppar upp sem svona eitthvað, já, þetta, yes, við erum að fara í þetta
1: lag. This is the song.
2: Já.
3: Nei, ég raunin
2: ekki.
3: Ekki til pressu,
2: nei. Ertu búsett á höfuðborgarsvæðinu það?
3: Já, ég er Breiðholtinn.
2: Úrst í Breiðholtinn, þú ertu að fara að ganga til kosninga á morgun, ertu búin að ákveða hvað ætlar að kjósa? Já.
3: Nei.
2: Nei, það er oft þannig, ég held að ég myndi segja að því að það er svo skemmtilegt með þessar pælingar með skoðanakannir. Ertu af skoðanakannir sem hefur verið að taka með af svona fyrir kosningar og eitthvað? Ég held í alvörinni talað að séu einhverstaðar tölur um það að bara meir en 60-70% séu ekkert búin að ákveða sér fyrir ná kjördeginu sjálfum.
1: Já, bara kjördeginu sjálfum.
2: Já,
3: nokkulega. Ég missi af hennar kappræðunum sem voru hvað í gæri eitthvað.
2: Já, vorum
3: mikið dæn. Þannig að við getum ekki ákveðið með nema að horfa eitthvað þannig.
2: Einmitt. Það er samt alveg með þetta góða punkti sem ég kemur með að fara ekki sko, ef þú veist ekki neitt, skilur við, að fara þá frekar að kjósa og skila þá auðu. Já, heldur en að vera að setja atkvæði bara einhvern sko, að þess að hafa hugmyndu það.
3: Nei, nei, já. Nei, ég vil, ég er náttúrulega, ég mun mynda með skoðun.
2: Já,
3: bara, ég fyrir búin að því.
2: Já, já. Það er góð punktur að fara yfir þetta og skoða þetta allt saman og áður en maður fer að kjörkursun. Herðu, ertu sushi kona, María?
3: Já, ekkert, vel, ég hef ekki,
2: ekkert þannig.
3: Ég, þú veist. Ekki rosa mikið, eða, þú veist, ég alveg til ekki maður sent, en ég ekki svona sushi lovit þannig.
2: Nei. Ok, en það sko að því að ég held að ég sé með þetta einna fyrir því núna, sko, að
3: okay.
2: Ég held að við séum að fara að ná að snúa hennar.
3: Er það?
2: Já.
3: Ég er alltaf til í snúning.
2: Sko að því að umami sushi er okay. veitingastæði vikunum hjá okkur.
1: Uh-huh.
3: Ok.
2: Og ég er hérna með 15 skoðan gjafabrif.
3: Ok.
2: Það sem að þú getur tekið bara kallinn og því farið á almennlegt sushi date.
3: Já.
2: Það er ekki bara sushi í boðið annað líka, þú getur bara fengið pokeball með einhverju svona, þú veist, stökkum kjúkling og gjósur og alls konar. Nice hate, sko, við fórum að borða þarna daginn, ógeðislega gott.
3: Hljómar awesome.
2: Það ekki?
3: Jú.
2: Þannig að, hérna, já, það er bara minnsta mál, sko. Ég þarf, Riki, þú ert með númer hennar annað fyrir hana, ekki?
1: Nei,
2: ok, þá hingrar aðeins á línunni, María. Við fáum að maður meiri upplýsingar hjá þér. Gott að heyri þér samt, virkilega gott.
3: Já, sem leiðir.
2: Ok,
3: og takk fyrir þérna Moonlight-lagi.
2: Já, það
1: var nýða
2: minns.
1: Það var nánað með það.
3: Ég heyrði heldur betur, ég hækka í botn og söng.
2: Gekkja.
1: Love it. Herru, hingra á línni.
3: Já.
1: Herru, þú átt síðan lagið, þú veist það. Glemtir ekki grafið.
2: Alveg rétt.
1: Ég hérna...
2: Opp og sí. Herru, ok.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Í

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Nýr dagur, nýtt brag. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.

0: Íslenskar aðstæður.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
3: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.

0: hellur, við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
4: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
5: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti.
6: Veldu ferskleika og upplifðu gæðin. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: Þú átt lagi í dag?
1: Ég var með tvö lög sem poppuðu upp í hausinu á mér. Og það var raunverulega þannig að þetta poppaði bara upp í hausinu á mér.
0: Það gerði það?
1: Af því að við erum að sko, spila eitt sko. Og ég ætla að fara núna eftir laginu sem að FM spilaði meira. Ef ég kemst áfram, þá ætla ég að lofa því að næsta lag sem ég með verður á mánudaginn.
0: Já, þú ætlar að gera það?
1: Já, já, eða þú veist. Þrátt fyrir að það sé kannski beint mánudagslag, það er svolítið föstudagslag og það lag. En ég ætla að fara í þetta lag sem að kemur út á plötu sem að heitir Hopes and Fears, sem er plata sem að kemur út á 2004 og er plata eftir hljómsveitina Keen.
0: Lakkar nefnilega mjög til að hérna heyra þetta lag, því að mjög langt sinni heyrta lag.
1: Já, ég hef hérna, verið mikill kínmaður í gegnum tíðina á svona, þetta á ákveðin svona stað í hjarta mér, sko, bara fjölskyldan eitthvað að ferðast þarna á Spáni og við vorum að spila þessa plötu í gegnum, þetta er rosal plata hjá svo ljósvitt. Og ég ætla að fara í lag sem er nummer tvö á plötunni, sem að heitir Bend and Break á föstudegi.
0: Bend and Break.

0: Þetta er lag.
1: Já, skiptir ekki máli hvað okkur finnst. Skiptir engum mál. 5.11.09.57. Við erum í glemt en ekki grafið. Hvernig var sko kín og bendum breyka og að gleyma þessu. Eða var að grafa þetta upp og Jó. Spila þetta svona einsinni.
0: Það ekki.
1: Já.
0: Tjökkum á þessu. Góðan dag.
2: Góðan dag. Ég sammála ríka langt sinni heyrið að lagmaður. En gröfum þetta upp.
1: Geðvegt.
0: Gröfum þetta upp. Geggjað. Þurfum að fá þetta. Fleiri á línuna.
1: Já, já, miklu fleiri. Er einfalt sem að gleyma eða grafa upp, sko. Ég held að þetta væri svona lag sem að eða allan í mínu sko pælingum er þetta mikil nostalgía, sko. Varst þú mikill kínmaður?
0: Já, já. Ég hérna meðast hérna hvað heitir lagið?
1: Somewhere Only We Know.
0: Somewhere Only We Know. Já, það lag.
1: Já.
0: Jesus. Og svo hérna Everybody's Changing and dun-dun.
1: Já, þetta er allt lög á sömu plötunni, sko.
0: Góðan daginn.
2: You can never go wrong with Keane.
1: Nei, það er bara mál.
0: Það er bara þannig, sko.
1: Já.
0: Upp með þetta. Góðan daginn.
1: Góðan dag, góðan dag.
2: Grafðu upp.
1: Yes, takk.
0: Það er bara þannig, takk fyrir það. Góðan dag. Hello.
3: Halló.
1: Hæ.
3: Halló.
1: Hvernig fannst
3: þér? Hæ. Hæ, þetta var æði, hann má grafa þetta upp.
1: Hæðveg.
0: Má grafa þetta upp, það er bara þannig. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, grafa þetta upp 100%.
0: Grafa þetta upp 100%.
1: Það er allslemma plóturinn á fösti. Það er allslemma, takk fyrir.
0: Þetta var rosalegt. Ég grunaði svo sem þú fengir allslemmina.
1: Já. Það var ég með rosalegt lag á mánudag líka.
0: Já, þú ert með þannig að og þú ert líka með ekta mánudags lag, sko.
1: Já, þetta er svona, þú veist, þetta er til að keyra fólk á stað mánudag, þú veist, við erum að fara í þannig fíling.
0: Þú ert eiginlega í helvíti góðum málum, sko.
1: Já, þetta er verið gott.
0: Hvað er samt uppáhalds lagi þetta? Þú tekur náttúrulega ekki kín á mánudaginn.
1: Men.
0: En manstu eftir þessu lagi, því við höfum smá tíma, manstu eftir þessu lagi hérna?
1: Já.
0: Nei, sorry, sko, að því að við erum fyrir umræðinu til smá stund. Að því að fólk var greinlega elska kín. Ég ætla að spila þetta lagi heilsinni.
1: Já.
0: Þetta er geðvegt á föstu líka.

0: Já, við ætlum að henda okkur í umræðin og ég ætla að byrja á þessu hér. En frakt flugi Æslandir til Lies í Belgíu frá Keflavíkurflugvelli var í gærkvöldi aflýst vegna áhafnaskorts. En þetta segir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi á Æslandir í samstarfi með Morgunblaðið í gærkvöldi. En þótan átti að fara í loftið 2020 í gær og er þetta í þriðja sinn sem Æslandir hefur þurft að aflýsa flugferð á síðustu dögum vegna áhafnaskorts. En í fyrsta sinn fraktflug að ræða. Þó er flugfélagið sömuleiðis þurft að senka flugferð á sömu ástæðu, flugmenn, flugverkjar og flugfreyjur standa nú í kjaraviðræðum vegna lausra kjarasamninga við Æslandir. Og sagði tilkynningu frá flugfélaginu á dögunum að margt benti til þess að flugmenn hefðu farið og farið svona í óformlegar verkfalls aðgerðir. Því hefur félag íslenskra atvinnuflugmanna, FIA, eins og er vísa til föður húsana og það lítur, bara þetta er búið að gera þetta á mjög stundum þegar, það lítur ekkit vel út, sko.
1: Nei, nei. Maður skýrir nú alveg stjórnundur Æslandeir að vera að velta þessu fyrir sér með þessar óformlega aðgerðir
0: þegar
1: það
0: er
1: að gerast núna þrisvar, sko.
0: Þrisvar á stuttum tíma.
1: Það er hérna, það er mjög, þetta gerist ekkert, sko.
0: Ef nei, nei.
1: Það er ekkert viður að þessu.
0: Það er bara allt í hennu, herru, það er ekki mættur og við erum að fara í flug.
1: Já.
0: Nei, nei, svona, þú veist, þarft ekki að vera sérstaklega með háa greinda við þessi tölu til þess að geta lagt saman 2 plus 2 þarna, sko.
1: Já, já. Þetta væri ekki gerast í venjulegum pælingum, sko.
0: Nei.
1: Þetta er mjög spes, svo að spurning hvernig, hérna, er þetta að taka á þessu, sko?
0: Já.
1: Það er svona, alltaf pælingin í.
0: Herðu, löggan.
1: Já.
0: Hún er orðin, hún er búin að fá sér full satta hér á Íslandi.
1: Já.
0: Vegna notkunar nagladekkja, en 7 ökumenn voru kærðir í nótt vegna notkunar nagladekkja. Þetta segir í dagbók lögreglu vegna verkefna hennar frá 5 síðdegis í gær til 5 í morgun. Og lögreglan segist vera búin að fá nóg að notkunar nagladekkja og hún er búin að kærði 7 ökumenn bara á einhverjum sólarhring. Og hvað er þetta ekki 40 skall á dekkið?
1: Jó, þetta er alveg rándýrt lítið. Jó, ég held þessi rétt hjá þér. Þetta er 40 skall dekk, 48, jú, þetta er 160 skall.
0: Það er rosalegt maður, drullist þess að taka þetta af maður.
1: Já. Sko eins og ég er að fara að taka naglan af Teslun í dag, sko.
0: Mm-hmm.
1: En það er bara því ég bókaði tíma.
0: Mm-hmm.
1: Og það var bara, ég get bara að fara með hann á eitt stað.
0: Mm-hmm.
1: Og það var bara ekki laus.

0: fyrr en núna þegar ég bókaði.
1: Þá held ég að þú geti sýnta
0: í bókunina,
1: bókunina. Ég heldur myndi alltaf að gefa þér breyk þar.
0: Já. Því ég er bara, þú veist, en held ég þessu. Ég var að bóki í skipti fyrir mánuði síðan, cirka bát, og ég fekk bara 15. mæ.
1: Held ég því.
0: Það er rosalegt.
1: Það er svakalegt maður.
0: Það er greinlega búið að vera brjála að gera hjá bekkjaverkstæðum landsins.
1: Meira sem var í gangi hjá lögreglunni en hann var óskað eftir aðstoð hennar vegna innbrota, tveggja innbrota. Lögreglu og lögreglustöð 3 sem sinnir verkefnum í Kópavogi og Breiðholti, hún var kölluð til vegna grunn sem yfirstandandi innbrot. Hún fór á vettvang en fann engan í og við vettvang sem passaði við lýsingu. Eftir mikla leikt reyndist hinn grunnaði vera gestur í húsinu.
0: Já.
1: En nágrann sem tilkynnti kannaðist ekki við umrættan gest og taldi um innbrotsjófæra að ræða. Þá var lögregla og lögreglustöð 4 sem sinni verkefnum í Árbæ, Nólíkaholti, Grafarholti og Hlossadal, Grafi og já, ok, já. Kallar til vegna innbrots í veitingahúsi. Ekki er vitað að svo stöddu hvað var tekið þetta máli í rannsókn og svo var einhverjir stöðvæðir vegna grunn sem magstunundir á hruma áfengis og annar ógán ökuréttanda og annar sem sviftur hefði verið ökuréttund var þá stöðvar vegna grunn sem magstur undir áhrifum fíknefna og var líka með fíknefni í fólum sínum.
0: Það er hægt að fara ef þú ert ekki viss, þá er hægt að fara inn á Vísi til að fá allar helstu upplýsingar um kosningarnar á morgun. Það er einfallega bara fyrirsögnin allt sem þú ert að vita um kosningarnar og það er grein bara hversu margir eru framboði, hvað erum á kjósa og þess að þar, hvernig þú kýst og það er hægt að fá aðstoð við kosningu sömuleiðis og ef þú kemst ekki að kjósa morgun, hvað gerir þú þá, hvað áttu að kjósa, þú veist, það eru þetta líka hérna inn í þessu, sem sagt, hvað, svona verið að fara yfir alls konar pælingar, þannig að þetta er svona góð grein fyrir þá sem eru óvissir og viti ekki alveg hvert við að fara eða hvað við að gera. Þá er þetta farin á vísi.is og þar er þessi grein sem að ber fyrir sörna allt sem þú þurft að vita um kosningarnar. Aðeins að sportinu hins vegar, það er þetta fyrir utan, við fyrir aðeins inn á körfuboltana eftir, en það er landsleikur í handbolta í kvöld. Setni leikurinn á móti Egyptum, setni æfingaleik liðana, unnum með einu marki núna síðast, þar sem að Viktor Gísli hélt okkur víst inn í leiknum.
1: Já.
0: Ég náðu nú ekki að horfa á þann leik.
1: Nei, ég vissi ekki að nán.
0: Nei, það er víst að það er annar leikur í kvöld og í dag hefst klukkan 4 á RÚF, það er þetta stillin og horfa á það, en svo er það þetta, það eru öll augur sem að fara til Grindavíkur í dag sem að staðan er þannig að Grindavík getur lyft titlinum og já, það er DeAndre Kane, hann fekk ekki bann, hann fekk 80.000 króna sekt fyrir sitt athæfi í lokleiksatni í Síkinu þannig að hann er með Grindavík í kvöld og það er auðvitað mjög mikilvægt fyrir Grindavík að hafa DeAndre Kane með, stórkostlegur körfubolta maður, það er ljóst. Herðu, og svo kannski viljum við bara fara þessi veðrið ekki, eða ekki?
1: Ég skal græja það. Herðu, veðrið er hérna. Suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 5-15 metrar á sekundu seinnipartinn í dag. Þá vera hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til. Á morgun er austlæg átt 8-18 metrar á sekundu, það er hvassast syðst og það er víða rigning. En skýjað en þurft að mestu á norður og austurlandi, það dregur á vindu og úrkomu annað kvöld. Hiti 14-13 stig á deginum og eins og áður segir, núna erum við að fara í svona smá hlýjenda tímabil.
0: Æðislegt. Svo styttist auðvitað í það að verður allt vitlaust hér í Laugardalnum. Það eru tónleikar Herra Netusmjör.
1: Í dag tónleikar. Og kvöld.
0: Í dag, já, í kvöld. Já, er ekki,
1: já, það eru fjölskyldutónleikar.
0: Fjölskyldutónleikar.
1: Klukkan 5.
0: Alveg rétt. Og svo, náttúrulega, kvöld tónleikarnir. Og við hvetjum fólk til að fara vel yfir upplýsingapóstinn sem að var sendur á alla sem að eru að mæta á tónleikana í kvöld. Bara til að vera vissum bílastæði og þess að þetta sé ekki alltaf að fara í skrúuna við varandi það að gera þannig að verið vissum að fara vel yfir það á barnatólingunum þá opnar hús klukkan 4, hann byrja klukkan 5 og tólingu líka klukkan 6 og svo opnar fyrir kvöldið klukkan 7 í kvöld, þannig að verið vissum að fara yfir upplýsinga póstin ykkar þegar sem er að mæta á herran hittir smjör í höllinni.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotin Laust og World Class.
3: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn Solla Styrða, Sandra Barilli, K1 karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Freeze peppermint, smooth mint mini eða crisp mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökk beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
9: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
10: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
11: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
12: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
13: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
14: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
16: Loop Zero 0,0.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Þetta er brennslan hellingur framundan hér á þessum klukkutíma. Við erum að fara í uppgjörið eins og við gerum ávallt á föstudögum og við erum að fá mikla gleðigjafa til okkar.
0: Já,
1: í það
0: fáum hraðfrétta brósa.
1: Já.
0: Og Ben og Fannar mæta þeirnir. Þeir eru auðvitað búin að vera með þættina gott kvöld, spjallættir á sín, og eru að fara að hafa núna gott kosningakvöld á laugardaginn. Það ætla að segja okkur aðeins meira frá því hvað verður að vera hjá þeim í kringum kosningarnar. Ég held að það sé allt saman auðvitað í þráðbeinni útsendingu. Þannig að förum í uppgjörið og spjallum við aðeins það, og svo erum við með rosalega þjóðtíða tilkynningu hér fyrir klukkan 9, minnum á dalurinn.is til þess að tryggja sig með á þjóðtíðina. Það eru alltaf góð kaup, það skiptir ekki máli hvernig viðrar, það er alltaf góð kaup að taka bara meðan á þjóð. Myndi ekki sjá eftir, í alvörinni, þetta er svona eitt af þessum momentum sem við getum sagt, þú myndi aldrei sjá eftir.
1: Nei.
0: Í alvörinni tala.
1: Bara 100%.
0: Það verður rosalegt, þannig að verður vissum að tryggja ykkur meðan á dalurum.is. Heila brot dagsins í dagar ekki.
1: Heila brot dagsins er nokkuð skemmtilegt, en í könnun sem var gerð, ef þú færir í þetta verkefni, þá erum við hvað líklegust til þess að gefast upp eða hætta, bara svona þegar þetta er svona að vera hálnað. Þú veist, byrjar á þessu og þá ertu líklegust til þess að hætta þessu verkefni sem þú gerir.
0: Þannig að byrjar á þessu og þá ertu líklegust til þess að hætta þessu verkefni.
1: Já.
0: Ok. Þetta er aðteklisvert, hugsa mynda að fáum hérna tvö lög og það er nú þannig að við eigum hér nokkra miða af Lotto. Það sem að potturinn stefnir í 130 miljonir sexfaldur á morgun. Þannig að það, við getum gert það að miljonum að ring. Þannig að verið við sem að ringja og segja ykkar svar við heilabrótunum. Rétt svar veitir lottómiða.
1: Það er bara þannig.

0: Er já, heila broti í dag er þetta samkvæmt könnun sem var gerð This is the chore that we are most likely to stop about halfway through. En við verum að byrja á einhverju verkefni. Já, við verum að byrja á einhverju
1: heimilisverki.
0: Já, eða chore, já, verkefni bara.
2: Það er chore, það er heimilisverki.
0: Já, verk.
2: Já.
0: Og við erum líklega til þess að
1: hætta því eftir
0: hann. Hætta bara þegar við erum svona hálunum með það. Greinlega ekki skemmtilegt.
2: Nei.
1: En þetta er svona, þú ert nú, þú ert duglegur á heimilinu.
0: Já, ég reyna það, því get.
1: Finnst þið þetta leiðilegt verkefni?
0: Nei, nei. Bara að þú ert að fara með ákveðið mindset í það bara.
2: Já, það er staðan.
0: Já.
2: 511957 og ef þú ert með rétt svar, þá getum við gert þetta miljónum mæring.
0: Góðan dag.
3: Komdu aðeins, er þetta nú bara takkur upp þátt og velni?
0: Takkur upp þátt og velni, herruðu, þetta er gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Þvottinn,
0: herruðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Já, þurrka af.
2: Þurrka af.
0: Þurrka af, gott gisk líka, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er þetta reyta arfa?
0: Reyta arfa, djöfull myndi ég skilja það maður.
2: Já, fara í garðinn.
3: Það er þreytt.
0: Það er þreytt, en ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
3: Góðan daginn, er þetta ríksuga?
2: Ríksuga.
0: Ríksuga, ekki ríksuga. Góðan daginn.
4: Góðan daginn, er þetta taka til í geymslunni?
0: Taka til í geymslunni.
2: Fæja!
0: Helvítis geymslan maður.
2: Já, já, já, hún er alltaf.
0: Ég meiri þess að einu sinni alltaf að fara í geymsluna, ég opnaði hurðina. Horðinn, ég sagði, nei, ég ætla að gera þetta seinna.
2: Já, maður lætur þetta alltaf bíða, sko, og þetta verður bara verra og verra.
0: Verra og verra, beinum, sko.
2: Það er alveg þannig, sko. Hvað er nafnið það?
4: Það er Sara Mjöll.
2: Sara Mjöll. Sara, ertu búin að kaupa lottó með það fyrir morgundagina?
4: Nei.
2: Ok, ég er með tíu ræðir hérna fyrir því plus Joker. 130 milljónir sem gætu orðið þínar. Þú getur verið með vinningsmiðan, Paldís.
4: Já, gæt.

0: Hvað myndir að gera fyrir 130 miljonir?
1: Ég veit ekki, kaup mér íbúð.
0: Já, númer eitt.
1: Já, númer eitt.
0: Hvað myndir að gera gaman, skilur við? Mér finnst alltaf sko, þú veist, það er alltaf svarið, er alltaf eitthvað. Ég myndi leggja inn á lánum mitt, ég myndi kaupa mér íbúð, þú veist, eitthvað bla bla bla, skilur við? Já, já, mjög skynsalegt og flott. En hvað myndir að gera skemmtilegt, Sara?
1: Hvað
0: myndir
1: að gera
0: skemmtilegt?
1: Ég myndi taka
0: Já, bara gamla góða
1: Já.
0: Já. Ég hugsa að ég myndi ferðast bara miklu lengra
2: Já
0: Taka bara einhverja þvælu
2: Já, why not?
0: Maldives Herru Sara, þetta er hérna á þínu nafni
2: Og við höldum með þér
0: Mér hvernig býða hér eftir á Suðurlandsbrautinni
1: Takk,
0: takk
2: fyrir Takk, takk Herru, við erum að fara núna í Eftir smástund í uppgjörð
0: Já, taktu hérna Veistu hvað ég er hugsað að gera samt? Því við eigum svo marga með það sem við gefið í dag
2: Ok
0: Opnum aðeins fyrir síman 5-11-0-9-5-7 Það er að gefa fleiri lotum með það
2: Já, við erum bara að koma þessum vinning út
0: Já, já, við, sko, það er okkar helsti draumur Annars vegar Tölum hreint út Fyrst að við vinnum eitthvað smá Það var alveg gaman ef við vinnum lotum En okkar hlustendur hringin Og fá fyrsta vinning
2: Það var í geð
0: Það var alveg rosalegt
2: Góðan daginn
3: Góðan
0: daginn
2: Hvað heitir meistarinn?
3: Aron
2: Aron
0: Hvað svona er þetta Aron?
3: Guðmunds
0: Aron Guðmunds, hvað myndir þú gera fyrir 130 miljonir?
3: Bara vera klassist, borgarnir í lán og erum okkur leiðilegt svar en þú maður gera eitthvað skemmtilegt þá kaupum við einhvern alvöru bíl
0: Já, einhvern alvöru kaka
3: Já, bara eitthvað skemmtilegt
0: Eitthvað svona alvöru tæki eða bara eitthvað svona flottan, skilur
3: við? Tæki
0: Já, já, já, ertu bílakallega?
3: Já, ég myndi örugglega ljúga, ég myndi segja neyðu því
0: Já, ertu svona, ertu að gera og græja, ertu svona lagabíla eða?
3: Já, já.
0: Já, þannig að þú átt...
3: Þannig að gera þín að laga þetta sjálfur.
0: Þannig að þú átt BMW, sér satt.
3: Já, ég átt nokkra.
0: Já, já. Já, já. Herru Aron, tíraðar pluss Jóker, lottabotturinn í 130 millum býður hér eftir þér á Suðurlandsbrautinni.
3: Gekkja,
0: þú takkir. Takk, bæði.
2: Takkislega. Fleiri?
0: Eði, bótt.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn. Hvað er nafnið?
4: Nei, það er Jón Pétur
0: Jón Pétur, hvað svona ertu?
4: Rúnars
0: Jón Pétur Rúnarsson Hvað myndir þú gera fyrir 130 miljonir?
4: Já, ég myndi ekki taka eitthvað tvo með á Abama og tenni að spila golf
0: Takk
2: Já, maður
0: Á Abama Takk. Bara líka
2: ja, ah. Thank you
0: Myndir bara leið ykkur að villu þarna félagðinur og hafa það næs
2: Thank you
0: Þarna ertu Ég sjaldan ég held bara aldrei haldi ég mikið með einum manni Í lottoðunum Jón Pétur, þetta býður þetta eftir miði okay. tíuræðir pluss Jóker er á sölusbrutinu þínu nafni
4: Snillíkar, takkilega
2: Takkilega
0: Já, já, já, já, já, já Uppgjörið eftir öskama stund, Benni og

0: Þetta er brennslan á FM 957 og við erum komin með tvo snillinga í settil okkar.
1: Komið sæl. Já,
0: já. Miklir pólitíkusar fylgjast gríðarlega vel með pólitíkinni. Náttúrulega hafa verið með hraðfréttir í alla þennan tíma og þeir voru alltaf að fá alls konar pólitíkusa og...
2: Mjög skoðanaglaðir líka.
0: Já, já.
1: Heyrist í mér?
2: Já, heyrist
0: mjög vel ég.
1: Nei, heyrist ekki heimt og
3: verið. Ég er bara stjórnmálafræðingur strókar.
2: Já, þú ert
0: stjórnmálafræðingur.
3: Já.
1: En veit samt ekki um pólitík.
3: Já, ég meina, þú veist, er það ekki smá kúl eða?
2: Jó, ekki.
0: Það er fáránlega svolt.
2: Já, ekki, ég veit, ég er sér bara ekki að vera það.
3: Eru þið við gráðu?
2: Nei.
1: Enga gráðu, kláraði ekki eins og grunnskóla eða
2: metaskóla? Já, sko, Riki kláraði ekki grunnskóla.
0: Jó, kláraði víst grunnskóla.
1: Kláraði víst grunnskóla.
0: En það er engin gráð, það er ekki gráðu fyrir
2: það.
0: Það er gráða.
1: Ég er með Sjáðu ekki mikið af svona TikTok-vídeóum og billboard-skiltum
2: allt
1: og
2: mikið.
1: Já, erum ekki mikið það?
2: Já,
1: erum ekki fókið að þessu liða?
2: Já, já, er löngu.
1: Já, kona mín veit ekki sem hvað erum að fara að kjósa á laugardaginn.
2: Nei.
1: Ég hef að þetta er sveitastjórnarkostingar. Já. Ég er bara Reykjavík. Nei, bara út um allt land, sko.
2: Mm-hmm.
1: En það er rosa fókus á Reykjavík. Hafið ekki líka tekið því?
2: Jó, eðlilega kannski.
0: Það er ekki langstæst
1: og... Já, er Kópavogi, það er stórt sveitafélag líka. Já. Ég veit ekkert hvað er að gera starf, sko.
3: Það gengur bara vel í Kópavogi líka.
0: Það er nefnilega málið.
3: Já.
1: Já.
0: Ég er búin að búa þarna síðan 2015 og...
1: Alltaf fengið leikskólapláss og...
0: Já. Já. Bara góður sorp hirða og bærin er hreinn og
2: já,
0: ég er bara, ég segi bara, ég er bara fokk ánæður sko.
2: Já, þú hefur ekki vinna eina kvarta.
0: Nei.
2: Benno Fannar er sérst mættir, við glindum að kynna það inn.
0: Já, það er ekki að kynna það inn.
2: Þeir voru með rosalegt live show, við þurfum að fara þess yfir það líka.
1: Já,
0: já,
1: hvað ertu við það?
2: Nei, bara það var skemmtilegt, þið fengur líka pólitíkusinn á þangað.
1: Já, og þau sungu.
2: Já,
3: já, við ætlum sko að fá það sko, í bóka þær þau fyrir svona tveimur mánuðum síðan, ég segja. Það eru kostningarna, það er vika í kostningar. Gerum eitthvað með þeim.
1: Ég var á móti þessu.
3: Já, hann var á móti þessu og ég bókaði bara allt þetta áttvita lið og hérna, gerum eitthvað kappræður út úr þessu. Svo bara í vikunni voru við, herri, við nennum ekki að gera kappræður.
2: Nei.
3: Hvað getum við gert? Mm-hmm. Þá kom þessu hugmynd, bara láta það syngja. Já, syngja og fara.
2: Já, bara.
0: Svo tókuðu þið frábæra lag, ferðumst innan hús.
3: Nei, þetta var þetta We Are The World. En, ég myndi nú aldrei fara í COVID-læði þarna, sko.
2: Nei.
3: Það hefur verið vont.
2: En mér hefur samt líka magnað að þú hefur hugsað fyrst bara eitthvað við ætlum að halda kappræður í live show í hlaðfrétta.
1: En það var ég á móti þessu. Það átti að vera eitthvað grín, eitthvað, vilja ég svona eitthvað, en svo fundum við ekkert, sko.
2: Nei.
1: En þau voru klár, komu og mættu og sungu. Já. Voru misgóð, sko. Hildi Björs, hún bara af, sko. Hún var rosaleg, sko.
2: Erum sönguna?
1: Greinilega.
2: Ok.
1: Hún mætti bara, við tókum þess að þetta upp fyrirfram. Þau voru að mæma á sviðinu.
2: Já,
1: svo ég sé að skemma hérna, maður sé ekki við þetta.
3: Já, þau voru syngjón í mæm.
1: Syngjón í mæm, en hún mætti
2: í stúdíó. Það er bara sem allir gerir í dag, sko. Skilur
1: þetta. Algjörlega.
2: Tólestamenn er bara að byrja að mæta og gigg og syngjón í lögin sína á YouTube, sko. Já, þetta er bara orðið þannig.
1: Já, ok, þannig við vorum kannski ekki að svindla. En hún mætti inn í stúdíó og var eitthvað, ég er svo feiminn strákar, ég hef aldrei sungið að þessu bara bara neldum, bara fullkomun tón og lagið alveg, sko.
0: Sko, ég ætla að segja eitt, því að ég get alveg sagt það, því að ég er ekki að kjósi Reykjavík. En mér finnst Hildur hafa pínu borið af í þessari kostningabór. Hún hefur kunnið gert allt rétt, eins og í kostningapallbór að hérna, kappræðinum á hérna, sín, þetta ljóð.
1: Ég hef ekki séð þetta.
0: Bara on the spot.
3: Já.
1: Hún er rosaleg, sko.
0: Hún er hérna,
1: dugleg.
3: Já. Hún er fellow vestlingur, sko, líka.
1: Já.
0: Hvað mótel er hún, veitir það?
1: Hún er 80 og
3: 5,
1: já, 41 ás.
2: Já,
1: þetta er allt voða fínt fólk. Við erum búin að kynast þessu fólki núna, þessu erum sett með hérna, þátt líka á laugardaginn, sem þetta er gott kostningakvöld. Þess að ég heitti þessu oddvita og er eitthvað að sprella með þeim.
3: Já, og svona hoppa inn í kosningabaratuna. Þau hafa ekki haft mikinn tíma fyrir okkur, þannig að við hittum þeim bara einhverstaður að gera með eitthvað.
1: Já, það er svolítið þannig.
2: Það er svolítið svona ykkar
3: teik.
1: Já, við tókum til dæmis upp innslag með hérna Ara Edvald og Benni glemda ít á rekk.
2: Já.
1: Þannig að þú verður það mikið að flýta okkur.
3: Er það ekki, nú hljómar þetta eins og ég sé algjör vanviti.
1: Nei, ég er oft glemt
3: að
1: ít á rekk.
3: En þetta var ekki rekk, ég glemt að ít á hljóð.
2: Já.
3: Þannig að hljóðlust.
2: Já, ok, en hvernig rettum við því?
1: Við þurfum að gera það
3: í dag. Við rettum því ekki.
2: Já, ok.
1: Nei, einstæð sem við tókum upp, það er ekki að retta því.
2: Nei.
1: En við þurfum bara að taka upp aftur. Þetta er allt voða fínt fólk, sko.
2: En þetta er svona athyglisvert líka bara upp á gott kosningumkvöld. Hvernig ætlið það að gera? Þið eru líki beinni það ekki?
1: Jú, þetta er beinni sér stálega þetta eins og 8 til 10 og þetta er bara svona skemmtiprogram. Við erum ekki bara að tala pólitík. Við erum að fá alls konar fólk til okkar. Það eru einslög, það er tónlist, sveppi við erum með okkur. Þannig þetta verður svona fram að fyrstu dölum.
3: Já, og svo er náttúrulega rosaleg bókun hann kvöldi, sko. Óli og Bogi. Já. Verða með okkur, sko.
1: Stáluðum
2: Stáluðum
3: að rúf.
2: Þið náðu þeim.
3: Óli og Bogi vera sín.
2: Já, ok.
3: Það er
2: stort. Það er endur alveg samlingur. Já,
3: en þeir eru svo sem ekki, svo sem ekki að fara að tauta um einhverja endilega gamla tíma, sko. Við ætlum að sprella með þeim, sko.
2: Já, já, Óli náttúrulega er með Rauði Stubbursson, gerir ég ráð fyrir.
1: Já, ekki, já, já, líklegt, sko. Og það er típuna, sko.
3: Er það samt svona kostninga kvöldi, heldur hann?
1: Ég veit að hann alltaf er sem Stubbursson, sko.
2: Hann er í Stubbursson frá sumardeginu fyrsta.
1: Já. Hann er já, líklegt,
2: hann, er
1: hann,
3: hann flaggar líka alla daga, já, hann býr hann í hlíðanum og hann flaggar sko bara sko, öllum fánum, bara veldu þið fána, hann flaggar þið fyrir þið sko. Það er rosalega, þetta er prófað að keira fram í húsunars, ég ætla ekki nú að fara með það inn í lofti hvar hann býr, ég segi þér á eftir, og sér dag ég sá ég bara danska fánan og svo sá ég bara norska fánan og þetta er bara...
2: Hva? Já, hann er ekki marg í einu, hann er bara með einn í einu.
3: Nei, hann meina flaggstöng og svo bara dreifir hann álæginu.
2: Það er verður bara svona stemmingskostningukvöld.
1: Þetta er svona stemmingskostningukvöld. Þannig að ef þú kom ágjöð að hlusta á einhverja svona statík og eitthvað pólitík á RÚF, þá bara skiptið þér á sín. Þetta er opinni dagskrá. Allir geta hort
2: og... En hvað, sko, að því að núna, sko, þetta er örgulega athyglisverið dagskrágerð, að því ég litur til að það eru svo margir sem eru búin að vera núna brá tokinu og að hérna að vera hend út einhverju stöffi, þú veist, hvernig hafið þið hort á þetta núna hinga til, eins og þið voru að spyrja, eru þið komið leið á þessu?
1: Við tölum um það. Ég skildi ekki spurninguna.
3: Nei, ég skila hvað er hann
2: að
3: meina.
2: Við tölum um það fyrir tve viku síðan. Þetta er fyrsta skipti sem við erum ykkur TikTok-pæling bara alveg hægri vinstri. Það er endalaust verið að setja inn á TikTok eitthvað grín og eitthvað gaman og þú veist, þið þurfa að reyna svona kannski eitthvað aðeins að gera út frá því einhverjar pælingar, skilur
3: við. Já, þetta er rauninni bara sjónvarpsþáttur í beinni og innslögin eru bara með okkar nefi, ekki einhverju TikTok nefi, en svo eru líka, skilur við, fréttamenn eru líka í beinni í þættinum okkar, þannig að við erum að skipta yfir á fréttamenn sínar sem eru stattir einhvers staðar, þannig að þetta er mjög mikið tempo í þessu. Við erum tempostrákar. Já, og viðtölum er ekki löng og leiðileg og svo erum alltaf bandmennarna og þeir eru listamenn í að spila tónlist.
2: Já.
3: Ó, listamenn í að spila tónlist. Já, þetta er listamenn.
2: Já, já. Það er bara blúsandi listamenn.
1: Já, já, bara
2: bróðið.
3: Bróðið þinn er það. Plotter.
2: Já.
3: Kongurinn.
2: The Plotter.
3: Já.
2: Sæðu það?
3: The Plotter.
2: Nei.
3: The Second Plotter.
1: Já, þetta er bara gleð og gaman. Já. Alltaf gaman að horfa okkar sem er í beinni. Já. Og við elskum að vera í beinni.
3: En svo getum við náttúrulega sko, haft áhrif á kjósundur sko, af því að það er ennþá opið.
2: Já, hvernig lokar?
3: 10.
2: Það loka 10.
3: Já. Þannig að við getum verið með einhvern áróður.
2: Áróður?
3: Vesend, sko.
2: Já, hvað, eru þið að hugsa einhvern áróður?
1: Nei, ég er ekki nema Benni sem einhvern áróður.
3: Kannski að tala meira um hérna flokkana góðan daginn og okkar borg.
2: Já, þið fengu ekki vera með í kaflanum.
3: Fengu heldur ekki vera með í liveshjón okkar.
2: Nei, já. Þið höfðu ekki samband við á það.
3: Ný.
2: Nei, ok.
1: En það er
2: svo komin grein, sko, sem að var bara svo þeir höfðu neita í eitthvað.
3: Já, yes.
1: En sko, í okkar tilfelli þá voru átta raddir í læginu. Hann er völdum átta stærstu flokkana. Svo ég svona takjum hanskan fyrir þessum ágætu flokkum.
2: Það er ómulegt að bæta við tveim röddum hana.
1: Já, það var það sko í alvunni. Það var erfitt sko. Þannig að já, þetta verður gaman.
2: Hvenær farið í
1: lofti? Klugan átta á laugardaginn, byrjar þetta á sín. Á morgun, já. Og verðum svona fram að fyrstu tölum sem vonandi berast svona, hvað ég að segja, halv 11, 10-ish.
2: Alveg verður vakt á ykkur.
3: Já, og svona alltaf Gunnar Sigurðar svona verður með tölunar í settinu með Telmi Tómasson.
2: Það, og mitt.
1: Gunnar Samloka?
3: Yes.
1: Hann er bóið.
2: Sport?
1: Já,
3: hann er stjórnsýslu og stjórnmálafræðingur.
0: Já, hann er fluggáður, sko. Mökk fyndin, þetta er bara, þetta er alvöru sæn.
2: Vissir að hann var líka stjórnmálafræðingur?
0: Nei, ekki hugmynd.
1: Og stjórnsýslu.
0: En ég veit samt hann er fluggáður. Já, ég veit allt.
3: Já. Það er áhört að sjá hann í þessu hlutverki, hvort að einhvern veginn, hvaða gunna við fáum hana á kvöldið, sko. Ég er spenntur sko.
2: Já, hvort það fari alvarleika með að fara eitthvað ekki rínir. Er við ætlum að
1: eitthvað að lokum með það?
2: Já, við ætlum að taka uppgjörið.
1: Já, á okkur?
2: Já.
1: Eru ekki farnir?
2: Nei,
1: hei, ok, ég elska
2: það. En nú þurfum þið að fara í símann, því að þið vitið auðvitað ekki hvað er það að fara að gera.
0: Þannig að við varst líka að segja um hvað
2: það er
0: að gera.
3: Ég glemdi.
2: Herru, tökum auðvitað á eitt lag og komum svo.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Veitingastaðið vikunar á FM 957 er Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun á mat

0: deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síða FM957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM957.
1: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
4: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
5: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
8: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
10: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is.
12: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
14: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
16: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti.

0: bara í uppgjörinu núna í þessum töluorðum.
1: Og við höfum að bara stuðu upp, það er alltaf einn á milli að því að við erum líka að fara að fá rosalegan gest hér til okkar í þjóðatíðatilkynningu.
0: Vá! Herðu, Benni, hvað hérna, hvað fannstu, hvað fannstu merkilegast?
2: Ég fannst merkilegast hérna með að það eru áform fyrir því að átt að vera hérna markaður og Ingólfstorki í sumar og hjólabrettaliðið brjálað.
1: Já, skiljanlega. Ég held að það sé bara skiljulegt.
2: Já, þetta er þeirra staður.
1: Þetta er svolítið þeirra staður. Ég veit að Gauti, eins og Gauti er búin að tala mikið fyrir þessu. Mér finnst alltaf svona athyglisvert. Ég lendi þessu tvisvar. Við erum bara eitthvað labbi í miðbænum. Það er bara eins og Gauti á skóla.
3: Já, taka kickflip og eitthvað.
1: Bara eitt skilur með heyrtólin. Það er bara sem að hann elskar að gera, sko.
2: Það eru tveir hópar sem eiga engastól. Það er mitt hjólabretta liði og svo hérna mótorhjóla liði, sko.
1: Já, sem leggur bara
2: einhvers staðar.
1: Já, er þarna bara eitthvað að skoða. Þau gera ekkert, þau eru þetta bara.
2: Já, þeir eru að chilla. Þetta er þeirra svona chill, þetta er bara, já, sjoppan þeirra.
1: Samkomustaðurinn.
2: Já.
3: Er ekki að færa hann að markað eitthvað annað? Það var ekki gaman að fá einhvern markað? Eitthvað að labbi
1: og jú, jú, en þetta hefur verið þarna, ekki? Hefur ekki verið markað þarna neðalega leguveginum? Þarna hjá tíu öllu og það?
2: Jú, jú, jú, má ekki bara bæti það eða hafa þetta í lækjartorki, skilur. Er eitthvað að gerast á lækjartorki?
1: Nei, mitt.
3: Já, stiðt.
1: Þetta svo, eru bara eitthvað svona mál, þetta verður bara fært.
2: En eru hjólabretta, er hjólabretta fólk allt árið á Ingólfstorki, er það bara á sumrin?
3: Sumrin.
2: Einungis á sumrin.
3: Já, já, já, já.
2: Þetta eru uppið það, skilur
1: við. Já, okkur er þetta. Ég held þetta sé bara allt
3: árið. Nei, er það?
1: Já, ok. Þetta er bara uppið það og það er bara...
2: Já. En má ég vera á línuskautum að
1: það? Já.
3: Það væri bara svolítið lóðalegt. Eðlilega lóðalegt, sko. Hjólabrettir er svo svalt, sko. Þetta er bennið á línu, sko.
2: Læja, strákar, hvað segir
1: þið? Það sýnir ykkur eitt tricks.
3: Já, þetta er skemmtilegt sport, sko. Ég var í þessu sem krakki. Ég kann alveg að gera kickflip og bolla og eitthvað svona.
0: Ég reyndi hjólabrettið en það var ferill sem var stuttur.
3: Þetta er að koma aftur, víst, sko.
1: Það sem er nýja hlífar og eitthvað.
0: Já, ég reyndi, þú veist, þú varst alveg með Olla. Ég náði því, ég genið svona, sko. Ég held allir myndi náði því, sko.
2: Já, ferðu nokkuð út fyrir húsins til nema kunnir á Olla, þú veist.
0: Valla, sko.
2: Gerir það ekki heima þeir?
3: Ekki, nema að segja bara krakki og kemur á Ingólfstorg og ert bara eitthvað svona leikaðir, sko.
1: Já.
3: En þá, hérna, Haddi Gunni leikstjóri sem gerir undir trénu, þekkið það hann?
1: Já.
3: Hann, já, veistu, vitið hver hann er.
1: Já,
3: hann er Það er ógislega kúl, sko.
2: Já, já, er ekki Tony Hawk orðin 60 eða eitthvað?
3: Já, jú, fyrir hann algast það, sko.
1: En þú að gefa þetta leikina, veitu?
3: Já, já, alltaf kemur einn og einn, sko.
1: Já, þeir eru góðið, það er allir, þú veit, það er alltaf að spila Tony Hawk.
3: Já, já, já, já, en hjólabrettið er svolítið hefur að dala, sko. En ef hann þið kemur aftur, sko.
1: Ég held að þetta sé svona mál sem verður bara fært og, þú veist, bara á þetta varum mistök og bara yfir á næsta, sko.
3: En ég fann enga frétt.
2: Já, en býtu, sko, borgarstjórinn, hún er núna, þetta er sem ekki PR, sko, borgarstjórinn núna mætt til að segja, já, ég ætla að hérna,
1: beita mér þessum máli.
2: Já, beita mér þessum máli, sko. Svo skrítið máli, eitthvað að beita sér fyrir, en þetta er samt örgulega easy mál að beita sér fyrir.
1: Ég held þessi mjög einföld lausn
3: þessum máli. Ekki fá matamark.

0: lokað, það verður skeitað í allt sumar. Höldum við þessu liði.
1: Já, ég halda áfram fyrst að þú ekki
0: mér. Ég, þetta er allt svo leiðilegt maður, þetta er allt bara eitthvað.
1: Já, þetta er svolítið pólitískt
0: í dag. Þungt og erfið, sko. Erfið að fréttir, sko.
1: Sko, það var náttúrulega frétt úr kappræðunum hérna á sín, sko. Það sem að Einar Þorsteinsson bar fram spurningu á Silju Sóley, oddvita sósíalista. Að því að það var einhver, hann sagði hérna, ég er bara forvitur eitt, sósíalista, það var einhver í ykkar hópi í stjórninni sem fór til Norður Kóru í heimsókn.
2: Einmitt.
1: Og hún bara, vá, þetta er fáránlega spurning, hún var mjög ósátt þessu spurningu. Okay. Hvað var Einar að reyna það?
2: Já, einmitt, hérna.
1: Eitthvað svona kom einhverjum svona kommunisma fíl ekki í gangan það.
0: Rannsaka Norður Kóru.
2: Hún tók ekkit vel í það.
1: Nei, eða þú veist. Já, það er okkur fullt af framsvörnumennu sem er að fara alls konar, til alls konar landa og gera eitthvað skrítið.
2: Finnst eitthvað skrítið að fara til Norður Kóru?
0: Nei.
2: Er það ekki alveg bara svona, herru, þetta er bara ógísla interesting, bara áhugaverð pæling,
0: skilur. Ég ætla að fara enginn þangað og er eitthvað plott eitthvað, þegar kannski tökum við þetta til Ísland.
1: Nei, þú mátt heldur ekki gera þetta.
0: Nei, þetta er bara að fara
2: eitthvað
0: túr og
2: sér eitthvað
1: hús
0: og
2: Þið langar alveg að fara.
1: Já, mér langar að fara. En svo hugsa ég, sko, ef að þau eru eitthvað svona mega allir fara, er ég ekki googlaður einhverja döðlur og þau sjá bara ég sé einhver sprelli gósi.
2: Ég held það.
1: Já.
2: Ég held að þú myndir aldrei komast inn.
1: Nei.
0: Maður er nú samtalið séð einhverja svona youtubera sem eru grínistar fara, sko.
2: Já.
0: Einhver sem hérna pantaði sér klippingu og fær klippingu í Norður Kóru, eitthvað svona.
1: Já, það eru bara þrjár í boði fyrir kallmenn.
2: Já, klippingana þar.
1: Já, þú mátt bara velja þrjár klippingar.
0: Hvað er það? Snóðun, skálaklipping og hvað er þriða?
2: Það var eins og leiðtóðin.
1: Það er eins og leiðtóðin, snóðun og bara svona venjuleg klipping, skilur. Eiginlega bara svona lufsu.
0: Getur það eitthvað farið aflitun eða eitthvað svona, gerst eitthvað?
1: Nei, þetta er bara ríkisklipping.
2: En svo einnáttúrulega mikið sko, ferðamenn sem hafa farið þarna og akkurat verið eitthvað aðeins að reyna að grínast og grípa með sér inn á skeið eitthvað.
0: Allt seinast sem þið gera var að taka eitthvað með mér út úr Norður Kóru.
2: Nei, nema, þú er bara komin í fangabúðir.
1: Hann gerði það hérna, strákur, tók plakkat af hótel gangi.
0: Já, stæðið.
1: Og hvernig kom hann til Bandaríkjana? Hann kom, hann var bara ónýtur og dó.
2: Það er þannig.
1: Hann bara pittar í döluður og svo bara, heyrðu skilum manninum. Og hann, já,
2: átti ekki sér. Já, þetta er ekki.
0: Já, hvað langaði að gera það?
1: Fara í svona túr og bara, þetta er, ég held að þessi gríðarlega upplifun. Upplifu þetta.
2: Já, já.
1: Og bara allt þetta leikrit sem er í gangi, það er allir í leikriti.
2: Já.
1: Ferði í stór, hérna, stór markað og það er bara leikrit. Ísbúð, leikrit, það er allt leikrit. Það er pítsastæðarna sem er bara leikrit.
0: Hvað er að vinna honum? Já. Það er endur enn í pítsu.
2: Það er náttúrulega mjög
0: Ég er að gera pítsu, ringin ting.
1: Það gera ekki að það. Svo koma túristarnir það bara, endur við sér í gang. Það er líka, sko, sorry hvað er upptíkina þessu. Það er líka náttúrulega, þau byggðu risastóran vassrennibyðugarð. Þau eru bara ekkert búin að opna hann, það er bara svona, já, ætlum að sjá til.
2: Já, hann er þarna bara.
1: Hann er þarna bara, það á eitthvað að leifa túristum að fara í þetta. Það er alveg tilbúin í
0: það. Það er skíða svo eða þarna, Benni, fyrir þig.
1: Já, hverjir með að skíða?
0: Það bara þeir sem kunna að skíða, eitthvað, ég veit ekki.
2: Já, ég veit ekki heldur.
0: Nei.
2: Er golfvöllur þarna?
0: Já.
2: Já,
0: það er ýmislegt þarna, sko. Það var þetta að gera sér ferð þangað.
2: Já, þetta var aðtilsvist. Herðu, þetta var uppgjörvikunar. Takk fyrir þitt innlegg.
0: Var þetta lélasta uppgjörvikunar, svo farið það?
1: Nei, slapp alveg til.
2: Nei, þetta var það alveg ekki.
0: Svo er hérna ennþá svo er ennþá hérna, mér langar líka að koma með aðstrákar. Það er ennþá hérna lausir miðar á herra í höllinni. Að halda svo margir þessu uppsellt á fjölskyldutónleikana.
2: Það
0: eru lausir miðar. Fjölmennum í kvöld.
1: Er bitu annað? Við viljum endilega fá sem flesta í salinn á morgun.
2: Já.
1: Við erum í beinni útsendingu inn í sýnastúdíónu. Það er flæðandi flæðandi drykkir og veigar.
2: Já,
1: og bara endilega hafið samband. Ég veit ekki alveg hvert
2: við erum að hafa samband. Endilega Þórun Elvið eitthvað.
1: Já, bara eða okkur á Instagram eða eitthvað.
2: Já, þú bara, þið komið í sálið.
1: Já, bara fyllum húsið.
2: Það er við fylgjast með kostninga kvöld á morgun á sýn.
0: Sýn
2: okkar bestu menn, við verðum með það. Takk fyrir komuna.
0: Takk.

0: Við þurfum því miður að lækka í Sabrina Carpenter því að við þurfum að vera á tíma og það er komið að alvöru.
1: Já, það er þjóðtíða tilkynning og við ætlum ekkert að vera að flækja þetta. Við ætlum að tilkynna næsta tónlistamann sem kemur fram á þjóðtíð.

0: á þjóðatíð 2026.
1: Vá, wow, þetta er eitthvað svakalegt. Það er bara búið ákveðlinga, hvað er lög að taka
0: það? Já, þannig er búið að setja smá.
2: Það er búið að setja smá press á það.
1: Þetta er geðveitt, þetta er takk fyrir það. Þetta er svona erfiðast sem að gera það, setja saman við settlista. En þetta er geðveitt og það er eins og gervigreindin hafi verið bara gerðu hérna lagalista með manni sem er að fara í dalinn.
0: Þetta er bara stæmingslega, það er samt lítur að vera erfitt. Þetta er Stefán Valmundarsson sem að setur þetta saman.
1: Já.
0: Sem er ákveðin gerðugreind.
1: Ofkallar Dalmundarsson, það er hann fekk í dalinn svo vel sko.
2: Það
1: er ótrúlegt sko.
0: Já, það er poppa sem þau svona hlutur upp í hausina þær sem eru aðteklisverir. En já, nei, þetta verður, það verður endilega erfitt að velja. Núna er þetta orðnir hann sem margir hittar, Jón.
1: Já, takk fyrir það. Ég er alveg fýtt, skilu. En þú veist, þið eru samt búin að tilkynna netuna og fyrir ykkar bró, sko. Hann er alveg rólegir.
0: Allt í norgi að þetta
1: höfum. Já, sjálfsögum.
0: Þetta verður rosalegt, þetta verður mikið stemming.
1: Þú veist, ég er hérna náttúrulega að fara í höllina eftir ég að herra, sko, þú veist, og ég er búin að sjá settlistan, sko. Ég er alveg, já, ég þekki þessi lög. Ég ætla ekki að, mjess, nei, sér þetta, ok, ég nota það ekki.
0: Sér þetta, sem gott á Jónu Vitala, það er ennþá betra á Jónu Vitala þegar hann er að drífa sig.
1: Já, það er
0: bara eitthvað. Það er bara
1: eitthvað. En ég ætla að segja ykkur annað, að því þú sendir á mig bara, kemstu þannig að vera, og þá varum við hugsað til þjóðtíðar. Að þegar í raun og langt sérni ég held ég að síðast komum við bara fyrir COVID fram á, ég er kannski er að bylla, veit það ekki, náttúrulega komum Ice Guys annað Surprise einhvern tímann, Surprise Guys, og hérna en sagan er samt falleg, sko, þegar maður fór, sko, sem úlingur svona 7-8 sinnum, skilu, ég segi svona, þú veist, það er eitthvað mjög oft. Þannig að maður alveg minningar að sé bara í saltkaup á sumrin í lyftaran, maður hlusta á útvarpi, skiluru, hérna er nýja lagi, þetta er reymur, þú veist, og vináttu á, maður, þetta er snillt, þú veist, í alvöru, þetta ég er að segja þetta innlegni, sko, og maður bara, þetta er svo mikið snillt, og ég held að maður hafði svona byrjað á þess að fatta að manifesta þetta, skiluru, bara, ég ætla að vera að þetta mann, skilur við.
0: Þetta er alveg þannig, þetta er svona stöffi sem að horfa til.
1: Já, og hérna, og það síðan fá símtalið með þjóðhátíðalagið, þú veist, og gerast tvisvar, þú
0: veist.
1: Og hérna, og bara fyndið hvað áhrif það hefur líka, af því að, hérna, 2014, svo gefið allt sem þú veist, þú veist, þar haustið.
0: Einmitt.
1: Og fólk bara, þetta er snillt líka, skilur við, þá það ég held að tali saman, ef ég hefði ekki við erum búin að gera hitt, það er svona bara, þetta er snill, skilur við, ekki, þetta er snill, við skal við. Og sama, 2018, þá er ég og Frikki og allt að gerast, og svo gaf ég út einmitt, það var í trailunum, við erum að, heyri dala, þá haustið, þá fólk, þetta er, við skal meina.
0: Einmitt.
1: Þá er eitthvað svona, það er eitthvað momentum í gangi, sko. Þannig ég er mjög þakkláttur fyrir það tækifæri.
0: Þetta er líka bara þetta svið, að standa þarna einhvern veginn fjara metru uppi, brekkar fyrir fram
1: að eitthvað. Þetta grínast, samanlega að bara fólk á öllum aldri having a great time.
0: Einmitt.
1: Það sem ég finnst búið að vera fallegt, en ég er ekki búin að vera, það er eyjamaðurinn. Hann er bara, hvað er málið, af hverju ert þú ekki, Jón? Skilur, ég er bara eitthvað,
0: búin að
1: gera eitthvað og
0: eitthvað, þú veist. Þetta er svo gott
1: fólk. Indistett fólk. Og hérna,
0: þú ert þá að koma fram, hvað, í fyrst
1: Já, þannig að það verið fallegt og ætla, vanda mig mikið og...
0: Þannig að þú hefur farið líka sem gestur og undan.
1: Það er ég kunni þetta allt hérna,
0: þú fóst áður álvast tónlistamaðurinn, sko, Jón Jónsson. Þá varstu að mæta á þjóðatíð, Vestmannum.
1: Sko, besta momenti var eiginlega þegar ég tók tvöfalda surprise á Tomma vinn minn, sko, að því að hérna, ég, þeir held ég var að fara til Boston 2006, bara, ég var eiginlega búin að segja ég kem ekki, sko, ég er bara hérna, ég er bara að fara út, það er hérna pre-season í gangi og við erum bara að byrja að æfa og svo breyttist eitthvað smá, ég gat kíkt í einhverja tvo daga, sko, og kem í brekkuna, sko, bara að kvöldi til, skilur, og hérna og það er bara Johnny eitthvað hérna, svo vaknaði svo morgun eftir. Það var ég eitthvað að vappa þannig íbúð sem við erum í hann og, og bara Tommy er aftur bara Johnny! Hann mundi ekkert eftir að sjöna það.
0: Það var
1: double surprise.
0: En þú er búin að gefa það út líka að þetta verið fyrsta þjóðtíðin sem þú ætlar að upplifa þingu. Smá spes.
1: Já, ég ætla að vera mikrodósað svolítið. Alltaf á milli laga. Þetta verið æðislegt. Og ég er í góð samstarfi við. Nei.
0: Þetta verður stórkostlegt.
1: Já, þetta verður ógustlega gaman og hérna, gaman að því ég er að fara hljómsveitaræfingu núna.
0: Já.
1: Og það það, ég er bara að fara að hljóstar að því að mér vantaði að fá svona smá stemningu
0: já.
1: Inn í líf mitt, þetta er mm-hmm. alltaf stemning mm-hmm. En þetta var ándjóst þannig, bara heyrðu, ég saknaði þess að spila og við erum bara, það er svolítið fertu dörg og við erum bara að jamma sama strákarnir, skilur við,
0: en það er það sem
1: það er það að gera, sko
0: og þá kannski með þjóð til eitthvað í huga, þú veist, hvað er það að fara
1: það að fara það? Já, þú veist, ég veit það ekki, já, en svo reyndar er, og þetta er ekki eitthvað, ég er blögga, við erum að spila þarna, hvað heitir það, Fantasy og Kjarval, þarna og það var líka, sko, ég sagði bara mána, heyrðu ég með aftur að spila eitthvað svona bara upp close við fólk og bara vera og vera alveg sama, þú veist, já, ja. Hann bókaði það, skilur við,
0: yeah,
1: já, þannig að mm-hmm. stundu kemur upp svona bara svona urge
0: en hvernig er það? Það?
1: Ég ætla að segja það er 29. mæ, fyrst ár þannig að það hefur stemning, sko, það er svona, það er vor feelingur mm-hmm. þú veist spila gleði, veit ég segja, sem hljómar eins og spila kvöldingstar, en þú veist hvað við það er svona spila gleði í gaurunum, sko
0: mm-hmm.
1: Já, það er svona þess að púkast hana
0: Þjóðtíð hefst eftir 77 daga, 5 klukkustundir 30 mínútur
2: og... Það eru næst í 2 mánuður í
0: þetta. Já, það er rosalega stutt í þetta. Farðið inn á dalrum.is, Jón Jónsson. Já, hann verður með ykkur í brekkunni. Það er hins vegar 30 sekundur, nei. Það er hljóstræng, Jón Jónsson er byrjuð.
1: Já.
0: Hún byrjaði klukka 9.
1: Já.
0: Þannig að við ætlum að leipa þér af stað. Við lögum til að sjá því brekkunni, Jón.
1: Er þetta grínast hvað það nett við það? Takk fyrir að taka móti mér og við sjáumst í dalnum já. Og allt þetta. Vonandi fyrr,
0: já, já. Alltaf fyrr.
1: Þið eru ógeðslega flottir. Takk hérlega fyrir.
2: Já, bless, bless. Já, bless. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
4: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
5: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. mæ. Kópavogur er okkar heimili.
7: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
8: Hafðu heimil á þér. Góðar brúið.

0: sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
3: Celsius kynir Inni Grey. Þegar miljörðum er stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
4: They operate in the grey.
3: Inni Grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í Vók fyrir heimilið.
8: Geitin í leiknum. Loop Zero.
9: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það er allt þar. 1x2, laugardagar eru langbest.
10: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
11: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
12: Brennslan heldur áfram hér á föstu degi, klukkan 3 mínútur gengin í 10. Það er mikið framundan. Gestagangurinn heldur áfram á næsta klukkutíma.
13: Já, við ætlum að fá Aron Inga til okkar. Hann er að gefa út tónlist núna í fyrst skipti í langan tíma. Var út að með mér í 8 ævintýrinu
12: sín. Algjörlega.
13: Og hann er að mæta tilbaka í tónlistabransan. Hann var að gefa út lag sem að koma út á miðnætti. Og við ætlum bara svona aðeins að spjalla við hann um tónlistina og hvað er framundan og meira til aðeins að rifja upp gamla tíma í leiðinni. Þannig að hann mætir hérna eftir örskamma stund. Svo fáum við aðeins við getum ekki farið í kostninga þá morgun á hans að fara í einhverja pólitík.
12: Við þurfum að gera það.
13: Við þurfum að gera það.
12: Tökum aðeins Kópavoginn.
13: Betur fyrir. Við erum búin að taka Kópavoginn aðeins fyrir, aðeins Garðabæinn. Getum reykjað bara eiga sig í ár.
12: Já, en enginn sem var eitthvað að sækjast eftir í okkur.
13: Nei, við vorum ekki að sækjast í eitthvað fólk
12: sko. Nei, og enginn bara að sækjast í okkur.
13: Nei, þannig að við bara leifum því að vera þannig. En ja, Andri Steinn mætir hérna frá Sjálfstæðisflokknum í smá kosningaspjall hér á eftir. Þannig að hellingu framöndan á næsta klukkutíma. Við erum hérna 10 strákarnir ykkar.

0: þetta er brennslan á föstu degi.
1: Ó já, það eru stóri hluti núna.
0: Já.
1: Gríðalega stóri hlutir. Aron Inge mættur í stúdíu, mm-hmm. Vertu hjartalega velkomin.
2: Já, takk kjallaði fyrir þetta, Níkir.
1: Hvað segir þetta? Pólur! Race Rover. Þetta er stöfið sem að já, unga og gamla fólki var að syngja. Okay. Hérna back in the day og ennþá að gera það. Nei, nei, lifir alveg sko.
0: Já, já,
2: alltaf Pól og Pólu líka bara.
1: Já, já, það lifir alltaf.
2: Ekki reyns og vist, það er eitthvað dyrst að gera það.
1: Nú, er það dögt?
2: Það er þessin sko.
1: Aron er mættur tilbaka í tónlistina.
2: Heldur betur maður.
1: Það er hérna, það er stórt. Svona að koma tilbaka eftir það, þennan tíma. Þetta meina áttan er bara að síðast það sem að gera í tónlisti, ekki?
2: Jú, basically, sko. En ég er náttúrulega að gera þetta bara síðan ég á 12 ára, sko. Þannig að alltaf er mikið lástur að hjá mér, sko.
1: Á YouTube-dögunum var þetta Aron taktur. Og ég er svona eina sem ég veist leiðilegt við þetta núna og það er ekki farið aftur í Aron takt,
2: sko. Ég er samt alveg, I'm embracing it, sko.
1: Já, ég, nei, það er sér að segja. Þú áttir að embracea bara þann átt að vera bara Aron taktur að gefa út lag, sko.
2: Já, ég veit ekki hægri.
1: Hugsaðu það eitthvað?
2: Já, nei, þú veist, ég, þetta var bara Aron Ingi. Ég átti, já, þannig að átti líka eitthvað profíl hana, gamla hana á Spotify.
1: Já, kom aldrei upp einhvern veginn að...
2: Nei, veistu
1: það getur farið í taktin áttur.
2: Nei, veistu, ég var ekki í taktin áttur.
1: Nei, það er alveg fyrir meira í músíkina. Það er náttúrulega því gott samband líka.
0: Já, ég pældi, ég opnum að gleymis.
1: Það er svona að steng gleymas.
0: Já, það er gali, sko.
1: Já, þetta er svo gott minn band.
0: Það eru líka 10 ár síðan, sko.
1: 10 ár síðan
0: áratugur
1: að við, hérna, alveg átturrekur á Aron Inga á sínum tíma. Mm-hmm. Og Aron fór í viðtal á FM 957. Mm-hmm. Til okkar besta, Rika G. Mm-hmm. Og við ætlum að spila smá að því. Hlustum að sjá þetta.
3: Við erum mættið fyrir utan 365. Aron Ingi er á leiðinni og heldur hann sé að fara live í jólaþáttin hjá Rika G. Nema hvað er Rika G með okkur liði og hann þarf að spyrja nokkra óþægilega spurninga.
4: Þessi strákur eins og ég talaði fyrir morgun, þessi strákur svona reyðja sig til rúms hjá strákunum í áttunni. Þetta er Aron Ingi, sætt að blessa Aron.
5: Blessa.
4: Svona með við það sem að kíkja á netinu, Facebook hjá okkur og Snapchat, þá virðist bara að vera nóg að gera.
5: Það er nóg að gera, Riki. Og þú veist að við viljum líka að séu nóg að gera.
4: Sko, ég er nóg aðeins að kíkja, einhverjar samfélagsmiðlum hafa talað að þú sért ekki að fara svona all in í faldnar myndavela sem er nú vinsett liður hjá áttunni, sett kannski svona pínu fake, hvort að fake sé kannski stórt orð en kannski ekki alveg að gefa allan í það.
5: Að ég sé ekki að gefa mig allan í það? Ég vil meina að ég gefa mig allan í þetta, sko. Og hérna, þú veist að það eru margir kannski sem halda að maður sé mæta hana í faldnar myndavela og sé bara hlæja og fari heim, skilur þetta er til í grín, en ég meina, þú veist, við erum meira að við náum ekki að hlæja þessu.
4: Ertu að upplifa svona pílnítið eins og hirðfýbli í hópnum? Nei, ég segi svona, þú veist, þú ert yfir hlátinn svona í skítverkin svona astnalegustu liðina, ertu svona...
5: Já, þú veist, ég myndi ekki segja astnalegustu liðina, en ég meina, þú veist, hérna, þetta er líka það sem ég vildi gera, skilur. Þú veist, og þess að faldna myndaðalar sem að þú ert að tala um að segja astnalegur og svona, þú veist, þetta er að fá mesta áhorfi, sko.
4: Já. Ef ég var að hinskilja, það fannst mér svona byrja svona freka brösula með sem sagt átturstrákunum. Okay. Fannst þú svona reyna full mikið að vera fyndin, vasta kannski ekki, hvernig svona áhrif hafði á þig að byrja svona illa?
5: Ég veit ekki, ég alltaf tók ekkert sérstaklega eftir að byrja illa, veist, eins og fyrst, veist, eitt af fyrsta vídeoinu sem ég gerði, það var annan detta vídeo.
4: Akkurat.
5: Veist, það þekkt 55.000 views, ég held að það sé topp
4: 3. En fannst þér það fyndið sjálfum?
5: Ég veit ekki, víst, ég hafa búin að sjá þetta svo oft og vera að gera þetta svo oft, en ég mér tók sjálfur með ekkert að hlæja neitt rosalega mikið að þessu, sko.
4: En af hverju er þessi mikla eftirsókn hjá þér í athygli sem virðist greinlega ekki skipta neinu máli, hvernig hún er tilkomin, áttur erfitt í félagslífinu þegar þú varst yngri eða eitthvað slíkt?
5: Nei, alls ekki, ég átti mjög góða æsku og átti mjög góða vini sem er að það vini minn í dag, gott nágar og það er ekki neitt svoleiðis, hvað... Alls ekki, sko.
4: Sérðu þú fyrir þér að þú er eftir að enda í einhver öðru heldur náttunni, heldur þú þér eigi?
0: Halla komaður inn. Herðu, fokk, ég er bara, mér leir illa með ég var að spila þetta.
1: Jöfnvel, er þetta óþægilegt utan.
0: En pældi Aron minn, þetta er, pældi ég að ég hef sagt já við að vera svona vondur.
5: Nei, bara þú stóðst þér líka bara svo vel, sko.
0: Shit, þetta var svo erut.
5: Ég var ekkert að kaupa það, sko.
1: Nei, þú byrjaði líka alveg aðeins að svara honum, sko.
5: En sko, þetta hefði í fyrsta skipti síðan, þá erum við, hvað, hvað er hann að sálfrækja
1: alltaf? Við hefðum áttu að endurtaka þetta. Gerið þetta aftur.
0: Nei, jánskotin.
1: Það hefði verið geðveikt.
0: Jánskotin, maður.
1: Nei, en hérna, núna er alvaran, sko. Og núna er músikinn, þetta er svo þú segir, þú er alltaf verið í tónlistinni.
5: Já.
1: En núna ertu með eitthvað þörf í því að þörfi það að gefa þetta út, skilur. Hvað kemur það, hvernig kvikna það aftur hjá þér?
2: Það byrja smá sorglega, sko, en þetta kemur unna bara þegar amma mín greinist, það fyrir rosalúti tónustina aftur einhvern veginn. Og já, það bara hjálpaði mig mikið í gegn mæruða tíma og svona og svo fóru þetta að vera bara serious með tímanum, sko. Ég veit ekki, maður fór bara að vera betri í þessu og hérna kemst inn í enn heim og svo fyrir ég að tala að Lalla og rest is history, sko.
1: Já, beint flug frá, til Lalla til lei, sko. Þú veist það að þetta, þú veist að fá Lalla Örnmeðlið sem að er náttúrulega virkir að þekktu prótusendina heima og einn og okkar bestu, myndu ekki segja það?
2: Jó, bara tight all sign.
1: Já, sko. Já, þú veist það er búin að gera lag með honum.
2: Já, og bara öllum, já, hann er geggjær.
0: Og lagið sem voru að gefa út heitir Gleyma þér.
2: Já, einmitt. Þetta er sko koncept sem ég er búin að vera með í haustum bara síðan á 18, bara basically. Ég verið að pitcha þessu bara í einhver áttölu á sér tíma. Bara eitthvað svona dancing on my own að syngja eitthvað svona, já, með viðlæðinu. Og hérna, já, þannig að þetta koncept hefur heillað mig og ég fílar svona emotional driven danslega líka.
1: Já, þetta er líka, fólk getur tengt við þetta eins og vill.
2: Já,
1: með að gleyma einhverju.
2: Bara að gleyma reikningnum.
0: Það er alltaf eitthvað í lífinu sem að vill gleyma.
2: Já, bara taka helgina og ég ætla bara að gleyma einhverju kvöld, sko.
1: Já.
2: Það er bara svo þess.
1: Og það er svolítið pælingin af þessu lagi.
2: Já, og líka bara, já, getur horta þetta hvernig þessu vill.
1: Já, en er eitthvað meira á leiðinni? Þetta er fyrsta lagið og svo...
2: Herru, það er nefnilega aðmáli að þetta er, við erum að taka þessu alveg, þetta er fyrsta lagið, við ætlum að droppa öðru bara í byrjun í júni, svo er bara að plata í júli.
0: Já.
2: Það er bara all in, sko.
1: Það er bara alla leið.
2: Já.
1: Hvað eru mörg lög sem eru að vera plötunni?
2: Alla var fimm. En mér langar að segja sjö. Já, en við allavega fimm og hérna, og við erum bara með eitt sem er bara nánast tilbúið og ætlum að fylgja því vel eftir.
1: Þetta er bara dans, þessum við erum bara að heyra núna.
2: Þetta er bara stemming og er að lenda beint inn í helgina, let's go.
1: Já, geðvögt. Aron Ingi, mættu tilbaki í músíkina, lagið heitir Gleymaður og við ætlum að heyra það núna. Aron, takk fyrir komin á gangið sem best.
2: Takk.

0: Þetta er brennslan og það er enn eitt gesturinn að detta í hús til okkar eins og ég alþjóð veit þá ganga Íslendingar að kjörborðinu á morgun og það er verið að kjósa í sveitastjórnarkosningum
1: Og við erum að spjalla þessum þinn bæ
0: Já
1: Kópúrsbær
0: Kópúr, gott að búi í Kópúi
1: Já, það er virðist vera svona svolítið pælingin að hérna Við höfum nú fengið að spjalla líka á Norra frá Framsók sem maður mætti þann til okkur Kópavogin og það virðist bara vera nokkuð svona allan í kringum mig og fólki sem býr í Kópavogi er bara nokkuð ánætt með að vera þar og Kópavogs bara skila hagnaði og
0: Ég búin að búa núna í 11 ári í Kópavogi Ég ekki að fara þaðan
1: Reykjavík aðeins að elta Kópavogsleiðina líka og svona þannig að það svona verið að horfa Kópavogin á þann hátt að það sé hægt að gera hluti eins og Kópavogur
0: Mögulega, hann mætti til okkur frá einmitt sjálfstæðisflokknum, Andri Steinn Hilmarsson Öfund, svona eða, bara svona að vera að horfa á Kópavogsmódeli eða bara Kópavogsmódeli bara svona vel gert
2: Já, góðan daginn Hittir skemmtilega á þessi tilvilin að ég sé ekkur hérna á kostningar á morgun mm-hmm. en hérna, það er ekki það að verra Það sem að við hefum svona kannski sé dragast hans upp í sér baráttu þegar er verið að ræða samanburinn á milli sveitafélaga þá er það þannig að Kópavogur stendur býstna vel í ýmsu tilliti menna reksturinn er nú eitt við höfum núna skilað tveimur mjög sterkum reksturárum í röð það síðast á árið undan við höfum á sama tímabili lækkað skuldir töluvert í Kópavogi þegar var lækkað ákveðt einstakling og það er kannski ekki alveg í samræmi það sem er að gerast í sveitafélaginu með kringum okkur við höfum tekið leikskólamálin föstum tökum eins og frektur orðið og þótt að fólkunni hafa einhverja skoðun og mætti gera eitthvað aðeins og öðruvísi eitthvað slíkt það er mjög mikilvægt að fara ekki aftur í gamla farið þegar að tala barnaskatt Kópavogs og eitthvað í þeim dúr svona úr frasasmiðju samfylkingarinnar þá skulum við hafa alveg á reynu að raunverulegur barnaskattur eru auðvitað fyrir fólk sem fær ekki viðunandi þjónustu sem að situr heima kannski hálfu eða heilu ári lengur með barni sitt að það fær ekki leikskólavist og bara sem dæmi fyrir einstaklinga á lágmarslaunum á Íslandi þá getur að kosta viðkomandi einstakling svona 3 milljónir að vera án dagvistunar í 6 mánuði og sitja heima þannig að þú sér það að ávinningurinn af því að lækka gjaldskrána um einhverja tíuskalla hún fer nú fyrir lítið þegar þetta er svona fórnarkostnaðurinn á hinum endanum
1: og þetta eru svona það sem ykkar svona pólitísku andstæðingar eru að tala kannski svona mest núna í kringum Kópavogsmódelið
2: já, má segja að leikskólamálin hafi verið býsna fyrirvara mikil
1: og við ég hefði haldið að við væru það ekki endilega því að mér finnst þess að allir hafi talað svo vel það, sko.
2: Já, og það er þetta þannig að foreldra leikskólabarna í Kópavogi eru margir hverjir mjög sáttir en það eru þetta bara þetta og það er ekki undi við einskorast ekki við leikskólamálin en það er ofta að fólk er til að lækka kostnað og hérna, gera meira fyrir hérna, minna á allt þetta en við höfum bara síða að svo leið sem er verið að búa það þá bara eitthvað í aðeins öðrum búningi sem heitir að lækka leikskólagjöldin ennþá frekar og einhvern veginn létt á þessum byrðum fjölskyldunar að gera það með þessum hætti er það bara að taka afturskref tilbaka í gamla mótilið þar sem að við sáum manneklu tíðarlokunar og svo framir og þetta er ekki ennþá fastuð en þetta er ekki eina og hérna það hafa margir komið á hverju barátum satt herrið ok, fínt, þú veist, leikskólamálin er það ekki bara góðum málum eins og eitir að hans að segja þetta þú veist, getum við líka að tala um eitthvað annað og okkur finnst það ágætt menna við höfum líka lækka fasteignaskattana 25% á þessu kjörtímabili á meðan að mörg nágrannasveitarfélögin hafa haldið í óbreyttu Þannig að svona á ýmsa kvarða þá getum við allan sagt við okkar kjósendur sem að kusu okkur til verka hérna fyrir 4 árum síðan. Við kusu okkur til að gera nákvæmlega þetta og þetta er nákvæmlega sem við gerðum. Og við höfum þetta haldið ágætlega utanum svona árangur nokkar í kjörtímabilinu. Við höfum verið að birta loforðin sem við vorum með fyrir 4 árum síðan á vefsíðinni 100loforð.is. Þar sem við erum búin að fara yfir hvert og einasta loforð og merkja við og það er 91% að þeirra eru komin í hús.
1: Og þetta er náttúrulega rosalegt. Þetta er líka það sem að pólitíkin fyrir mér sko, þarf að sko, ná að gera betur, þar að segja, bara heilt yfir. Er að það er ekkert mál að koma með þessi loforð, það er ekkert allir, þú veist, það er kostningar og það er verið að segja hin og þessa hlutina maður og svo auðvelt að halda bara áfram og svo gera ekkert í hlutunum, sko. Það er alveg svona svolítið það sem að mér finnst vera erfiðast að við þessar sko, kostningar og við erum að sjá það mjög mikið í Reykjavík til að mynda, skilu, það er búið að vera sömu kostningaloforðin ansi mörg ár, sko.
2: Já, já, ringur og rækir og lifir hérna góðu lífi í stefnuskram flokkana hérna á fjör ára fresti og það er bara fínt sko en ég held að auðvitað er það þannig að þegar að menn eru farnar að gera veist, málamilanir í margra flokka meiri hluta eins og hefur í borginni, það er til dæmis eitt sem að ég hef sagt við kjósendur í Kópúi og það skiptir máli að mínum mati að mynda helst tveggja flokka meiri hluta af því að annars ber svo mikil orka og tími í það að vera einhvern veginn að sætta og settla mála milli margra flokka að taka fundum fundina eins og menn segja og það er eitthvað sem að ég myndi vilja forðast í lengstu lög af því að það hefur verið bara góður árangur hjá okkur í góðu samstarfi með Framsóknarflokknum á þessu kjörtímabili og það er eitthvað sem ég horfi mjög til að verði áfram svona veist, þessi pólitíska samstaða af því að þú þarft líka pólitíska samstöðu til að komast í gegnum mörg erfið mál sem eru umdeilst oft að taka líka á embættismannakerfinu eða skiliði fari gegnum stjórnsýslan að fá veist, að skipti mála að það sé ekkit hik sko. Og já.
1: Það var alltaf mikið talaðum og mikið rætti því sem kappraðum oddvitana í Reykjavík núna á miðvikudaginn þá er svona alltaf loka útpunktur þá er að spyrja, þú veist, er einhver sem myndi alls ekki vinna með og þú ert að tala bara því að þetta er kannski öðru sér pælingarna í Kópavogi þeir ekki með eins marga flokka og ekki eins margir að bjóða sér fram að þessu þar en er það eitthvað í Kópavogi, er eitthvað sem að sjálfstæðisflokkun geti aldrei
2: Sko það hefur ekki verið stýrt sjálfstæðisflokkun svona almennt að við förum bara hérna aftur í árin þá menn yfirleitt bara hent í gamla góða við göngum óbeindandi kosninga og hérna og tökum upp þráðin eftir kosningar en ég held samt að þú veist, það er augljóst að við erum ekki að horfa til þess að fara að vinna með einhverjum vinstriflokkum í Kópavogi þú veist, það bara er hérna það er síðasta sort skilji af þeim valkostum sem eru þetta uppi það er ekkit leyndamál heldur og við höfum verið mjög ánægð með þennan meirihluta þannig að nú er ég ekki oddviti listan sem ég ætla ekki að fara að úttala mig það hvað við gerum en það er ekkit leyndamál og okkur er alveg lít til þess samstarf sem að núna ríkir það hafa ekki verið neina mannabreytingar hvorki okkur né Framsóknarflokknum í þessum efstu sætum þannig að það er hérna ég myndi setja seðilinn á það að það verði hérna fyrsti fundur sem verði tekin eftir kosningar ef þessi meirihluta haldi að það er auðvitað allar í öllu falli þá skýr skilaboð frá kjósendum að þeir vilji halda þessu meirihluta við völd.
1: Þú ert búin að vera í pólitík bara væntanlega þú varst í pólitík í menntaskóla skilur við, þú bara svona þú veist, bara einhvers konar búin að vera í pólitík bara nánast alla þín ævi hefur einhver tíman upplifað svona kosningar sem að eru svona mikið á samfélagsmiðlum?
2: Nei, sko þetta er góð spurning eitt og ég hérna, er svona ekki búin að leiða kannski greina þetta almennilega í haustum ennþá en ég get samt sagt að svona standandi í miðri áskili, dagarnir eru langir og hérna þetta er bara, svo bara fara að kottan og ræst hérna daginn eftir en mér finnst sko TikTok er bara svona þetta er algjörlega steravaxi með að við allt sem bara er séð áður á samfélagsmiðlum, það er líka allir komnir í þetta skilji íhaldsflokkarnir, mér að það er á meðan miðflokkurinn sem er hérna, bara stendur sig mjög vel á þessum vettvangi skilji sem að í hérna gamla daga hefði ekki þótt kannski alveg hérna, passa við ímyndina skiljið að hérna að vera ykkur sprelli en þú veist hérna, þá hefur bara svona góða mokkagreinar og svona og kannski sama með sáttaflokki skiljið á meðan að þannig að þetta er svona meiri hraði, þetta er kannski, má segja líka, þetta er yfirborðskendara og þetta er líka populískara.
1: Já, þetta er aðeins yfirborðskendara, ég held að það sé svona kannski rétt orðið þetta, þú veist.
2: Og ekki, þú veist, þá er ég ekki bara, veist, ekki alls ekki að vísa í miðflokkinni þess að ég er að tala um heilt yfir, að ég var að sleppa hérna settingunum þá, það er ekki ætlunin, heldur bara, þú veist, mér finnst svona bara heilt yfir, það er verið að segja, ok, myndböndin koma best út eftir undir mínútu, og þá hérna, ok, það er að sleppa þegar þessu og þessu og þessu, sko, en ég get allar sagt Og þetta er að einhverju leiti bara fínt að reyna hérna, að fólk er hættan enn að lesa greinar það er bara fínt að koma greinum innan gæsalappa í eitthvað myndbandaform en það er samt þetta skiljið að hérna, menn oft leiða kannski gjálf út alla hugsunina og þetta stýrist rosa mikið að því hvað fær mestu athyglina, við erum að ræða sveitarstjórnarmál og þetta er hérna, margt af því sem er á TikTok svona, sem er mjög hérna, relevant sko, fyrir þetta allt saman en það er svo margt annað sem fær sko enga athygli en er að hérna, geta mjög stóran hluta af kostnaði sveitafélagana skiljið bara, ef við tökum sem dæmi bara velferðamálin, þannig að við höfum aukið mest í velferðamálin á þessu kjörtjambil í Kópavogi, en það er bara málflokkur sem er ekki dreddur hérna í kostningabaratunum og ég skil alveg því að það er kannski ekki til ná ekkit við marga kjósendur skilji og fólk er bara að læka þessum að ávið sig hvort sem að snúa umferðamálum eða skattalækunum eða hvað hann er sko. En allavega á morgun er kosið og við í Kópavoginum höfum verið bara núna þetta er komnir tveir mánuður sína að þetta byrja svona rólega og svo hefur þetta bara aukist þetta sem að dregur nær kostningum, við höfum verið með fullt af fólki að labba í hús með okkur að ber út fagnar erindið, við höfum verið að ringja mikið, við gerum það alltaf fyrir hverja kostningar og, hérna, og tökum þetta samtal við íbúa sem að sum eru bara hérna í átaka bæ en önnur húrt geta verið klukkutími sko og bara verið að fara yfir allt í smáatriðum sem er bara fín.
1: Ertu búin að ringa eitthvað ekki?
2: Nei, heyrðu er ekki búin að fá síndal eða frá ykkur?
1: Nei.
2: Ok, ég ætlaði að spara það til núna hérna, rétt eftir hátíð fyrst dæmi fyrir kostninga bara hann að vera alveg öruglega hérna.
1: Þú er aðeins í símanum eftir hátíð í dag. Það er svona síðasta símtalið það lokar kostninga bara fyrir.
2: Já, en allavega okkar metna núna er að ef við fáum til þessum traust frá kjósendum sem að við tökum að það bara verið mjög góðar og við erum hérna okkur finnst vera meðbýr í þessari baráttu á lokametrónum og það er bara að halda áfram á þessari vegferð. Við erum ekki að fara að láta draga okkur í eitthvað svona útgjaldarugl sem kallar á hérna, eitthvað sem óglar okkar rekstri. Við trúum bara á að hægsuða sé heppileg í þessu að hafa svolítið vaðið fyrir neðan sig. Við erum alltaf að leita leið að gera betur en ekki þannig að það sé óábyrgt. Við viljum halda áfram að fjárfesta vel í íþróttum eins og við höfum alltaf gert í Kópavogi. Við erum að fara stað í nýja stúku á HK. Við höfum verið að hérna, erum að fara stað í líka hugmyndasamkeppni á Smárasvæðinu hjá Blikunum. Þannig að þar getum við verið að sjá teiknast upp sko, svona mikla framtíð sín fyrir það félag. Og svo er það bara auðvitað þessi leikskóla og grunnskólar, við erum að byggja marga nýja leikskóla. Þannig að það er bara hugur í okkur en leið bara ekki missa sjónar á því að við þurfum að hafa báða fætur í jörnina í rekstri bæjarins.
1: Ég sá eitt alveg lokin í einum einbandi hjá okkur nýr gólföllur.
2: Jú, það er heldur betur
1: hérna. Það er spennandi. Hvar er hugsunin að hafa nýja gólföll?
2: Það er sko, við erum að horfa á, það er nokkar stærð sem getur komandi greina. Hjörvar hefur nú verið duglur að tala reynda gamla hugmynd sem er nýju hólvöllur í Fossvogsdal. Það er eitthvað sem væri gaman að skoða, en við sem erum í gólfinu vitum að nýju hólur er hvað, eins og kynlíma smokk eða eitthvað, hérna, skiljið, við viljum hafa þetta átján.
1: Alltaf átján.
2: Og hérna, og það er það sem við erum að horfa til að hérna, að megi sko til þess að á sprungusvæðinu við svona 11 vatn á þeimslu það sem að verður aldrei byggt að það gæti verið mjög svona físilugur valkostur
1: og það geggjum náttúra líka sko.
2: Já,
1: þegar maður er að spila golf, það geggja að spila golf allir góður í náttúru sko.
2: Þannig að þetta er svona og svo eru reyndar fleiri staðsendingar sem mætti skoða þá líka með Garðabæ að við erum að horfa til þess að gegg og gegg einhvern veginn skiliði haldi uppbyggjur áfram bara þvert á sveitafélögin en allan í mínum huga væri alveg frábært að fá einn átónulegu völl í Kópavog og þetta er svona að þetta eru nokkar staðsendingar og bara biðlistendur eru þannig og biðin eftir árstímanum er þannig að það veitir ekki af.
1: Einmitt. Andri Steinn Hilmarsson fyrir Sjálfstæðisflokkinn, gangi ykkur vel á morgun.
2: Takk fyrir þetta, skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Worldclass. Ertu að leita rétta bílnum? FM 957 mælin með Bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
4: Leyskinnir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrtaraðila HM 2026.
5: Þetta er ekki flóki, 13 leikir, 3 möguleg úrslit í hverjum og rétt merki í hvernig reið tryggir pottin. 1x2, laugardagar eru langbestir.
6: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hvar við átta.
7: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
8: Í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Já, herra í höllinni í dag og kvöld, risa dagur, hann er með fjölskyldi tónleika já, ég held að við séum 17 og svona aðal tónleikandi klukkan 9, því lík veistla í kvöld.
1: Já, þetta verður svakalegt, við minnum fólk aftur á að fara í mailið hjá sér, sem maður er búin að kaupa sér með, það er upplýsingapóstur, það sem er farið yfir öll þessi helstu atriði, þarna verður því líka stemmingin.
0: Bara þannig.
1: Get ekki beðið, herra í höllinu verið rosalegt. Hvernig er annars helgin hjá Ríkanum?
0: Það eru mikil vinnu helgi.
1: Já.
0: Ég er í hérna FM95 Blö í dag fyrir Blö, auðvita.
1: Já.
0: Jó, Gilsanum verður og...
1: Stóni?
0: Nei, Steindi með auðvita úti að skemmta. Já. En við fáum alvöru gest í dag sem kemur í ljós síðar.
1: Já, þið eru ekki búin að gefa það út.
0: Nei, Gilsar er alltaf að gefa það út eitthvað svakalega.
1: Ok,
0: það verður tilkynning og ég held að hann sé með spurningakeppnina Gilsarinn í dag, King of Voting.
1: Hún
0: alltaf kosningar á morgun og ég veit ekki hvort það svo keppni mun eitthvað tengjast kosningum, en sjáum til.
1: Líklega ekki.
0: Sjáum til, já, svo bara beint eftir þátt, þá er ég að gunna í Grindavík.
1: Já.
0: Og hérna, það verður rosalegu leikur.
1: Þú ert með leikin í kvöld.
0: Já, Grindavík Tindastóll, það sem að Grindvíkingar geta tryggt sér Íslandsmeistara titilinn. Það verður örugglega, já, það er náttúrulega löngu uppselt á hana leik. En ég ætla að taka svolítið undir með þeirni, svo sagði ég í morgun. Ég held að Stólandi komið trilltir í hana leik og ég neita trúið að Stólandi er alltaf að láta sópa sér.
1: Nei, það verður allavega ekki gert auðveldlega.
0: Nei.
1: Það er alveg ljóst. Þannig að þetta er bara, þetta verður geðvikulegur.
0: Laka mikið til.
1: Já, ég næ ekki að horfa hann, ég ætla að vera í höllinni.
0: Já, þú ert í höllinni og herra. Svo morgun þá er ég að skemmt í brúðkaupi og það er hérna rosal íþróttahelgi framöndan.
1: Já.
0: Hann hlægjúr og fyrir svona morgun.
1: Einmitt, það er leigubilegur í kvöld.
0: Já, vá. Wow.
1: Það er Premier League, bara það er rosaleg spenna í Prem núna. Tvö stig á milli Arsenal City. Getur allt gæst í sístu tveim leikunum?
0: Ég held að þið vinnið Aston Villa í kvöld.
1: Liverpool?
0: Já.
1: Það er nú einhvern veginn samt sem að koma með þessa Liverpool leiki svolítið svona, það er svo mikið með eitthvað núna, það maður er bara að bíða svona svolítið eftir þetta klárist.
0: Já.
1: Ég held að það sé svolítið staðan.
0: Það er bara þannig.
1: Ég er nú hérna svona fyrir utan að kíkja á minn herra í kvöld. Það er lítið planað helgina. Það er bara eitthvað
0: rólegt og gott sko. Bara.
1: Já.
0: En það er ekki bara gott líka.
1: Kíkja kaffi til mömmu á morgun, laga bílinn og bara svona hitt og þetta í venjulegu lífi sko. Það var bara næs og
0: rólegt. Það er bara þannig.
1: Já, við vonum að þið eigið yndislega helgi, kæru hlustendur. Það eru þetta föstudagur hjá okkur sem að því er að Jóhanna Helga tekur hér við milli 10 og 2. Hæ með gúmmí. Eiturfersk að vana milli 2 og 4 og svo þessi sérstaki blöðþáttur sem við fáum okkar besta geman til þess að vera með og verður þvílík stemming. Eigið yndislega helgi, takk fyrir að hlusta, gangið á drottins vegum.

0: skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
5: Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: 130 milljónir stefnir í 130 milljónir. Potturinn stefnir í 130 milljónir. Lotto. 130 milljóna leikurinn okkar.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Góðan daginn og gleðilegan föstudagurinn 15. maí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, föstudagur, engin venjulegur föstudagur, það herradagur, herrahnetusmjör í höllinni í kvöld. Tvennir tónleikar, fjölskyldu tónleikar sem að byrja klukkan 5 og svo það aðal tónleikarnir sem að byrja hvað, var það ekki 9? Ég ætla að hlaka mikið til, ég að fara á seinni tónleikana og já, bara spennt fyrir þessari ammælis veistlu hjá herra. Ég held að þetta verði algjörlega sturlað. Það orðið uppsellt en mér skilst það sé ennþá einhverju meðar á fjölskyldu tónleikana þannig að gera ná sér í þá eða þið langar að skella þér í höllina. Herðu, föstu dagar hjá okkur, við ætlum að fara í Freaky Friday, taka eitthvað skemmtlegt í því. Svo ætla að fara líka bara aðeins yfir vikuna, hlusta saman á topp tónlist og keyra okkur vel inn í helgina. Og talandi topp tónlist, eigum ekki bara að byrja í henni. Framundan hjá okkur, Justin Bieber, það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Raven Lenae með Love Me Not.

er Justin Bieber með Boyfriend hér á FM 957. Herri, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur tveir úr Ice Guys en í sikkur lagi samt, það annars vegar herra netusmjör. En við ætlum að byrja fyrst á það sem hér, þetta Aron Khan með Alltaf sem ég var.

Þetta er herra hnetis mér, ég myndi líka hata mig hér á FM 957. Herðu, ég held að sé ekki eftir neinu að bíða, við ætlum að kíkja á ammælisbarnið þennan föstu daginn. Föstu dagurinn er 15. maí og ég var bara í stökustu vandræðum hérna, ég verða við að kynna það. Þannig að ég þurfti að skrolla alveg ágætla mikið niður á þessum celebrity birthday lista sem ég með. En fann hérna mótelið eða fyrir sætina Stellu Maxwell, hún 36 ára. Væntalega þekktust fyrir 2014 Victoria's Secret fashion showið. Svo erum búin að vera í auglýsingaherferðum fyrir H&M, Urban Outfitters, Puma og margt fleira. Ef að þú átt ammæli í dag þá vonu ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og fagnir svo vel í kvöld, sama hvað planið er. Hvort þú ætlar á herra netismjörs tónleikana eða bara fara eitthvert út að borða heima, skiptir ekki máli. Maður á alltaf að halda upp á ammæli sitt og er eitthvað skemmtilega heldur en eiga ammæli á föstu degi. Það vartu bara að koma með ammælis helgi, það bara svolítið þannig. Herði, framöndan í tónlistinni hjá okkur, það Olivia Dean. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta Years and Years.

0: Þetta er Olivia Dean, So Easy, hér á FM 957. Er klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og ég held að sé bara komin tími á fyrsta í Freaky Friday. En áður en við förum í það þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: Hvernig er orðað þetta? Ég ætla aftur að hvort ég geti
4: bara, Vinnur eru eðlilega miskrefjandi Hefur þú inn í vinnu það sem 1500 til 2000 manns eru á limnum
3: Já,
4: Ég ekki talað um að staða á liði með bendi og eitthvað hannig
5: Alls ekki að hvernig orðað þetta einu sinni Hefur unnið
4: er
5: það bendi og bensti og
4: Já, ég slutum með komið Ég ekki með það, stífa limi, ég ekki með það í dag
5: Bindur að jafna
4: Ég ekki talað 1500 stífa limi
3: Ég held að meir heldur ekki dvera með kvikindi þannig annars sko
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
7: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stopna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þýri með nóg pláss í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
10: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.

0: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Númer eitt í topp tónlist.

Friðrik Dór með hugmyndir hér á FM 95.7. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday. Vissið þú að McDonald's selur meira af dóti á ári heldur flest svona leikfangu fyrirtæki? Það crazy pæling. Það rosalegt hvað, þú veist, væntanlega bara Happy Meals og eitthvað. Þetta ég bara, þetta vægast sagt Freaky Friday að byrja vel. Herra, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Party Next Door og Drake. Eitt gamalt gott með Jason Derulo, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér, þetta Doja Cat.

Þetta eru Party Next Door og Drake með Die Trying hér á FM 957. Herðu, vissið þú að Lotto potturinn á laugardaginn er hvorki meirinn í minna en 6 baldir og stefnir í 130 milljónir. Ef að því langar eiga mögulega á að fá mögulega kannski 130 milljónir inn á reikningin helgina. Þá mútur hingja inn í síma 511 0957 næst þegar þú heyrir í mér og hver veit hvað gerist.

0: Þetta er One Republic með Apologize hér á FM 957. Herðu, síminn gal opinn 511-0957 og það eru 130 miljónir króna á línunni. Við erum að tala sexfaldan lottópott og þetta er að sjálfsögðu skattfrjálst. Þannig að ringt inn ef að þið langar að eignast eitt stykki lottó með það. FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Ísak.
0: Ísak, hvers son ertu Ísak?
1: Leifsson.
0: Herðu Ísak, hvað myndir gera? Þú myndir vinna 130 miljónir á laugardaginn.
1: Ég maður myndi ekki kaupa sér fyrsta flug út til Tene.
0: Til Tene, myndirðu vera lengi eða?
1: Ja, 2-3 vikur.
0: 2-3 vikur og lifa bara eins og kóngur væntala?
1: Jú.
0: Að sjálfsögðu. Herðu Ísak, hvað ætlar að gera fyrir mig þú vinnur 130 miljónir á sem miða?
1: Þetta var spes ekki eina flösku á þig kannski.
0: Eða það ekki, einhverja rándýra.
1: Já, já.
0: Herðu glæslegt Ísak, þú getur sótt miðaðan hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
1: Gekkja.
0: Gangi vel, bæ.
1: Takk, bæ.
0: FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
2: Hælu, það Tryggvi.
0: Tryggvi, hversu hún ertu Tryggvi?
2: Sjafnarsson.
0: Sjafnarsson, herri Tryggvi, segðu mér, hvað myndirðu gera? Þú myndir vinna 130 miljónir á laugardaginn.
2: Myndirðu hætti vinnunni minni henni.
0: Myndirðu hætti vinnunni? Ok, geggja. Myndirðu fjárfest í einhverju eða ertu bara vel settur þar og...
2: Ég myndi örugglega að finna mér einhvern svona sem myndi hugsa mig fjárhagslega.
0: Geðvegt, hljómar ekkert eðlilega vel. Herri Tryggvi, sendirðu mér ekki lítinn pakka líka?
2: Þú farið að koma með í frí.
0: Geðvegt, herri, ég held með þér. Þú getur sótt með hann inn í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
2: Takk.
0: Takk.
2: Bye.
0: Bye. Herri, seinasti miðin minn í dag, já, einn eftir. Ég ætla að taka hérna FM, góðan daginn.
3: Jó, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
3: Heyrðu, Ingibjörg Sif, heiti ég.
0: Hvað, fyrir ekki einu sinni?
3: Ingibjörg Sif, ágústandi.
0: Ingibjörg Sif, heyrðu Ingibjörg, segðu mér, hvað myndir þú gera ef þú myndir vinna 130 miljónur á laugardaginn?
3: Myndir maður ekki byrja að fara eitthvað svona heimsessu?
0: Jú, ég held það.
3: Jú, ég held það sko, alveg bara takk sér mánað frí og ferðast og að ég auðvitað bara eins og alltaf klára bara borga húsnæðis á mið og bara já, njóta hugsin sko.
0: Þetta típiska eitthvað svona, en þú veist, já, algjörlega heimsressa hljómar ekkit eðlilega vel. Hvar myndirðu vilja byrja, að þú getur byrja hvar sem er?
3: Ég held, það er skert svona mikið, það myndi ég vilja fara til Bandaríkina sko.
0: Já, taka svolítið bara þræða ríkin og svona.
3: Já, já,
0: hljómar ekkit eðlilega vel, tekurðu mikið bara með þér í þetta?
3: Jú, eða vilt koma.
0: Herðu geggja, ég held með þér, þú getur sótt með hann hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
3: Geggja, takk fyrir.
0: Takk, góða helgi.
3: Bæ.
0: Bæ. Herðu, heldur betur, þá eru mínir lottómiðar því miður bara búnir í dag. Ég held að sjálfsög með ykkur öllum og það verður bara gaman ef allir myndu vinna eitthvað. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Shabusi. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta er Joe með End of Beginning.

0: þetta er Shabusi a Barsong eða Tipsy hér á 957 Þetta klukkan að þetta í 11 hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram þennan föstu dag til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herðu, ég held við kíkjum bara fljótlega á hvað búið að vera svona frétta í vikunni En áður við fyrir mig í það, þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Veitingastæða vikunar á FM 957 Umami Sushi Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun Á matseilinum finnur þú vel útfært handgert sushi spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur henni gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957
2: Celsius kynir In the Grey Þegar miljörðað með stólið eru þeir sendir í verkið Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum
3: They operate in the grey
2: In the grey Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói
4: Það eru 130 miljónir framboði allt land á laugardaginn. Já, potturinn stefnir í 130 miljónir. Mundu að kjósa þínar lukku tölur. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
6: Leyskinnir, þú þarft ekki 300 miljónir til að komast á úrslitaleik HM. Bara smá heppni og poka af leys. Opinberum styrtaræðila HM 2026
7: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski bar
8: Geitin í leiknum Loop Zero
9: Þegar skart á að skipta máli Sign, sign.is
10: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll

Rihanna og Calvin Harris We Found Love hér á FM 957 Herðu, ég fór yfir það daginn að rapparinn Cardi B hún henti kærasta sínum út en það varði ekki lengi því að þau eru tekin saman aftur eftir ég bara stutt sambandslit En það heimildamaður sem að segir að Cardi sé að gefa Stefan Diggs sem að kærastnennar Anna tækifæri en hún þó ekki tilbúin til að skuldbinda sig að fullu Hún svona smám saman að hleypa honum aftur að sér og samskiptin nú mun betri en áður. Hún ber ennþá tilfinninga til hans og þessna erfitt fyrir hann að ganga alfarið í burtu haft eftir þessum sama heimildamanni. En þau sáist saman á viðburði á sunnudaginn. Einhverjum svona maður að dags viðburður á góðgera samtökum sem að Stefan Diggs með. Og þar voru þau heldur betur kjósi. Þannig að já, við fylgjumst áfram bara vel með þessu og ég, hvað gerist þarna? Herðu framöndan hjá okkur í tónlistinni, herra Netismjör, Katie Perry, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta allra heitasta lagi í dag. Þetta Tame Impala og Jenny með Dracula Remix.

Þetta er herra netismjör með Elli Egils hér á FM 957 og ég ætla rétt að vona að þú sért komin í góðan gír ef að þú ert á leiðin á tónleika í kvöld og ég ætla að vera með smá svona herra þema í þættinum það verða svona ekstra mikið af herra netismjörs lögum í dag þannig að já, vertu bara vissum að vera hérna áfram með mér til klukkan 2 í dag Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sara Larsson Coldplay og Beyoncé, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta er Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Það klukkan að detta í hálf tólf hjá okkur og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag þennan föstu daginn og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, Megan Markle, hún sögð vera helsta fyrir vinna fjölskyldinnar og það alls konar slúður í gangi í kringum hana eins og svo sem alltaf. Förum betri við það hér eftir smá stund en fyrst örsnögg skilaboð og aðeins meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Og þetta svona lítil gátubók á við eins og hér. Veist þú af hverju fólk selur alltaf dótið sitt á Facebook Marketplace?
3: Það veit ég ekki.
2: Vegna þess að þau eiga ekki enn að nóg dót til að setja í þarna til að opna búð.
3: Já.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.
4: Veisla framundan. Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
6: Sigurlaust 7up pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7up pink.
7: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
10: Þegar ferskleikin skiptir máli. Upplifðu gæðin. Veldu Icelandic Glacial.

Þetta eru Chris Peter Axel og GTRN með blágræn. Herði leikonan Megan Markle sögð bera hitan og þungan af tekjuöflun hertu og hjónuna af Sussex þessar myndir. En fjárhagur fjölskyldunar þrengri en áður, þau náttúrulega lokuðu á bresku konungsfjölskylduna og breska konungsfjölskyldan sömuleiðis lokaði á þau. En Megan núna einbeita sér að því að byggja upp vörumerki sitt as ever, sem að virðist vera bara svona mix and match af alls konar, veist, þetta eru svona sultur, þetta eru kerti, þau eru með vín, þetta eru eitthvað alls konar. Þau getur farið inn á asever.com og þú vilt eitthvað kíkja betur á þetta. En já, þetta er svona blanda af öllu, sýnist mér bara. En á sama tíma og hún að reyna að byggja upp þetta vörumerki að þá Harry Bretaprins að leggja mesta áherslu á góðgerðamál sem að skilar því miður ekki miklu fyrir þau. En já, eins og ég segi, Megan hefur síðustu mánuði bara verið að beina sjóni sínum að vörumerki uppbyggingu meðal annars þessu as ever og svo hún líka að byrja í samstarfi tískutengt tækni fyrirtæki þar sem aðdáendur geta keypt vörur innblásnar að fata vali hennar sem er alltaf bara mjög sniðut ef aðdáendur hafa áhuga á því í hverju hún er. En hún lauk samstarfi við Netflix núna í apríl og hún átti að vera ykkur samstarfi með þetta as ever. Ég veit ekki hvernig það virkaði, kannski átti að vera ykkur þáttur hvernig hún byggir þetta upp, I don't know. En þessu samstarfi lauk eftir að það var ljóst að þátturinn With Love

Þetta er My Love, Justin Timberlake og T.I. sem að eiga þetta lag. Herri, við ætlum að halda áfram í góðri föstu dags stemningu framöndan hjá okkur í tónlistinni. Það Birnir, Pitbull, Neo, Afrojack og Neyr. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Bubbi Morthens og Friðrik

0: Stjórnir með LXS hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega með sjúkdómatryggingu og ert ekki örugglega með hana hjá Vörði? Máli nefnilega bara að við vitum ekki hvort eða þá hvenær við veikjumst og hvort það sé alvarlegt eða ekki. Þannig að það bara mikilvægt að tryggja sér sjúkdómatryggingu sem allra, allra fyrst. Máli með sjúkdómatrygginguna nefnilega hún ódýrari því yngri sem þú ert þegar þú græjaðar hana og hún kostar bara yfir höfuð ekki mikið. Það tekur því svona cirka eina mínútu að fá tilboð í tryggingu inn á vörður.is Þannig að skelltu þér þar inn strax í dag og fáðu tilboðið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ertu að leita að rétta bílnum? FM 957 mælin með bílalandi þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktin á Facebook síða FM 957 skráðu til leiks og þú getur unnið 3 mánada áskrift hjá löðri og 30.000 krónar gjafabréf í kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá bílalandi Krókálsi 7.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat, Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Steypustöðin, sterkari lausnir.
9: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
10: Celsius kynir In the Grey. Þegar milljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
11: They operate in the grey.
10: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
12: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáum þá okki.
13: Geitin í leiknum. Loop Zero.
14: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
15: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Grill í kvöld. Grilltætir grilláhöldin auðvelda þér að skapa rétta sumarandan. IKEA.
17: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
18: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gripptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
19: Vissir þú að gegn framvísu skólaskírteinis færðu tíman ódýrari líka á kvöldin? Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.

Þetta er Blackstreet og Dr. Dre með No Diggity hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Húpa Búpa og Issi. Það Tayo Cruz en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

Húpa Búpa og Issi með Hot hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday. Vissið þú að TikTok hefur haft það mikil áhrif á tónlist að lög eru stundum sérstaklega samin fyrir 15 sekundna viral kafla og svo kannski restina laginu bara glada. Samt ekki hversu oft ég hef heyrt eitthvað að sturla lag á TikTok svo hlusta maður á allt lagi og maður bara það var bara þessi kafli. Þannig að mér finnst þetta meika mjög mikil sens og ég trúi þessu alveg heilshugar. Herra, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Billie Eilish, það Steinar. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Aron Khan og Alaska.

0: Þetta er Billie Eilish með Birds of a Feather hér á FM 957. Það klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan föstu daginn og það að sjálfsögðu Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag. Og við ætlum að halda bara áfram í topp tónlistinni hér strax eftir örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum Arion, Vörður og Stefnir
6: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karaoke, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Ótakmarka gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þar vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
2: Loop Zero 0,0.
3: Nú eru rísa taxfrídagar, snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Sittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Umami Sushi á núna.is. Talaði vindu.
5: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.

Þetta er Sean Kingston, Take You There hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2007 og var bara eitt af stærstu lögunum hans og sömulegis af fyrstu plötunan sem að hét bara Sean Kingston. En hann var ekki nema 17 ára þegar hann verður þekktur fyrir þetta lag Beautiful Girls, Me Love og fleira. En lagi komst hátt á Billboard Hot 100 listanum og ég var sömulegis bara mjög stórt á útvarpstöðum út allan heim. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöðan hjá okkur, það eru Hendrix, Mark Ronson og Bruno Mars, MC Gauti. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Kristmundur Axel og Bubbi með Komin heim.

957. Herðu rosaleg tilkynning í morgun í brennslunni. Jón Jónsson, hann ætlar að taka lagið á stóra sviðinu á þjóðhátíð í ár. Þannig að ég held að sé bara fullkomið að fá að heyra í klöru Einar sem að verður líka á þjóðhátíð. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta er Jón Jónsson með Ljúft að vera til.

0: Klara Einars komin heim hér á FM 957. Herðu klukkan orðin eitt sem að þýði breytt, við erum að detta inn í seinasta klukkutíman okkar saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, ég veit að ég alltaf að tala þetta en ég mæli bara svo mikið með að vera að fylgja þeim á Instagram. Þau eru að pósta svo ótrúlega mikið af fallegu innspói og sko að þú ert eitthvað að pæla í að fara að breyta til mála heima hjá þér að þá myndi fá allt innspó sem þú þarft hjá þeim. Slippfélagið á Instagram, hendi follow.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti.
3: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
4: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
6: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
7: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
9: Þú finnur Icelandic Glacial sótavatnið í Bónus, Hagkaup og Netto. Upplifðu gæðin.
10: Betri svefn í 75 ár og nú á afmælisverði í Vók fyrir heimilin.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
13: Morgunblandan þín, hydration og kreatín, bodyfuel, fylltu á líkamann.

eru Bríet og Káká með Gleymir ei hér á FM 957. Herri, ég á heldur betur tvo miða í sæti á Guskus í höllinni þann 30. mæ ef að þú ert að huge fan að þá máttir hringi inn í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér og þú getur verið að leiðinni með einhverjum og verður vel einhvern skemmtilegum með einhverjum mjög skemmtilegum á Guskus í höllinni

0: Þetta eru The Kid LAROI og Justin Bieber með Stay hér á FM 957. Herðu, síminn gal opinn 511-0957 og ég með sæti fyrir tvo á Guskus í höllinni þann 30. mæ næstkomandi. Og já, ég vil bara heyra hverjum þú allra bjóða með þér og hvort þú sért að huge fan. Við ætlum að taka hérna bara, tökum hérna þristin. FM, góðan daginn.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Herðu, ég heiti Tryggvi.
0: Tryggvi.
1: Þú vann lotto með hér áðan.
0: Þú vann slotta, herðu, þetta bara your lucky day. Sjafna svona betyr. Ekki.
1: Jú,
0: bara það. Heldur betur. Herðu, ertu Guskus fan?
1: Heldur betur.
0: Að það ekki, hefurðu farið á hérna marga tónleika með þeim?
1: Nánast alla, held ég.
0: Já, ok, vá.
1: Sýni, nei, segi svona.
0: Nei, en hverju allra býða með þér?
1: Annarkvæmt mömmu eða einhverjum sjölskyldinni bara.
0: Já, hljóma vel, bara cute family date.
1: Yes.
0: Herðu, geggja, Tryggvi, þú getur sótt meðana þína hérna í verslun sínar á Suðurlandsbrautinni.
1: Ég er það.
0: Og ég keypti þér annað lotta með það, þetta alveg your lucky day held ég.
1: Það tvo lotta með það.
0: Nei, keypti þér annað því að það verður eitthvað vinningur á þessu.
1: Já, 100%.
0: Herri, Tryggvi, góða helgi og góða skemmtun á Guskus. Takk fyrir.
1: Já, takk, bye.
0: Bye. Heldur betur, sá var heppin í dag, fékk lotta með það í morgun og svo núna tvo miða á Guskus. Þetta verður eiginlega ekki betra. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Friðrik Dór. Það Sabrina Carpenter, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Sara Bareilles með Love Song.

0: Friðrik Dór til hvað stáð að segja satt hér á 5957. Herðu klukkan orðin hálf tvö hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur þannig að við ætlum að drífa okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram í topp tónlistinni.
1: Jóhanna Helga á 5957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blö Alla föstudaga á FM 957
3: En sjáum við einhver tíman Lappinni flugvél og taka hægri beigju
4: Já, svona 90% Ég einu sem ég segi lappandi vinstri Þú ert alltaf ljúandi, hérna alls hlustin Þú ert alltaf með okkur í himn
3: Ég og hérna
4: Þú ert að spila þessum einhvern svara kóngin sko,
3: Ég mun aldrei gera það Hann er flugvél, lappandi
4: fæg Þú gerir það alltaf
1: FM 95 Blö Í samstarfi við CBT Reykjavík og Loop Zero
5: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
6: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4 Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli Karóki, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Celsius kynir In the Grey. Þegar miljörðum stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
9: They operate in the grey.
8: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Farið ekki langt í, hér tilkynningum pott sem stefnir í 130 milljónir. Potturinn stefnir í 130 milljónir. Já, 130 milljónir. Takk fyrir.
12: Lotto, leikurinn okkar.

Kristján og Lúta Kris með ég hér á 5957 og þetta kemur ekki í fyrstu dagstemningu fyrir kvöldi þá veit ég ekki hvað að gera það Herðu, við ætlum að kíkja á alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Jón Jónsson, það Aron Khan en við ætlum að byrja fyrst

skemmt í stað 203 baby, Östustræti 3. Þannig að ég er minna í spæni núna, þetta er ég búin að vera Hótelherbergi, reyktinni, plastpóki yfir reykskjöran

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýði bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Og ég bara komin í helgarfrí og ekkert smá skemmtilega helgi framöndan hjá mér Ég ætla að kíkja á herra í höllinni í kvöld Og svo ég að fara í svona day of fun með mínum bestu konum á morgun Þannig að, já, væg að sagt pökkuðu dagskrá en það ekki alltaf líka bara skemmtilegt Ég vona að þú sitt að fara að gera eitthvað skemmtilegt líka helgina Og ég bara hlakka til að heyrast aftur á mánudaginn Ég minni á Hæmi og Gúmmi sem að taka við hér strax á eftir mér Og verða með þér til fjögur í dag Svo verða blöð með þér frá fjögur til sex Eitthvað breytt dagskrá hjá þeim En væntanlega bara pakka þér þáttur eins og alltaf Það svo Andri Björs sem að stendur helgarvaktina 12 til fjögur báða dagana Og svo eins og ég sagði þá heyrist við aftur hress á slæginu 10 á mánudagsmorgun Þangu til þá og góða helgi
1: Jóhanna Helga á FM 957 Í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Veitingastæða vikunar á FM 957 Umami Sushi Umami Sushi býður upp á festleika gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja Kíktu á Facebook síða FM 957 og þú getur henni gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957

0: Ég er búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þér með nóg pláss í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
5: Nýr dagur, nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
8: Lúkið ekki klárt fyrr en skattið komið. Sign, sign.is
9: Ég held það verðið aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.
10: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í Gúmmibát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrárstjórastöðverinnar til að svara fyrir hvað hann gengur til, en það mun þátturinn líklega valda usla í samfélaginu ókomna tíð.
11: Hæme og Gúmmi á FM 957.
12: Hvað segirðu?
13: Herri! Ég eitthvað neinn best í dag, en þú? Nei, ég, veistu, ég reynda smá slöpp.
12: Ok.
13: Hata að segja það en ég smá slöpp.
12: Eftir hvað?
13: Eftir hvað?
12: Eftir með handavirðu sinn.
13: Nei.
12: Ég frétti þannig bla.
13: Gúmmibátur minn er ekki með handavirðu
12: sinn. Ég frétti, sko, ég veit ekki hvort það sé lega að segja, en ég frétti að þú hafi verið í einnig svona escortferð helgina og hafið flogið til Tenerife í bátinn.
13: Já, ok.
12: Og hefðir komið með handavirðu sinn. Það er bara þess að ég frétti, ég veit, þess að langum bara að spyrja hvort að það gæti verið sannleikurinn.
13: En ég hef bara verið á landinu í bara alltaf núna,
12: okay.
13: Þannig til meður.
12: Ef þú þurftir að flytja í einn bæ út á land, hvert myndirðu fara?
13: Akureyri.
12: Akureyri.
13: Út að það er svona eina rétta svarið.
12: Er það?
13: Ég held það.
12: Myndirðu aldrei fara í Keflavík?
13: Aldrei.
12: En Ásbrú?
13: Aldrei. En ég verð samt að segja.
12: Já.
13: Þú veist, ef þú vilt alvöru rumors þig, þá flytur þetta Keflavíkur.
12: Er það?
13: Já, þar búa, þar eru þeir held ég búnir til.
12: Já, bara sögurnar.
13: Þar er rumor verksmiðan.
12: Ok.
13: Ég skal bara segja, er það?
12: Ég hef ekki oft verið mikið Keflavík.
13: Veistu, ég heyrst svo mikið, já, ég fatt að þig.
12: En ég vil gefa eitt sjátt á pilsubarinn í Keflavík.
13: Ok, já,
12: við þau
13: fórum ekki saman?
12: Örgulega, ég hef örgulega...
13: Á flugvöllurum?
12: Nei, nei, Það er bara bæjarins besti tíu 11, sko. Ég að tala pilsubarinn í miðbænum.
13: Ok.
12: Ég held að heiti pilsubarinn bara.
13: Ok.
12: Það er sko bussinn.
13: Sjátt á hann?
12: Já, Hot Talk, minnur með að heiti. Er okay. Bara geðvegt á pilsubarðum.
13: En manstu hvað við gerum við einu sinni Keflavík saman þegar við fórum upp á flugvöll?
12: Já, ég man eftir því. Ég hef ekki heyrt í þeim einstaklingi mjög lengi.
13: Já.
12: Ég held hans í sprautunni.
13: Ó, ég ætlaði ekki einu sinni að fara að tala það.
12: Ó.
13: Ég ætlaði bara að segja að við fórum um miðja nótt að fá okkur pilsu
12: á Keflavík
13: flugvöllu. Og geðvegt.
12: Og við pikkum upp túrista.
13: Herru, já, við pikkum upp puttalinga.
12: Já, í rigningu.
13: Það er rétt, ég er búin að gleyma því.
12: Vorum ótrúlega góð.
13: Já, ég hef gert það skuggulega oft.
12: Mér finnst það stemming, sko.
13: Það er stemming.
12: En sko, ég væri svona típan til að ég væri að taka hún og leiðin til Akureyrar kannski. Ég myndi pikka hann upp bara hérna við Esjurætur. Ég myndi örgulega...
13: Það er galið samt.
12: Ekki nenni að skuttlaði meira en bara út úr göngunum.
13: Ó,
12: veist hvað við?
13: Skilja eftir
12: svo þar. Svo væri ég bara over it.
13: Hvað ætlar að segja?
12: Bara heyrðu, ég bara stoppa hér á næsta sveitabæ, þannig þið verður bara að fara út hér.
13: Ó, bara ljúga og sérstu fara til Akureyrar samt.
12: Svo myndi ég bara fara til Akureyrar. Hvað er mig?
13: Ok.
12: Þú, ég er aldrei fyrir að hitta þetta fólk aftur.
13: Nei, það er rétt Nei. En þau veit kannski hver þú ert og gera smear campaign
12: Þetta eru útlendingar Ert þú einhvern tímann að taka íslenska puttalingu?
13: Nei
12: Þú veist, ég veit að ég fucking frægur En ég satt ekki alveg orðin international
13: Ó, ok Ég var actually international fræg út í Danmörku
12: Já, það gleymist
13: Það gleymist, sko Og mínir fylgjendir eru mjög mikið frá Þýskalandi
12: Já, 99 eða eitthvað 98% mitt er bara Ísland
13: Vá, vel gert
12: Takk
13: Ég get ekki séð það, ég get alltaf bara séð þessi 30 daga
12: Þú getur valið eitthvað svona lengra
13: Bara 90 daga
12: Nei, þú getur valið sjálf bara Það er slátt og vilt
13: Ó, ok, ég þarf að kíkja á það
12: Já.
13: Ég ætla að giska á mitt sér svona 70% útlendingar
12: Ég held sko, mér liður þess að þitt er svona 30% Indland
13: Nei,
12: við,
13: það er ekki. Ekki Það er hérna US og UK En ég man að eitt TikTok myndband fór viral hjá mér
12: Já.
13: Og þá fekk ég bara milljón Ég fekk milljón views
12: Já.
13: Og öll kommentin voru þýsk
12: Ok, og þú ert líka smá þýski útliti ef hann pælir í
13: Hæmi
12: Smá
13: Ok
12: Er það slæg?
13: Ég myndi segja frekar írsk
11: Hæmi og Gúmi Period
12: Ég afsaka þetta Sko, ég gleymi svo alltaf Ég gleymi svo alltaf
13: Þetta panik
12: Já, þú panikar alltaf
13: Því ég bara svo Hvernig erum við ekki fyrir að rann Oh my god Ég held að væri smá fokkjum og setja bara að laga með hann
12: Já, að ég væri bara svona over it Nei, reyndar ekki, ég gleymdi bara breytin hérna
13: okay.
12: En þú veist Hvað ertu annars búin að gera í vikunni?
13: Herðu, ég eiginlega bara búin að vera á fundum Ég fór okay. einar tökur Svo ég bara búin að vera undirbúið mig fyrir kostningadaginn á morgun og það netan í kvöld og karfan í kvöld veist, Það alltaf einhvern veginn að gerast bara helgina
12: Og ekki má gleyma Eurovision á morgun
13: Alveg já Má ekki gleyma fókin Euro Þú veist, shit, ég alltaf partí
12: Eurovision partí
13: En hvað gerðum við samt helgin og það ég var alveg að ég djammaði reyndar á frídaginn hana
12: Ég gerði það líka, við vorum alltaf ívent saman
13: Já, við fórum til og Vá, halló
12: Já.
13: Fórum til Laura Pedro
12: Já.
13: Hann var sín einhver húsgögn sem við bjóð til
12: Já
13: Það var gett
12: Já, Portugals tema
13: Nei, ég
12: bara fyndi ekki að segja það
13: Já, hann var Og síðan fór ég pubquiz reyndar í keilöldinni Ég var með pubquiz og það var ógislega gaman
12: Já Og svo fórum við saman niður í bæ og vorum saman í 30 sekundur og fórum svo sikkert leiðina En þú varst spottet á gamla Reykjavík Ég sá það
13: Ég var spottet, sko
12: Og að syngja
13: Já
12: Af hverju, var karaoke?
13: Já Það voru allir að fá að syngja með honum og allar vinkunum mínu gerða þannig ég gerða en auðvitað tókuðu vídeo af mér og setti í stóri og segja gugga þess að tók lægir eins og ég mælti hann að kikka Bara.
12: En við komum ég fyrst best
13: Hvað?
12: Að fyrir svona fimm vikum þá vorum við að taka alkoholism að prófa þér
13: Já
12: Og þar segir þú að þú drekkir alltaf 34 drikki
13: Já
12: Ég held að segjastu þrjár vikur hefur þú núna sagt að þú hafi verið mökkuð
13: Já
12: Og mér finnst það bara prove my point
13: En ég held ég verð alltaf líka smá crazy við sumarið Það er að koma sumar, maður stemmingu, skilur Alltaf eitthvað að gerast
12: Já
13: En ok, ég get líka bara að tekið á mig og sagt hér og nú Ég heiti Guðrún og ég alkoholisti Svo við getum
12: hægt
13: að tala þetta
12: Hefurðu fara aðfund?
13: Nei
12: En Al-Anon?
13: Nei
12: Ó, ok
13: En maður ætti kannski skella sér á það Maður þekkir helviti marga
12: Já
13: Alkoholista
12: Já, það er nú rétt
13: Já En hérna, ég hef aldrei farið á Og ég ætla að reyna að fara ekki
12: Það þarf bara að vera virk út lífið
13: Já,
12: Ok, eru það fyrst hér
13: Period
12: Tellum
13: En hvað erum við að fara í dag?
12: Herðu, við ætlum að fara í Ég er með kvortmynduru sko,
13: Frekar
12: Kvortmynduru frekar Ég er náttúrulega smá sló í dag
13: Já
12: 1, 2, 3, kvortmynduru frekar Svona stjórnmáli edition Það er náttúrulega stjórnmálin
13: Já
12: Í bara coming up Svo er sko líka með perfect match stjórnmáli edition
13: Love it
12: Í með sálfræði tíma
13: Já, ég líka
12: Og svo er ég með glænýjanlið
13: Ó nei, hvað er það?
12: Það kemur ljós
13: Ó, ég ætla að fara með í bekkin og lagaleikin allavega
12: Einu svart með
13: Nei, ég er líka með stjörnugjöf.
12: Já, ok, því að þú ert alveg búin að vera hard working í tölvunni. Það má ekki tala við það bara, ég er enn að gera eitt. Og ég bara, ok, frú, bara spyrja út í lífið
13: sko. Ég er með stjörnugjöf sem er hérna pólitíst líka.
12: Ok.
13: Mjög pólitíst.
12: Ó, oh, ok.
13: Og eitthvað svona sem allir getur tekið til sín.
12: Og hana nú.
13: Og hana nú.
12: Hérna, ég er náttúrulega bara að taka upp með bæjarstjóra Kópavogs.
13: Já.
12: Sem var ógeðslega gaman.
13: Það var ógeðslega gott myndband.
12: Er það ekki, ég var sko mjög mörg krós það.
13: Já.
12: Ég hef verið búin að fá sko e-mail frá fyrirtækjum sem ég samstarfi á eitthvað.
13: Period.
12: Bara svona út aði.
13: En eftir búin að fá heit?
12: Nei, en ég tek aldrei eftir heiti. Ég er frekar delusional, ég held að heiti með engin.
13: Það gerir það svona sem í engin. Ég held að þú gætir sko farið, ég ætla ekki að segja þetta upp á að þú veist, ég ætla ekki að segja hvað, en ég held að þú getur gert ýmislegt og væri ekki cancelled.
12: Já, mögulega.
13: Með bara 100%.
12: En ég er bara svo fyndin og real.
13: Já.
12: Þannig er bara lífið.
13: Já.
12: Þá er svo erfitt að
13: ég er hrósaður, sko.
12: Takk, ég kannum þetta.
13: Þú ert yndi.
12: Gengu til dyrun eins og maður er klæddur.
13: Já, period. Það er alveg uppált segingið okkar þess að það hana.
12: Tell em.
13: Tell
12: em. En veist hvað, það er að koma sumar, en mér finnst hérna hrikalegt veðrið.
13: Já, í dag er það búið að vera ekki nógu gott.
12: Mér en voðalega væri flott að væri búið að henda borgarlínun hingað upp á Suðurlandsbrautina.
13: Æ, hæfi. Ósammálega er þar.
12: En veist hvað, ég er með tvö geðglug coming up.
13: Okay.
12: Út af því að góður vinur þáttarins.
13: Ferry Wap.
12: Já, er að fara on a tour. Ég er ekkert að djóka, sko, það leiði næst í yfir mig því sá þetta.
13: Herri.
12: Og ég hugsaði. Af öllum þessum stöðum,
13: já.
12: Hvert erum við að fara?
13: Ok, segðu mér.
12: Við erum með Atlantic City í New Jersey, Brooklyn, New York, Charlotte í NC, hvað er það?
13: Það er North Carolina, ég hef farað á
12: það. Já, Bridgeport í CT, hvað er það?
13: Er ekki Connecticut?
12: Nei, með C.
13: Connecticut.
12: Það skrifa með K-i, ástu mín.
13: Connecticut, nei.
12: Jó.
13: Connecticut.
12: Býttu.
13: Connecticut er með C.
12: Það?
13: Já, það er Connecticut, maður skrifar þannig.
12: Já, það er rétt hjá þér.
13: Ég veit. Ég held ég get nefnt öll 50 statein.
12: Ok, til hamingju.
13: Takk.
12: Það er bara mjög gott.
13: Takk.
12: Svo Boston.
13: Mm-hmm.
12: Svo erum við Syracuse, New York, Philadelphia,
13: já.
12: Buffalo, New York, Asbury Park, New Jersey, Virginia Beach, Atlanta, Georgia, Memphis, okkar staður. Nashville.
13: Okkar staðir.
12: Bara okkur dreifur
13: að fara að það. Er ekki ósta easy að fara til Nashville samt? Er ekki beint flug?
12: Jú, Minneapolis, San Francisco, Los Angeles og Denver.
13: Ekki svæðið samt.
12: Já, en Fetty Wap er að fara þangað.
13: Ok, hann er að fara á American Tour.
12: Já.
13: US Tour, ok.
12: Basically.
13: En við getum samt ekki glemt að nefna að Drake var að droppa Iceman í dag.
12: Já.
13: Okkar besti maður og hann droppaði þremur albúmum.
12: Ha?
13: Vissir það?
12: Nei.
13: Hann droppaði þremur albúmum og það er sagt að hann sé að gera það út af því hann átti þrjú albúm eftir með labelinu sinu.
12: Mm.
13: En hann er að klára. Við skoðum okay. Við, samling. Já.
12: Þannig að hann er bara búinn. En
13: búinn?
12: Að öðru.
13: Ok.
12: Hérna.
13: Ó nei.
12: Laro var að retire.
13: Herra, já, en
12: sem... Og veistu hvað ég hugsaði?
13: Ó, hvað?
12: Hvernig ert þú retiring eftir one hit?
13: Oh.
12: Þá, þú veist,
13: oh.
12: Þá ertu bara giving up. Þú ert ekki retiring.
13: 21 Savage er hún ekki bara búin að get her bread up og bara góð, set for life.
12: Já, en af hverju hættur, af hverju að segja retiring.
13: En veistu hvað margir halda?
12: Hvað?
13: Að hún sé að breyta nafninu sinu.
12: Hún er búin Laro. Að því.
13: Ha?
12: Hún var mú Laro, búin að breyta því í Laro.
13: Já, ég er að segja nýtt. Að breyta Laro yfir í Big Mama og þess að hún að segja retire. Sem er að segja það.
12: Mm.
13: En þú veist, ég er ekki, ég held ekki, sko, persónulega.
12: Nei, ég held að hún sé bara retire after one hit wonder.
13: Er það samt ekki bara geggjað? Akkur ekki? Þess, ég myndi ekki gera ef ég veri hún út og hún er á toppnum núna. Hún er alveg
12: Nei, queenie. Ég er að segja hún er nothing. There's nothing to retire.
13: Jú.
12: Þú sko við, þú ert með eitt lag, þú ert ekki retiring.
13: Hún er ekki með eitt lag, hæmi.
12: Svava.
13: Hvað?
12: Of her song, sem hún er ekki bara feature á.
13: Somebody, geggjað.
12: Hún er með samt bara svona eitt
13: Gaga.
12: Lag sem varð big, big hit.
13: Og hvað var það?
12: Ég veit það ekki.
13: Nýjasta lagið er geðvikt, G-O-M-F með Glorilla. Ég er nefnilega Laro fan, sko. Kannski er þetta bara hits hjá mér, samt.
12: Já, ég held það nefnilega.
13: Mm-hmm. En ég held hún sé ekki að retire.
12: Nei, annar væri mjög steikt. Mér finnst þú ekki að retire ef þú ert nothing.
13: En mér, já, en ef þú ert búin að get your bread up og það er bara nóg fyrir hana.
12: Já, hættu það bara. Þú ert ekki retiring.
13: Þú getur samt mig. Er það samt?
12: Þú getur ekki make announcement að þú sért að retire ef þú ert ekkert.
13: En ef ég væri búin að vinna enn einum í viku og ætlaði að retire for life, ég get alveg sagt I'm retiring. Er það ekki? Þótt ég gerði ekkert úr sjálfum mér.
12: Hvað meinar?
13: Ég veit ekki.
12: Myndir ekki að segja I'm quitting music. I did nothing.
13: Oh.
12: Skilur, það það sem ég að segja. Skilur, mér finnst bara
13: en
12: ekki...
13: En retire þýðir það basically samt. Þannig þú veist,
12: já, það
13: er bara annað orð.
12: Já, mér finnst gælega að nota það orð.
13: Okay.
12: Fattur, það er það mitt take á það.
13: Ok, það er þitt take.
12: Já,
13: ég, I respect
12: er það galið?
13: It. Veist, ég respecta það bara. Ég veit þú ekki, veist, ég, þar, ég á eftir að mynda skoðun.
12: Þú veist, ringi núna í F9-47 ef þú eru Lero fans. Nú að sjá hversu margir ringja.
13: En við erum náttúrulega ekki í Atlanta, Georgia, skilur. Við erum í Reykjavík, Iceland, skilur, Reykjavík City. En ég veit ekki, ég er allavega Lero fan. Mhm. Persónlega.
12: Haldi, her highest charting hit er Big Energy sem kom bæði úr 2001
13: okay.
12: og það náði þriðja sæti on Billboard.
13: Okay, okay.
12: Það er her biggest hit.
13: Mm, okay.
12: Þú ert ekki retiring, þú ert giving up, sweetie.
13: En retiring er það samt. Þú getur sagt vera retire þú ert búin að vinna bara, að veist hvað við. Er hún ekki bara hætt að vinna, period?
12: Það, Guðrún.
13: Hva? Sound retiring music?
12: Já.
13: Okay.
12: Og ég að hugsa, þú ert ekki hætt, þú ert ekki making that much money að þau hafa náð einu lagi í þriðja sæti Billboard.
13: En hún með 21 Savage.
12: Já, ok.
13: Það er her baby daddy.
12: Good luck if hann fucks you over. Veistu hvað við?
13: Já, hann ná náttúrulega, er því, veistu ekki það drama?
12: Nei, hvað?
13: Hann ná konu.
12: Er ekki 21 Savage gay?
13: Nei, þú ert að hugsa annan. Þú ert að hugsa Young Thug.
12: Já.
13: En hann ekki gay, sko, hann var bara í kjól einu sinni.
12: Já.
13: En já, ertu ekki að hugsa hann?
12: Jú, ég er að hugsa hann.
13: En ég hana, 21 Savage greinlega á konu
12: okay.
13: og þrjú börn með henni.
12: Ok.
13: En margir klassist. Halda að, já, klassist, hérna...
12: Hann sé transmaður.
13: Nei.
12: Er það?
13: Nei. Nei, margir halda, margir voru að segja hann er bara með henni til að fá að vísa inn í Bandaríkin út að hann er frá the UK, munum við.
12: Mm.
13: En síðan, akkur þessu eignast þrjú börn.
12: Já, hann var tekin af ice.
13: Já, og þessna voru allir eitthvað, ok, hann er að nota hana, skilur, en akkur myndir að nota hana og eignast þrjú börn með henni og svo er Lara og gett svona proudly að kalla hann his, her baby daddy.
12: Auðvitað, hún þarf það, hún er retiring.
13: En ég er að segja the drama.
12: Ok.
13: Að fólk er svona byrði...
12: En byrði á hann konu.
13: Já, það er það sem ég er að segja, hann er giftur. En það segja mjög margir að það sé bara út af það vísa en hann á börn með henni. Þannig að það megir ekki sans heldur. En síðan er Laro proudly announcing að þau séu eignast barn.
12: Ok.
13: Þetta er ógæslega steikt. Og, by the way, Laro's brand hefur alltaf verið baby, no kids. Hún segir það út um allt.
12: Já.
13: Hún er alveg going against her brand. Þannig að hún ætti kannski bara að retire, ég veit ekki.
12: Ok.
13: Hún er alltaf proudly the side piece en... En sumir halda að það sé bara eitthvað svona út af æs og hann þarf ennþá að vera hinu í 5 ár til að fá ríkisborgararétt.
12: Mér það fór ljótur.
13: Hann er það sko.
12: Myndiru? Would you put it in your mouth?
13: Já, það ekki. Ég held það.
12: Ekki myndi ég gera það.
13: 21 Savage?
12: Já.
13: Jú.
12: Mm-mm.
13: Ekki?
12: Nei. En
13: okay.
12: Nú ætla ég að fá að henda í hérna laga sem vorum að lóki byrjuð á.
13: Æ, sorry.
12: Þetta er hérna
13: oh, já,
12: það var þetta, ég sé bara byrjað á því óvart
13: já.
12: Það er hnetan, hann er í kvöld

0: flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga. Sko, varðandi búningana og vopnin.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðarberjabrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: Ok, Bruno Mars.
1: Ok.
0: Góður vinur þinn.
1: Nei, hvernig þá?
0: Ha?
1: Hvernig er þetta góður vinur minn?
0: Þú hlusta mikið á hann í bílnum og svona?
1: Alls ekki. En hérna, gaman að heyra. Ég hef samt reyndarlega sett hann á þegar ég er svona smá ástasorg.
0: Ha, ég er ekkert að djóka, mér verður þú bara oft sitja Bruno Mars á.
1: Ertu að djóka?
0: Nei.
1: Þú ert að djóka?
0: Svafa.
1: Hvað lag?
0: Lífið er ekki alltaf djók.
1: Hvað, nefndu eitt lag?
0: Locked out of heaven. Nei. Svafa. Nei.
1: Jú, þú ert svo fyndin sko.
0: Herðu, en að öðru samt ánum við förum í næsta lið. Þá verður ég að tala mitt sem er alltaf á TikTok hjá mér. Og það minnir mig alltaf á þig.
1: Æ, hvað?
0: Big Red gæinn.
1: Nei, nei, heyrðu, ég ætla að búa til myndband, fyndi að skilja segja þetta, ég skal gera það bara ekki eftir. Ég ætla að búa til myndband.
0: Nam, hvernig kaka er þetta?
1: Ha?
0: Má ég fá eitt bit eftir smá?
1: Hérna, kaka, nú byrjuðu að tala um kaku.
0: Myndbandið að byggra.
1: Já, ég ætla að gera hana dansinn og segja, hef heilt svo ofta við sem lík.
0: Já, þú ættir að gera það?
1: Já, ég ætla að gera það eftir.
0: Ég fíla.
1: Já, en ég dyrka hann líka. Herru, við erum allan að fara í lagaleikin, ég er komin á takkana.
0: Við hjálpa okkur.
1: Og Hæmir hringdi í aðstofamann hans og hræddir, en ég er alveg með þetta. Ég lofa. Hérna, og lagaleikurinn virkar þannig að ég kem með línu á íslensku. Og allt
0: er
1: góðu.
0: Já, það er bara skýr út um allt bitni samt á eitt á, nei, kláraði og svo ætla ég að segja þetta.
1: Ok, og þú ert að gíska hvaða lag þetta er, basically.
0: Já, og það getur verið á ensku, þýsku, kínversku, spænsku og íslensku. En það er þýtt yfir á íslensku.
1: Já,
0: en einmitt. Áður en við förum í lagaleikin, þá langum við að spyrja. Mér finnst nefnilega skýr ógeðslegt og ég er að fatta það í dag.
1: Mér finnst það geðið?
0: Mér finnst það ógeðslegt og ég er alltaf að borða skýr hérna.
1: Já.
0: Út í því að ég er alltaf í mægrun og föstum.
1: Já.
0: Þannig ég er alltaf að borða skýr og ég fatta þetta. Hvað mér finnst það actually ógeðslegt?
1: Akkværi?
0: Ég veit það ekki.
1: Það var endur ekkert eitthvað besta skýr sem ég fengi sem við vorum að fá okkur, en mér finnst það mjög gott sko.
0: Er það? Finnst þér ekki skrýtin áferð á því?
1: Nei. Það er bara skýr.
0: Ég minnst það bara viðbjóðslegt. Ég er hættur að borða skýr á föstum. Nennan að minna mig á það næsta föstu.
1: Já, ég skal reyna. Þú veist, örugglega að fara að borða skýr næsta föstu.
0: En lagaleikurinn er í bóði Sæn Skarkirfi. Ef að skartið á að skipta máli.
1: Sæn.
0: Sæn.is. Jó, okay. Þetta fengum við bara í beinni.
1: Ok, ertu ready í fyrsta lag?
0: Býttu. La la la la la lagaleikurinn. Svona,
1: oh,
0: þú þurfti að hafa stefið.
1: Ok. Ok, síðan ég fór borginni. Þú fjekkst nafn fyrir sjálfa þig núna.
0: Við það.
1: Síðan þú fórst úr borginni.
0: Síðan svo lefti sér ég.
1: Þá hefur þú fengið nafn fyrir þig sjálfa núna. Hætti að borða köku. Hætti þessu. Allir þekkja þig núna og mér finnst ég skilin út undan. Stelpa, þú hefur dregið mig niður, þú hefur stressað mig upp. Því síðan ég fór úr borginni, byrjar að klæðast minna og fara meira út.
0: Bittu, segði þetta eins og nein?
1: Allt.
0: Já.
1: Já, síðan ég fór úr borginni.
0: Ekki samt, þú segir alltaf svo rátt.
1: Ok, síðan ég fór úr borginni.
0: Ok.
1: Þú fekkst nafn fyrir þig sjálfa núna. Allir þekkja þig núna og mér finnst því skilin út undan. Stelpa, þú hefur dregið mig niður, þú hefur stressað mig upp.
0: Bittu,
1: ok.
0: Segði þetta aftur.
1: Stelpa, þú hefur dregið mig niður.
0: Hvernig myndir þú segja að dregið þið niður? Put me down.
1: Já, það er basically það. Got me down er þetta. Skal gefa það.
0: Held ég. Og áfram.
1: Byrja að klæðast minna og fara meira út. Kampavínsglös út á dansskólanu.
0: Ha?
1: Hanga með einhverjum stelpum sem ég hef aldrei séð áður.
0: Ég er blank sko.
1: Í alvöru?
0: Já, og ég veit
1: okay,
0: hvað
1: kannski,
0: það er
1: að, veist, ég veit ekki, má ég klára næsta þá kannski fattar okay. Og þetta er held ég kannski smá erfitt fyrir þig og þú veist ekki nein lög sem allir veit aðrir. Þú veist vön að hringi síma minn seint á kvöldin þegar þú þurftir að ást minna halda.
0: Ha?
1: Hringja í síma minn seint á kvöldin þegar þú þurftir að ást minna halda.
0: Þetta
1: er alveg lost.
0: Þetta er ekki starting call on my phone, I told you.
1: Nei.
0: No. Það var ég alveg lost.
1: Ok.

0: Nei, ég var að tala það í gær við ónefndan aðila að þetta er svona ofspilalag sem já. Er actually gott mm. en fólk spila ekki lengur út að það er svo ofspila
1: já.
0: En það er dreik dagur dag þannig við þurfum að byrja á dreik
1: Settu alveg niður á hann og skiptir lag
0: Já, ég veit, ég bara eitthvað betti
1: okay.
0: Þetta leiðilega, þetta sitt bettan
1: Já, það bara smá erfitt þegar ég reyna að túlka
0: Já, ég var ekki byrjuð
1: Já, ok
0: En ok, ég lofa, ég alveg með þetta Ok, þú
1: verður Ég heyri það í laginu
0: Nei
1: Nei, ég að stríða þær
0: Ég líka leið, nei Ok, þú verður friðin, þetta held ég létt
1: Ok
0: Þú verður friðin, sefur hjá fullta stelpum
1: Veitu, vá
0: Mér líður svo getur við þetta bara þessi, sko
1: Veitu, segir þetta eins og enn
0: Þú verður friðin, sefur hjá fullta stelpum
1: Og ég halda þess áfram
0: Og svo grætur ofan á heiminum
1: Þetta Nicki Minaj mm-hmm. Hérna
0: Þú ert alveg með þetta sko
1: Þetta er hérna, nei þetta boys með Nicki Minaj
0: Fuck a bunch of girls
1: And then cry On top of the world Ég get sko rappa þetta
0: Já, ég var alveg pæla ekki að rappi En ég vildi gera eitt
1: ísing Má ég heyra það eins, er það, kemur það getur þetta?
0: Jú
1: Nei, það ringi
0: Ég var með þetta sko, ég var
1: hérna Má ég heyra þetta áfram svo?
0: Já
1: Did you ever really love me, Stevie? Brrr, pull up in a brrr With some brrr, pussy on brrr
0: Ok
1: Geðvegt lag
0: Þetta ekki ekki lag
1: Jó, Binni Glý Við vorum galnir back in the day Já, þú veist Svona öðruvísi galnir en við erum í dag Og við vorum alltaf Þegar vorum Akureyri, það vorum alltaf að syngja Það vorum bara úti að syngja, alltaf tveir einhvers staðar Og eins og við lágum í svona brekku fyrir fram blokk og vorum að syngja bara mjög mikið
0: Þið eru náttúrulega bara weirdos sem fengur platform
1: Basically Og hérna, og það kemur manneski út af svölunum að gargra okkur og segja okkur að hætta að vera með þessi læti Og þegar vorum að syngja fyrir fram blokkina Ég ekki að tjóka, mun aldrei kleyma því Og veist hvað, ég og Binni Glý hætti mér að tala saman í einn mánuð og til við vorum í keppni hver gat sungið meira eins og Jennifer Hudson og við vorum ósammála ég ekki að tjóka
0: okay.
1: og fórum sko massífa fíl út af því
0: það galið
1: og ég stend ennþá því að ég gata
0: ég trú eiginlega að Binni var betri
1: nei þetta var án í, ég fórum út úr
0: ok, þá var ég ekki viss
1: Nei, ég var mjög góður sko Ég,
0: ég trúi því
1: Þessan er
0: ég
1: segið
0: Ég bara heiða. Veit ekki Skilur
1: ég
0: Þannig
1: að Ég ekkert að ljúga sko
0: En
1: ég
0: Þannig
1: að heyri þá var ég með mjög mikla svona rödd eftir mútur Þú veist, ég fekk alveg mjög djúpa rödd
0: Ok
1: Heyrið
0: Sure Mjög djúpa Új
1: Áframur smjör
0: Ok, allir þessir fínu hlutir munu aldrei koma á milli okkar
1: Býta hans
0: Okay. Allir þessir fínu hlutir munu aldrei koma á milli okkar
1: okay.
0: Þú ert hluta mér hér að eilífu
1: okay.
0: Þegar stríðið hefur tekið sinn toll Þegar heimurinn hefur spilað út sínum spilum Ef höndin erfið þá munum við saman laga hjarta þitt
1: Ha?
0: Já, þetta svolítið erfiður texti Allir þessir fínu hlutir munu aldrei koma á milli okkar
1: Veit ég alveg hvað laga þér?
0: Já
1: Ok,
0: aldrei Ég er að gíska á það, já Annað væri mjög
1: spytið
0: Allir þessir fínir hlutir munu aldrei koma á milli okkar Ég elska að heyra Þú ertu að hugsa
1: Ok, all these fine things will never come between us
0: Þú ert hluta mér hér að eilífi
1: Þú ert hluta mér
0: Þegar stríði hefur tekið sinn toll Þegar heimurinn hefur spilað út sínum spilum Ef höndin erfið þá munum við saman laga hjarta þitt En þú nærðir sér ykkur næsta
1: Ok, hvað er með það?
0: Því, þegar sólin skín þá skínum við saman
1: Segðu þetta eins og
0: Þegar sólin skín þá skínum við saman Sagði þér að ég yrði hér að eilífi
1: Býtu, já, veitir hvað það er, haldi áfram
0: Já, sagði að ég yrði alltaf vinkona þín
1: Always be your friend, ok
0: Svo veist ég ekki alveg hvernig ég átt að sko tjátt sagði þetta Sór eið að standa þetta af mér allt til enda
1: Hvað er þetta bulla?
0: ég er ekki grínast
1: Svafa
0: En fíti, núna veistu það heldur Núna þegar það rignir meira nokkur sinnum fyrr veist að við munum samt alltaf hafa hvort annars
1: Það er raining Já, er þetta í hanna umbrella?
0: Mm-hmm.

0: Þú hefur alltaf verið hommi.
1: Sumir verða allt í einu hommar, en ég hef sko alltaf verið hommi. Ég sá vídeo að mér einu sinni því ég var svona 6 ára og ég var eitthvað í webcam að gera eitthvað leikatriði eða eitthvað.
0: Já.
1: Ég var sko hommalegastur.
0: Já.
1: Ég var svo hommalegastur, ég var að sýna þetta vídeo sko.
0: Já, please.
1: Þetta var alveg bara galið.
0: Æ, það er gott samt að vita það strax. Takk
1: ég. Ég held, ég vissi það ekki, en þú veist allir aðrir.
0: Já, en þú veist, að vera bara svona það mikið þú sjálfur.
1: Getum að vera hommalegur eins mánada. Því ég var það þá, held ég.
0: Ha, hvað munur? Já, meinar, nei, ég held ekki, ég held að það sé gali, ég held
1: að við ekki verið að segja það.
0: Nei.
1: En ef það er hægt, þá var ég það pottjett.
0: Það er ekki þing, já, pottjett, þú sko. Þú veist, ef það var einhver það, þá væri það örugglega þú, skilur við. Já, það er alveg rétt þér. Ok, þannig er að hætta að drekka og borða í mækin.
1: Æ, sorry,
0: ég er bara. Passaði á hverjum þú treystir og aldrei nokkuð tíman treysta gæja fyrir neinu.
1: Setta inn hann.
0: Passaði á hverjum þú treystir og aldrei nokkuð tíman treysta gæja fyrir neinu.
1: Ok.
0: Jafnvel þó þið finnst þú virkilega elskana, ekki segja sér að tík nokkuð tíman að þú elskar hann í alvöru.
1: Ha?
0: Þú veist alveg hvað þetta er sko.
1: Setta inn hann.
0: Passaði á hverjum þú treystir og aldrei nokkuð tíman treysta gæja fyrir neinu. Jafnvel þó þið finnst þú virkilega elskana, ekki segja þér tíkur nokkuð tíman á elskaran í alvöru.
1: Don't tell that bitch you love her. Even if you love her, don't tell that bitch you love her. Og kallt það fram.
0: Því þá færum þið til að líða eins og þú sért ekki neitt og þá byrjar að halda að þú sért að missa vitið.
1: Then it makes you feel like you're nothing. And you'll lose your Og ég veit hvað laga þetta er.
0: Já, ég vildi að þið sagt þér hvað segiru. Nei, ég vildi að þið aldrei sagt þér hvað segiru. Ég vildi að þið aldrei einu sinni
1: sagt þér
0: að
1: koma rætt, sko, yfir. Mér leiður eins og ég sé í leskilling.
0: Mér leiður eins og þetta sé betra samt. Út að þetta er.
1: Nei, ég næf alltaf orður.
0: Ok. Ég skal byrja búin.
1: Þú veist, mér leiður eins og ég sé í leskilling og ég sé að lesa Anna fór á hjóla tíu sinum og hún hitti hest.
0: Ég held að þetta væri betra fyrir mig svona. Ég reyna að hjálpa þér. En ok, ég skal gera þetta aðeins betra. Okay.
1: Ég veit að ég er að monta með þessi góður leskilling. Come on, kuka.
0: Ok, passaði þig á hverjum þú treystir.
1: Okay.
0: Og aldrei nokkur tíman treysta gæja fyrir neinu. Jafnvel þó þér finnist þú virkilega elskana, ekki segja þessari tíku nokkuð tíman að þú elskir hann í alvöru. Því þá fær hún þið til að líða eins og þú sért ekki neitt. Og þá byrjar að halda og sérst að missa vitið. Ég vildi ég hafði aldrei sagt þér hvað segir þið. Ég vildi ég hafði aldrei einu sinni sagt þér að koma yfir.
1: Ég er svo lost.
0: Fær mig til að segja hvað er í gangi með þig.
1: Er það íslenskt?
0: Nei.
1: Ok, held áfram.
0: Ég man þegar við vorum saman í hverfinu. Allt var alltaf skilið á milli okkar. Stelpa, ég lendi meira að segja slagsmálu með þér.
1: Er það spænsku?
0: Nei.
1: Þá veit ég ekkert hvað laðir.
0: Ég hugsa enn um þig.
1: Er það hérna still thinking about you with Boogie with the Hurry?
0: Yeah.

0: Hvað ertu?
1: Ég bara, mér fannst þú hafa trans eða textan mjög skringilega.
0: Hvað færði við það? Passaði hvernig hún treystir.
1: Ok.
0: Aldrei nokkuð tíma hún treysta gæja fyrir neinu.
1: Gæja? Af hverju myndir ekki segja enn orðið? Þú veist ekki að segja það, en myndir þú veist...
0: Ég veit ekki, ég bara translita þetta svona, er það gali?
1: Smá?
0: Og þetta var, já, vildu að þið finnist þú virkilega allskrana.
1: Ok,
0: þetta var... Ekki segja þess að tekið nokkuð tíman á allskrana í alvöru.
1: Ok, þetta var, ég var bara smá off. Þetta er allt góður. En heyrðu, Anna Franka sagði ég væri bara feitur því ég var bann. Þetta bara segja það. Ég var sko feitt bann. Ég er ekki að jóka.
0: En er ekki aftast feitt bann verða svona mjóir einstaklingar?
1: Ég veit það ekki.
0: Ég held hann.
1: Ég er ekki tann, ég var sko tann lítið bann.
0: Já, já, já, bara svona bolla.
1: Ekki grunnskóla aldrei.
0: Já, ég er að tala það.
1: Já.
0: En, já, ég er að tala það, sko.
1: Já.
0: Svona bollibann.
1: Oh.
0: Varstu með svona stóra kinnar, svona.
1: Já, og út það eiru. Alltaf ánlega lýsa það á mér eirun.
0: Laga eirun. Það gleymist. Ég fíla það.
1: Eða það?
0: Mm-hmm.
1: Myndir ennþá vera vinkunum mín yfir um út það eiru?
0: Já.
1: Ég held nefnilega ekki.
0: Jú, það er vinkuna einn þarftur margt annað.
1: Ó.
0: Sem er verra. En heyrðu, við ætlum bara að skella okkur í lag.
1: Óskalag.
0: Okay. Óskalagið þitt, gjör svo vel.
2: Við spilum topp tónlist. FM 957.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Hvað myndi ég gera við pott sem stefnir í 130 miljónir nú? Ég myndi byrja því að vinnan. Fara á sölustað, á lotto.is eða jappið. Nú eða vera með áskrift. Þetta jú 130 miljónir. Lotto. Leikur nokkar.
1: Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Það gott að vera vitur eftir á, en það ennþá betra að vera vitur fyrirfram. 1x2, laugardagar eru langbestir.
0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
5: Ef skarti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
6: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og volsakinn viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. Sex eða tíu bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður er suðuveri, alltaf góður.
8: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Já, þetta er svo sannlega FM 957.
1: Vistu að ég er röddinn hana?
0: Ha?
1: Ég er röddinn sem segir.
0: Nei.
1: Jú, ég er FM 957. Vistu og svo er autotune það.
0: Veistu hvað, ég var alltaf að ljúga eins og nað.
1: Hvað?
0: Man, þetta er party með Flóna.
1: Já, ég veit að þú varst röddinn.
0: Það var ég sem sagði, Flóni.
1: En hæmi, það myndi engin trúi.
0: Jú, það var bara mjög margir sem trúði sem var galið.
1: Alveg, ekki eftir eins og röddinn.
0: Nei, en fólk er náttúrulega bara mjög heimst í íslensku samfélagi.
1: Það er nú rétt.
0: Við skulum bara ekkert skafa af því. Já.
1: Fólk er galið, sko.
0: En við ætlum að fara í lið, þú ert með lið.
1: Já, hörru, við ætlum að fara í stjörnugjöf gúmi. Má ég fá stefið það?
0: Hvernig myndir þú beða geðvegt falla?
1: Elsku besti hæmi, getur þú please sett á stefið fyrir stjörnugjöf gúmi? 3, 2, 1 It's about that time, I'm counting down Stjörnugjöf gummi
0: Give it up New York
1: Hvernig ætlum við til New York, please?
0: Ég er að fara í ágúst
1: Ég veit, án mín
0: Já, en við ætlum til Memphis
1: Please, eitthvað annað
0: Akkurri?
1: Hvar er Memphis aftur? Massachusetts
0: Ég bara veit það, ég meðist það bara svona aðal
1: Hvar er aftur Memphis?
0: Ég skal bara googla Memphis er Tennessee.
1: Ok,
0: þú
1: Tennessee.
0: Þú elskar Tennessee.
1: Akkur elskar ég Tennessee?
0: Ég veit ekki, mér veist þú oft hafa verið að tala Tennessee og sögu Tennessee og svona.
1: Nei.
0: Og ég er alltaf eitthvað svona ok queen.
1: Já, passar. Hérna, allan að við erum að fyrir stjörningef og þetta er svona pólitíska stefnur sem þú þarft að sko, ég er búin að gefa þeim stjörnur upp í 6.
0: Ok.
1: Eða nei, bara upp í 5, þegar ég.
0: Ok.
1: Nei, ég ætla að gera 6.
0: Ok.
1: En þú mátt ráða þeim, þú veist, öðruvísi eða eitthvað. Þú ert allan að segja þín skoðun á þessu.
0: Ok.
1: Ok, hérna er ein stjarna. Bannað að keyra eftir 60.
0: 60?
1: Þetta fekk ég sent inn.
0: 60?
1: Ok, segjum 70.
0: Þú ert skoðan þá að vinna 60?
1: 70, segjum það.
0: Ok.
1: Það bannað
0: að keyra. Mér það smá galið.
1: Já.
0: Ég skil 75.
1: Þetta var ekki mitt teik, sko.
0: Ok.
1: Þetta var ónefndur aðali á útvarstíðunni.
0: Ok.
1: En já.
0: Ok.
1: Þú segir galið.
0: Já, mist.
1: Það sem setti ég þetta í eina stjörnu líka.
0: Ok.
1: Þú stöndir ein stjörna. Ok. Númer 2. Banna bláan hárlit á hárgröslustöðum.
0: Má valit.
1: Það ekki?
0: Mjög. Það er bara mjög valið.
1: Það ekki?
0: Það væri hægri. Þú væri hægri sinnar og væri
1: já,
0: með þessu stefnu.
1: Það er rétt, sko.
0: Okay.
1: Ok, númer 3, að líkulæsa gras. Hvernig finnst þið það?
0: Ég bara svona, ég veit það ekki, ég hef alveg pælt í þessum.
1: Bara eftir að vorum á klúfnum og það var ekkur með hjútjónu og ég var bara living.
0: Að
1: ég var bara svona, we need to legalize this. Bara eins og Kelly.
0: Er ég með lúsabæli, sérðu það?
1: Nei, mér sýnst ekki.
0: Ok.
1: En já, hvað finnst þér?
0: Mér finnst það... Vá, ég veit það ég gras
1: Líkalæsa bara gras
0: Hvað væri aldurinn? 20?
1: Já
0: Það 20,
1: væri það jafnvel
0: 21.
1: herra
0: 21?
1: Já
0: Það væri kannski allt í lagi
1: Mér finnst allt í lagi
0: En þú veist myndir, Ég veit ekki alveg að þú ert að líkalæsa það og
1: þú veist, áfengi
0: og þú þarft að vera 21 sára Áfengi er náttúrulega ekki verra sko eða þú verður að reykja gras ungur þá verður alveg galinn sko
1: Jú, ég sagði yfir 21
0: Já, en ég er að hugsa en getur ennþá keifta á svartamarkaðanum samt Þú veist, verður fólk að því?
1: Ég veit það ekki Þannig, I have no idea
0: Jú,
1: ég var ekki alveg búin að dýpa
0: það Legalize it, skilur við
1: Þekki ég bara
0: Jú
1: Ok, síðan gerði ég hérna Sér kókherbyggin á klúbbum í staðin fyrir að menn herrtaka stelpuklósetið
0: Valid
1: Bara svona sér kókherbyggin og það er bara svona kók svona Ég veit ekki hvað er notað diskar.
0: Já
1: Og þú veist, þetta er bara svona gert fyrir það
0: Ok
1: Svo fólk sé ekki að herrtaka klósetið mitt
0: En þetta er þá ekki að líkulæsa það?
1: Nei Þú veist, það myndi ekki skýra þetta kókherbyggið, myndi bara segja powder room
0: Já
1: Eða eitthvað, skilur við
0: Mér er það bara mjög valið
1: held ég Hafið í huga ef þeir eru að byggja klúb
0: Já Ok, mér er það alveg valið
1: Ok Númer 5, þetta er uppáhald mitt persónulega Að fá sagt fyrir að hjóla á veginum
0: Vá, geðveikt En þá ertu orðin smá vinstri sinnið
1: Að það?
0: Og því þá viltu byggja hjólavegi og svona
1: Nei, ég sagði ekkert það
0: Nei, þú veist hvað ætlar þú að láta þau hjóla upp í himninum?
1: Það eru hjólavegir, sant?
0: Nei, það er bara gangstéttir
1: Ok, vartu þar? Ég er að tala um veginn
0: Já, já Mér finnst það bara valid, sko, ég veit ég hversu oft ég lendi að það er einhver að hjóla og ég kærnast í á hann.
1: Sammála.
0: Og mér finnst það að það væri ekki mér að kenna.
1: Ég sammála því,
0: sko, líka.
1: Já, við skulum bæta því við.
0: Já.
1: Og síðan nummer 6 er bara svona smá stemming að búa til svona Hall of Fame eins og í Hollywood svona stjörnir á jörðinni á laugaveginum.
0: Ok, ok. Ég stið, það geti verið svona menningar eitthvað.
1: Mér finnst það eitthvað stemming.
0: Já, ég fíla.
1: Takk, eða svona Madame Tussauds vibe, svona wax figures.
0: Já, með íslenskum wax figures, já.
1: Og það við eigum alveg nokkra icons.
0: Já.
1: Þannig ég svona, akkur ekki.
0: Paldið, hvað var ekki að segja Andra Björs? Þú veist, í vaxstittu.
1: Ég held að hann myndi ekki komast í vaxstittuna, en
0: okay.
1: Kannski einn daginn. Þú veist, ekki ég held þeir, sko.
0: Ó, oh, ok.
1: En þú, Pottet,
0: já.
1: Þú og Leiði væri svona fyrst.
0: Já, við varum 100% fyrst til að byggja.
1: Já.
0: Og Hjálmar. Manstu það?
1: Ok, bye. En þetta var stjörnin gef gummi, takk fyrir mig.
0: Bara verðir aðeim, ég hans þetta bara freka gott.
1: En þekki ég?
0: Jú. En út í að við erum að leiðin til Memphis. Þá
1: sure.
0: Ætla ég aðeins að segja svona 10 hluti sem þetta er að gera í Memphis.
1: Ok, spennt.
0: Natural Wonder, the Mississippi River.
1: Ef ekki bara fara í lag.
0: Er í Memphis, nei, við erum okay. Bara rétt að byrja.
1: Ok.
0: Það er the National Civil Rights Museum í Memphis. Þú getur paddle the 9 mile ghost river. Ef þú vilt gera það.
1: Ok, á gummibáta.
0: Örglega.
1: Ég til.
0: Það er otherworldly nightclubs offer á Ballet Street og þú til í the most iconic experience Graceland Mansion.
1: Er Graceland þar?
0: Já, greinlega.
1: Já, Graceland er í Memphis.
0: Greinlega.
1: Pappi, mamma og pappi voru hana.
0: Er það, og fíluðu það?
1: Pappi minn er number one Elvis fan.
0: Já, þess fíluðu Memphis.
1: Já.
0: Heldur þú minn stiði það ef við fyrir þangað?
1: 100 pjæ.
0: Og svo getur svona people watching spot.
1: Nei.
0: Jú.
1: Það er fokki fyndið, bara þins að haka upp skeifin.
0: Já, þetta kallast þér svona Peabody Lobby.
1: Ok, en ég væri mjög til að sjá Graceland.
0: Já, þannig að við erum á leiðin til Memphis.
1: Þannig við erum bara að fara til Memphis.
0: Já, og okay. Ekki múkum það meir.
1: Nú hætti ég að tala.

0: Pop tónlistastöðin
1: FM 957.
2: Þetta var einu svona uppáhaldslagið þitt. Já. Þetta er uppáhalds karaoke-lagið þitt. Er það ekki?
3: Nei, en ég lærði textan, sko, ég tók mig alveg til þegar ég var 14 þegar þetta kom út.
2: Ok.
3: Að læra allan textan á spænsku.
2: Ok.
3: Þannig kannan, viltu heyra?
2: Já.
3: Despacito, quiero desnudar de besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto y hacerte tu puesto tu manusito.
2: Talem, skilurðu.
3: Verða lágulegt.
2: Ég kann ekki textan,
3: quiero
2: sko.
3: Quiero desnudar de besos, bara... en skilurðu hvað ég segja? Quiero desnudar de besos despacito.
2: Nei, ég skilurðu ekki.
3: Firmo las paredes de tu laberinto.
2: Nei.
3: Okay.
2: Ég skil ekki hvort
3: það
2: segja, sko.
3: Þá kannt þú bara ekki spænsku.
2: Guðrún, svo að þú hljóma náttúrulega eins og sért að fá heila blóðfall á sjúkrahús og tenni ríf, sko.
3: Ok.
2: Herðu, eins og fólk veit, þá erum við mjög góði að gefa ráð og erum ráðgóð.
3: Ráðgóð, já.
2: Já, og ætlum því í næsta lið.
3: Já.
2: Gíska hvað lið er það er.
3: Sálfræði tíminn.
2: Nei, það er tíman þeim.
0: Velkomin í sálfræðitíma Hæme og Gummi. Vinsanlegast fá þér sæti.
3: Þetta er svo gott. Mér líður alltaf svo vel þegar ég heyri
2: þetta. Já, þetta er svo yndislegt.
3: Þetta er alveg yndislegt.
2: Hvenær fórst þú senst til sálfræðings?
3: Herðu, það var... Ég var einsinni.
2: Einu sinni?
3: Og svo góstaði ég sálfræðingin. Það var árið 2022.
2: Og þú hefur ekkert hugsað að fara aftur?
3: Nei. Það er ekki fyrir mig.
2: Ok.
3: En þig?
2: Ég er bara dýrka góðan sálfræðing.
3: Mér er svo gott að tala bara við þig.
2: Eða það? Eða þú hlustar svo aldrei neitt sem ég segi?
3: Nei, þú gefur aldrei ráð. Það sem þú gerir er að þú lætir mig hlæja.
2: Ó, ok, takk.
3: Ekkert mál. Ég get verið í versta múti í heimi og heimi nær að breyta því.
2: Ó, þú er svo fallega innan. Okay. Ok, má ég byrja?
3: En samt eitt plötur sagði ég verið mjög fín í dag.
2: Þú ert mjög fín í dag.
3: Takk.
2: Þú er sko ótrúlega snoppufríð. Ég er ekki að djóka, sko.
3: Takk, ég kannum veita.
2: Verðið er að því, happy birthday. Mm-hmm. Og gerti rétt í minn.
3: Já,
2: ég held nefnilega að þú sko tengir smá við þetta.
3: Æ, nei, hvað?
2: Hæ, ég er með smá spurningu. Fyrir stelpur sem er að stunda kynlíf með strák. Er í mjög góðu sambandi, reyndar mitt fyrsta alvöru samband og kynlífið er gott, spennandi og allt frábært en hef aldrei fengið fullnæðingu með honum. Höfum prófað bullet hitra en ekkert virkar.
3: Akkur er ég að tengja við þetta?
2: Út í þetta smá svona kanínu væp. Hann fer af og til niður á mig en ég er svo vandræðlega með það. Hræddum að ég líkti illa eða bræðist illa. Vill bara gera það eftir sturtu en þá fæ ég það ekki og hann fær það alltaf.
3: Hef ekkert að kvarta
2: en væri heldur gott að fá það á til help a girl out.
3: Býtis, sagði hún að hún hefur notu til það.
2: Ef þú myndir hætt að vera að taka selfie og meðan ég er að lesa fyrir þig þá myndir hún að hafa náð þessu svama. Hvernig er mert að senda selfie?
3: Ég er aðeins, býtis, ég verði nú einnig góður í.
2: Oh my god.
3: Ok, sorry. Eins og nann. Þú veist, sagði hún að við notum stundum til það.
2: Já, bullet.
3: Og hann fyrir niður á hana.
2: Já, en henni finnst það vandræðilegt og hún heldur hún sem er fiskilegt og bræðast illa.
3: Sam fiskilegt?
2: Nei, líkt illa en það er náttúrulega bara fiskilegt.
3: Nei, það er náttúrulega ekki fiskilegt. En hérna, hvað ætla ég að segja? Það sounds like a her problem.
2: En þú veist, hvað myndirðu gera? Help a girl out, henni langar að fá það.
3: Hvernig finnst þið vandræðilegt að gera
2: það með kærsuna
3: einum? Ég veit það ekki, ég... Sko, ef þú getur ekki fengið með kannski prófa það ein og gá hvað þið finnst geggjað og svo leiðbeina honum, ég veit ekki.
2: Já.
3: Er það ekki?
2: Ég hef aldrei notað það.
3: Nei, ég mitt, svo er það.
2: Ég kann ekki á svona, sko.
3: Ok, en ég mæl mig kannski bara að prófa, svona tepparing, sko það er.
2: Já.
3: Svona tepparing með tetra á, öðru, sko það er.
2: Ég veit hvað það er, en ég veit ekki, þú veist, hvernig það virkar.
3: Eða þú veist, ef að, ég veit ekki samt, ef hún er búin að prófa tetra, búin að prófa fyrir niður á hana, þú veist, ég veit ekki hvað er hægt að gera.
2: Ok.
3: Kannski þarftu bara, ég veit ekki, er hún mikið að stunda sjálf frá hana?
2: Það kemur ekki fram.
3: Ok, út af mér er eins og, að ég veit ekki.
2: Ég veit ekki.
3: Ég er ekki með svörin, nema bara, þetta er ekkert vandræðalegt.
2: Ég myndi bara segja að fara til, hérna, pararáðgjöf.
3: Æ, hæ, með hættir
2: Ég myndi halda það.
3: Nei.
2: Ég held það.
3: En þú veist, hefur hún aldrei fengið það í lífinu sinni?
2: Ég veit það ekki.
3: Því þá þarf hún bara svona að prófa það sjálf. Þú veist,
2: ég er ekki með hana live hérna, ég er ekki bara, já ok, og hefur aldrei fengið það.
3: Ég veit það ekki. Ok, ég held að hún þarf að prófa þá að fá það sjálf, ég veit ekki hvort hún hefur fengið áður. Gá hvað henni finnst gott og leiðbeina kærastanum og þú verður að hætta að finnst það vandræðlegt, sko.
2: Já.
3: Það er alveg no go.
2: Ok, okay. Period.
3: Period.
2: Hvað ert þú með?
3: Herðu, mitt svolítið skemmtilegt. Hvað finnst ykkur að fyrirrandi kærastu minn sé að vera að hitta mig til að klára okkar mál með svona gæslöfum klára? En hann á sjálfur nýja kærastu í dag og hún veit ekkert að því. Mér langar samt ekki að vera mannska sem segir henni frá því en ég vil samt að hún viti af því. Við erum bara að hittast til að gefa hvort öðru gamla hluti annars myndi ég ekki hitta hann upprunamarki. Mér finnst bara eins og kærastan hans ætti að vita af þessu, hann hringdi líka í mig daginn til að finna tíma til að hittast og þá kalla hann mig sætistu stelpu í heiminum.
2: Ó, það var lígi.
3: Ó.
2: Útjá, ég lenti ekki í þessu. Ó. Þú veist. Ha.
3: Ó. Ert þú sætistu stelpu í heiminum?
2: Já.
3: Ok.
2: Fattarðu?
3: Já, ég fatta.
2: Býttu.
3: Já.
2: Sko, af hverju ertu að hitta hann?
3: Að ná, hún sagði, hún myndi ekki hitta nema hún, hann er með einhverja mikilvæga, hún sendi, hún setti sig að ég bara lasa ekki, sem eru mjög mikilvægir.
2: Er með hvað?
3: Gamla hluti hjá honum. Bara
2: já,
3: hring sem langa mátt.
2: Já, akkur sendi ekki bara í dropp eða eitthvað.
3: Eða bara láta hann sita, sko, ég á einn minn.
2: Ég veit hvað það tala
3: Ég á einn minn, sem átti kærstu.
2: Já.
3: Og hún er alltaf að reyna að koma til hans að ná þetta út.
2: Hmm.
3: Og ég sagði við hann, settu það bara fyrir utan allt í kassa og segðu, þú mátt sækja það, þetta er fyrir utan. Það þarfst ekki að hitta það.
2: Já, mér er það sniðut.
3: Það ekki?
2: Jú.
3: Það þarfst ekki að hitta það.
2: Já.
3: Og það er ekkert til að klára.
2: Já.
3: Þú þarft ekki að segja þessari fyrirvendi í mér
2: hætti. Nei, oh veist, my god.
3: Það er bara auka drama, er það kallið?
2: Nei.
3: Nei, já, og bara svona, þú veist, þetta er ekki það slæmt að
2: hún þarf að veta það.
3: Já, þú veist,
2: en langar hann ekki bara að kela
3: örglega, en þá bara myndi ég ekki hitta hann skilur, ég myndi bara sleppa því.
2: Já, nema þú vilji kela.
3: Nema þú vilji kela við hann og þá kannski getur sagt hennar eftir á.
2: Ha?
3: Þá getur sagt nýja kærstinu eftir á.
2: Mist það galið.
3: Myndir þú bara ekki segja henni?
2: Já, hvað þarf að vera bara, já, by the way, við sváum sann ég er.
3: Já.
2: Þá er þú alveg þau dykkað líka.
3: Já.
2: Ok.
3: En hver átt hann undan? Rekkaði.
2: Ég veit það ekki alveg.
3: Nei, en ég myndi allavega hann bara ekki kela við hann fyrsta lagi.
2: Nei, svo
3: og
2: er það.
3: Og ekki hitta hann í öðru lagi og fá bara þetta sett í kassa fyrir utan. Og þú skilur eftir kassa, period.
2: Tell them. Herri, ég held að þetta var bara svör nokkar í dag.
3: Vá, við erum svo hjálpsum sko.
2: Þetta var ótrúlega gott.
3: Mhm.
2: En hér er óskalega sem þú er búin að byggja sko seinstu 3 vikur og ég hef ekki sagt á.
3: Já,
2: en hérna fyrir, don't say love me, imagine. Mhm.

0: 5-7 í samstarfi við Sænskart og Orku. Ertu að leita rétt að bílnum? FM 957 mælin með Bílalandi, þar sem að býðu þín fjölbreytt úrval yfirfarna og ástandsskoðara bíla sem eru tilbúnir í ferðalagið. Kíktu á Facebook síða FM 957, skráðu þig til leiks og þú getur unnið 3 mánaða áskrift hjá Löðri og 30.000 króna gjafabréf í Kringlunni. Skoðaðu úrvalið á bílaland.is og kíktu við í reynsluakstur hjá Bílalandi Krókhálsi 7.
1: Við erum að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég er ekki bara að tala, ég er að lukkutala. Orðagrín úr efstu hillu, lukkutala. Lotto, leikurinn okkar.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
0: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
1: Stittiti, skráðu þig á súsinámskei hjá Mami Súsi á núna.is. Talaðin.
2: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
3: Þegar skarft á að skipta máli. Sign, sign.is.
2: Top tónlistarstöðin.
4: Þetta er FM 957.
5: Já, og gleðilega fyrsta daginn langa.
6: Herðu,
5: vissir þú að uppstigningadagur er út af eitthvað Jesú? Ég held að þetta var eitthvað svona verkamanns.
6: Ó, nei, ég held ég vissi það reyndar en ég veit ekkert af hverju samt.
5: Það var, ég veit það. Ég ætla ekki að vera með tyggjó samt. Helgidagur kristna til minningar um himna fyrir Jesú.
6: Já.
5: Þú veist, ég held að Jesú hafi risið, nei, ekki, þú veist, farið til himna uppstigninga því.
6: Ok.
5: Og þá var ég að pæla í einu.
6: Já, það meikar sens í nafninu.
5: Já, það meikar engan sens.
6: Uppstigningar.
5: Já, en páskarnir, hvenær voru þeir? Það er alveg komið smá síðan að páskarnir voru. Það er komið mánuður, að hlýst.
6: En...
5: Þá var reisinu frá döðum, manstu, hann fór út úr hellinum. Hvað var Jesú að gera í þennan eina hálfa mánuð?
6: Var þetta ekki eitthvað svona, veistu, ég ætla að hætta að tala dót sem ég veit ekki.
5: Hvað heldurðu?
6: Nei, og það ég mun bara að gera með fíbli.
5: En þú veist í alvörni, hvað var hann að gera í einn og halva mánuð? Það veit ekki hvað hann var.
6: Ég held, maður sjá.
5: Það bara, þú veist, var hann bara að breyta víni í vatn allan heim?
6: Hæmi, ég veit.
5: Þú veist, ég skil þetta ekki alveg.
6: Nei, ég veit ekki
5: gert, það fatta ég ekki alveg.
6: Hérna stendur, þar sem hinir kristni páskar eru ekki alltaf á sama tíma frá ári til árs, svo nömið getur 36 dögum færast jafnframt allir aðrir hátíðstæðar sem reknar eru út frá páskanum. Við þeim að sjá.
5: Þetta meikar engan sens.
6: Ekki.
5: Svafa.
6: Jú, þetta meikar sens.
5: Meikar sens fyrir því að Jesús er hvítur.
6: Hann er ekki hvítur.
5: Hann er málaðar alveg það hvítur.
6: Nei, hann er hérna... Hvað heitir það? Hebrew eða eitthvað?
5: Já, hann er samt hvítur in the books, skilur, og myndum, þá er hann a white man.

0: Hann, nei, hann er ekki Hebrew, hann er smámi litaður.
1: Hann er náttúrulega litaður manneskja, en ekki neinst þar.
0: Hann hefur alltaf verið það fyrir mér.
1: Og þú ert svo woke.
0: Sko, meinar þið, hann er þaðan. Veist,
1: já, en hann er samt, hann er whitewashed.
0: Ok.
1: Fattur mig, ég var að spyrja, hvað finnst þér það?
0: Bara galið.
1: Guðrún. Ég vildi ekki að ég ætla að senda þessa mynd og þú segir mér að þessa mynd að ég er svo ekki a white person.
0: Ég veit, þú varst ekki að sýna mér mynd, þú varst ekki að sýna mér mynd.
1: Nei, hann er svona alls þar, skilur
0: við.
1: Fórst ekki fermingafræðslu?
0: Nei, ég er skrópaði lóki.
1: Ertu nokkuð fermt borgarlega?
0: Nei.
1: Nei, sjá það eins og snappinu. Þú veist, ég svo er alveg white og kukla bara Jesus Christ. Þá er hann bara
0: Ok, ég sé það reyndar
1: Fattar mig Þessi, ég er bara Fyrir það ekki smá galið?
0: Það er ekki í haustu mínum Er það, já Jú, ekki. Það er galið
1: já.
0: Jú Hann Heyrðu. Var ekki white
1: En að þú veist, öðru
0: Er þetta samt ekki að vera Hebrew? Er það ekki að vera Loki white samt? Þú veist, öfst, hvað kallast það að vera?
1: Hebrew er náttúrulega sko tungumál
0: Ó, hvað heitir þetta þá?
1: er hann ekki frá Ísrael eða Palestínu
0: Eitthvað þannig Nei, Ísrael
1: Já, þú veist, þetta var náttúrulega
0: Ég held veitum að þegja
1: Já, ég veit
0: Fólk er bara, hvað ætli sé að
1: Ég veit ekki
0: Ég ætla að lesa biblíðina morgun
1: Ok
0: Út af mér fara að líða illa
1: Að veit ekki neitt
0: Já, mér, ég er ekki að tjóka núna Eftir svona viku var ég búin að lesa
1: Hvaða biblíu myndirðu að lesa?
0: Ég ætla bara að lesa ykkur krakka biblíu Og þú já ekki til hérna, það er alltaf erfitt read Ég ætla að gera það bara þegar tíma
1: En þú getur líka hort á biblíu þættir á Netflix sem ég var að segja frá
0: Ok, já,
1: ég ætla að gera það Ég ætla að hætti eftir þá tvö og því hugsa hvað er ég að horfa á
0: Ok, ég ætla að gera það þá
1: Og svo er líka að hlusta á biblíuna í svona gossip version Eins og mannskan sé að gossipa Ég sá það TikTok
0: Nei, ég vil það ekki Nei, við erum minn góðir, minn það aðeins of
1: En heyrðu, við erum að fara í lið og erum að hætti að tala um Jesu Krist
0: Já
1: Og það er þinn liður
2: Bekkurinn, farðu á bekkinn
0: Ok, við erum alveg að fara að klára þetta körfubolta tímabil Ég veit ég er búin að vera svolítið körfusjúk En það er leikur á eftir, það er Grindavík tindastafjóðl Heldur þú að Grindavík sé fyrir að sópa?
1: Er þeir búin að vinna þá?
0: Var ég ekki að kenna þér að sópa? Manstu ég, ég var að kenna þér þetta haugtak
1: Að sópa?
0: Já, að sópa eitthvað inn í körfi
1: Hvernig varst þið að það?
0: Þegar við fórum til Sæðugróks
1: Ég veit ekki, nei, ég man ekki að því Nei, ok,
0: sópa, þú veist, út að þú veist Þetta þú ert náttúrulega svo fróður körfi alltaf núna Að þau þurfa alltaf að vinna þrisvar
1: Já.
0: Og sópa er ef þú vinnur 3-0
1: Er það, er 2-0 núna?
0: Það er 2-0 fyrir Grindavík
1: Ó oh.
0: Já
1: Ok
0: Og þessi leikur er í Grindavík
1: Já, þannig þeir eru að fara að vinna
0: Ég veit það ekki
1: Þú veist, núna myndi ég,
0: núna
1: myndi ég segja að Tindastóll væri underdogs
0: Já, það með ekki að sens
1: En ekki þegar það 2-2
0: Ok
1: Fattarðu?
0: Ok En Tindastóll var ekki the underdogs þegar við byrjuðum
1: Það er engin the underdogs þegar við byrjuðum eða 0-0
0: En ég ætla að segja af hverju það er þannig líka
1: okay.
0: Út að það er búið að vera fyrir þetta Fyrir playoffs, keppni Allir lendi í sætum
1: Er það bónustildin?
0: Já En þú veist að það var bikarinn, basically
1: Já, er það ekki bónustildin?
0: Basically, jú
1: En hvað er núna?
0: Ég ætla bara að segja já Það er ekki bónustildin, skilur við En
1: Er það söpbeidildin?
0: Það er neðast sömu lið, skilur við
1: Já, en hvort deildin er hvað? Veistu það?
0: Hvað meinar við?
1: Mjólkur, nei, hvað heitir það?
0: Þetta er ekki mjólkubikarinn, það er fótbolti Ég skil ekki alveg spurninguna
1: Bikarinn
0: Já
1: Nei, ekki aðalbikarinn Bikarinn
0: mm-hmm.
1: Bara Hvað deildi það? Og hvað deildi núna?
0: Ég held að þetta sé bara bæða það sama
1: Er þetta bara bónusdeildin vol 2?
0: Nei Þú vinnur bikarinn svo vinnur Þú getur einu bikarameistaratitil Eða Íslandsmeistaratitil
1: En hvað deildi bikarameistaratitil?
0: Þetta er sama deildin aldrei Bónusdeildin
1: Ok
0: Fattar þau?
1: Ok,
0: heyrðu Ég held ég sé ekki að ljúga þér
1: Ok, ég veit, þú gætir logja, menn ég
0: já,
1: trúi þér sko
0: Já, allir, ok, gott, þetta ég gæti verið að ljúga En Grindavík var í fyrsta sæti þegar playoffs byrjuði, fattarum mig Þess vegna er underdog-dótið Það make alveg sense,
1: Nei.
0: Veistu hvað ég á við? Ok, breytir engu Skulum ekki að þetta meir En þar sem þú hatar íslenska karlmenn
1: þá ég hata ekki íslenska karlmenn
0: fyrir
1: ekki,
0: hvað þá eða þú reytar þá alltaf í seinstæti meira
1: nei, meira ekki svo. Lately ég held ekki
0: þú hefur ekki alltaf gert
1: það ekki, nei ég reytar okkar menn, hérna hann sem við alltaf plostra eyrannu, Hilmir
0: Hilmar,
1: hérna,
0: ok, ég ætla alltaf hana bara komið lita það útlendinga fyrir þau í dag
1: okay.
0: sem er í Grindavík, bara
1: Bara í Grindavík,
0: ekki tindastól
1: Ó, oh, ok, akkur
0: Og þau, ég gera kannski tindastól næst ef að það er annar leikur
1: Ok
0: Ok, við erum með Devon Thomas
1: Er ég með mynda á honum?
0: Já Ég sendi þér myndaði mellum Devon Thomas
1: Ég held ég sitja henni í fjórðarsætið
0: Ok Svo erum við með Kane
1: D'Andre Kane
0: Já
1: Ég sit henni í annarsætið held ég
0: Ok Svo erum við með Isaiah Cotton Held ég Isaiah Cotton
1: Já, er það hann sem er eiginlega alltaf á bekknum?
0: Já
1: Já, mér finnst hann svolítið æði
0: Já
1: Hann með Durak
0: Já, hérna. Ég held að þetta var hann, já
1: Já, mér finnst hann stemming Ég set hann, hvað setti ég D'Andre Kane í aftur?
0: Tvö
1: Ég tek það tilbaka Ég set hann í þrjú D'Andre Kane
0: Þú mátt ekki taka tilbaka
1: Ég ætla að gera það Ó, ég ætla að setja þannig númer tvö
0: Ok Ok, og svo er ég með Pargo
1: Hann er uppáldum mitt, hann er nummer eitt
0: Ok, og síðan er ég með Jordan Temple
1: Hann er fymta sætið
0: Ok Vá, wow, geggja
1: En Pargo er alveg bestur í liðinu
0: Það er bara umdelanlegt
1: Nei, það er bara fægt, tölfræðilega séð
0: Ég og Pargo erum beefing
1: Akkur
0: Og það ég mætti að taka viðtalveðan þegar munu sjá það í þættunum sem kemur Grindavík einn daginn
1: Ok, einn
0: daginn En á karvan.is, ég veit ekki hvernig hann kemur út En við vorum aðeins að beefa Það var allt sprell
1: Nú, jæja
0: Allt smá sprell
1: Það má alveg sprella
0: En, já, algjörlega En já, þetta er svona kannski annarkvort Pargo eða Kane held ég sem eru bestur
1: Já, ég er sammála
0: Pargo er alveg að náum fleiri stigum en Kane þess að dana
1: Hvað meinar, þá er hann ofísli bestur
0: Það snýst ekki allt bara stig
1: Jú
0: Nei, líka er þú veist, rebounds og alltaf
1: Frákast Ég segi allu frákast undir The Andre Kane
2: Þetta er FM FM 957

0: Ok, Sabrina Carpenter.
1: Ok.
0: Ert þú fan?
1: Ég er, sko, I'm fan of the brand.
0: Ok.
1: Og misti alveg stemming stundum að hlusta á lögin, svona einu mitt í útvarpinu. En ég er ekkert mikið að setja á hana. Ég samt hlusta eitt lag sem er smá niche, Sabrina. Nei, tvö.
0: Hvað er það?
1: We Almost Broke Up Again.
0: Ég veit ekki hvað það er.
1: Last Night, eða eitthvað. Og eitt viðbútt sem heitir Emails I Can't Send, eða eitthvað. Emails I Didn't Send, eða eitthvað.
0: Ok, ég hef aldrei heyrt það.
1: Veit, og það ég er svo okkilega underground sem
0: þeina fenn. Þú ert svo...
1: En það er svona einu tvö legin sem ég hlusta á.
0: Svo svona on the low.
1: Mm-hmm. En ég hlusta alltaf á Taste áður en það varð...
0: Ég veit ekki hvað það er heldur.
1: You'll just have to taste me.
0: Já.
1: Áður en það varð svona pirrandi. Mm. Þú veist, núna er það ófspila.
0: Já, ég skildi.
1: Já.
0: En áður en fyrum, þá ætla ég... Vá, oh. Ég var að fá mér eitt vindil afsakið þetta.
1: Þú ert að segja sannleikan.
0: Já, og hana nú.
1: Hana nú.
0: Hérna, ég ætla að taka ykkur í eitt Perfect Match.
1: Ok, love it. Perfect Match. Langt sem fyrir mig Perfect Match.
0: Já, og Perfect Match er búið orku,
1: Tell em, ég er að drakka Pink Pop.
0: Ég væri að drakka Flóna og Pink Pop. Ég er nefnilega 2 in 1, 1 for 1.
1: Oh my god, eitthva. Ég er búin að vera rosa mikið í Flóna orkunir endar.
0: Já, nýra. Ok, pick me. Mm-hmm. Perfect Match er bara svona, þetta er út í að kostninga. Þetta er kostninga Perfect Match.
1: Ok.
0: Og ég er með 3 match sem ég finnst væri fullkomin.
1: Já, bara af stjórnmála mönnum.
0: Já.
1: Ok, love that.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Númer 1 er Hildubjörs og Einar.
1: Hildubjörs og Einar, ok.
0: Oddviti Sjálfstæðarflokks og Oddviti Framsóknar. Ok. Einar er borgarstjóri að spík.
1: Já, nei, ég veit.
0: Hann var borgarstjóri held ég.
1: Já,
0: hvað er það?
1: Er það Einar B. Eggert?
0: Nei, það er náttúrulega Dagur B. Eggert, ástar engillinn minn, hann var borgarstjóri.
1: Er hann running?
0: Nei.
1: Ok.
0: Þannig að ég held ekki.
1: Veit, hann er svolítið líkur hann að hinum.
0: Hvað meinar þið, hinum hverjum?
1: Margarlega hvað hann heitir. Hann sem þú varst að segja í hvort myndur frekar. Er það Einar?
0: Það var Einar, ég var að tala um hann þar.
1: Hvað heitir hann, Einar?
0: Þorsteinsson.
1: Einar Þorsteinsson. Nei, þeir eru ekki að tala í þér.
0: Hver, hann og?
1: Ég er bara að hugsa upp á það,
0: sorry. Okay.
1: Ég er að skoða þá hérna.
0: En mér finnst þau nefnilega myndalæsta fólki í kostningabaráttunni.
1: Ok, love it.
0: Og þau gætu verið a perfect match.
1: Ok, ég fíla það.
0: Ok.
1: Já, ég er endar mjög sammála, þau eru mjög myndaleg.
0: Svo væri ég til í a lesbian couple. Sanna og Silja Sóley.
1: Ok, eru þær lesir?
0: Ég veit ekki.
1: Nei.
0: Ég hef ekki hugmynd um það, en mér bara fyndist það skemmtilegt take.
1: Já.
0: Þær eru líka smá held ég á sama vagninum. Þær eru bæði vinstra megin, þær gætu kannski bondað.
1: Ég er myndið bonda, ég skil. Þú ert ekki að taka neitt svona rivalry to lovers situation.
0: Jú, svo er ég með það hérna fyrir neðan.
1: Ó, ok.
0: A gay couple.
1: Ó.
0: Pétur Samfélkinginu og Ari Edvald.
1: Ok.
0: Er það galið?
1: Já, ég er ekki alveg þar, held ég.
0: Væri það ekki á perfect match?
1: Nei. Svona
0: stemmings match.
1: Ég er erfitt með að sjá þetta fyrir mér.
0: Ha?
1: Ég er erfitt með að sjá þetta fyrir mér.
0: Er það?
1: Gerast. En...
0: Já, ég sé þetta ekkert fyrir mér gerast neitt af þessu.
1: Ha, við erum að tala um perfect match samt.
0: Já, en ég sé þetta ekki fyrir mér gerast, þetta er bara perfect match í haustin mínum.
1: Já, ok.
0: Hvað er mig?
1: Ég fatt að það sko. En ég er bara að segja svona, já, ok. Þetta er ekki perfect match í mínum augum.
0: Hvað hérna af þessum tremur væri þitt perfect match eða mesta?
1: Ég held nummer 2.
0: Sanna og Silja svo.
1: Já, og okay. Líka það er svona, it goes together, Sanna og Silja.
0: Já.
1: Sanna og Silja.
0: Svona ég er farið til ömmu.
1: Já.
0: Sanna og Silju.
1: Sanna og Silju.
0: Já.
1: Að ég er fyrir mat til Sanna og Silju.
0: Já, það, vá.
1: Já.
0: Það er endur ótrúlega flott.
1: Í staðan fyrir Ara og Pétur.
0: Ara og Pétri.
1: Maður kann ekki svona fallbef Pétri.
0: Ertu góð í fallmeyingu?
1: Já, ég er það alveg.
0: Er það?
1: Ég held það, já. Hér er Pétur Pétur, frá Pétri til Péturs.
0: Fallbeygðu verkamannaskúr.
1: Hér er verkamannaskúr verkamannaskúr, frá verkamannaskúr til verkamannaskúr.
0: Ok, vel gert.
1: Er það skúrs?
0: Við þau verðum að þessa ræði eftir að þér.
1: Ok.
0: Hérna...
1: Ó, já. Ég sé það. Skúrs, er það skúrs eða skúr?
0: Ég er sko vestur í fallbeygðu á landinu, held ég.
1: Ó, ég er mjög góð í.
0: Ég get sko valla fallbeygt nafnin mitt.
1: Ó.
0: Hér er Patrik Patrik frá Patrik til Patreks.
1: Þú veist, ég veit ekki okkur er acting surprised, I know this.
0: Ég er sko hrikalur fallmæðingur.
1: Ég veit að
0: ég var að falla íslensku aftur.
1: Það er sko mjög krúklegt þegar hæmi byrjar.
0: Er það?
1: Já, ég er eiginlega hægt að leiður þetta þig.
0: Er það ekki bara fáfræði?
1: Þú segir líka hana í staðan fyrir henni mjög oft til dæmis. Þú er svona, ég fekk þetta frá hana.
0: Já.
1: Þú segir það alltaf, en ekki frá henni.
0: Hljóma ég sló?
1: Nei, þetta var svona krúktlegt, finnst mér.
0: Ok.
1: Ég er hægt að leiða þetta, þú lustar ekki á mig.
0: Nótið, þú bullar of bara.
1: Nei, ég segi alltaf henni, henni, henni og þú lagar það ekki, þannig mér finnst það bara mjög krútt og
0: Æ, takk.
1: Ekkert mál.
0: En hvað þarf að gera helgina á nú fjörum?
1: Heyrðu, það er Suzuki dagurinn um morgun.
0: Megum ekki gleyma Suzuki deginu mikla.
1: Má, þetta er hjóla á bátsdagurinn.
0: Já, þetta er eitt af menningarviðburðum ársins.
1: Já, þannig endilega mæti á mótihjólunum ykkar.
0: Mm-hmm.
1: Út að ég ætla að take it for a spin.
0: Tell them.
1: Síðan er náttúrulega Eurovision um morgun og maður má ekki missa
0: því. Ætla þú að vera einn af þessum tíu sem horfa á Eurovision í ár?
1: Ég er pæli. annars er ég ekkert með það mikið planað. Ég ætlaði kannski bíó.
0: Já, einmitt. Þú ert búin að vera á leiðin í bíó allar helgar.
1: Það vill enginn koma með mér á Michael Jackson.
0: Af hverju hættir það ekki bara við?
1: Ég ætla að fara.
0: Okay.
1: Það finna einhvern með mér, annars fari ég ein. Já. Í dögulega gerfi. En það er netan í kvöld.
0: Það er netan í kvöld.
1: Ég með langar að horfa á leikinn líka eftir
0: Klungar
1: á kannski fossinum.
0: Okay.
1: Hann er örgulega klokkan 19.15 ef ég þekki körfuna rétt.
0: Ok.
1: Já.
0: Ég er að fara út á land.
1: Ok.
0: Ég ætla ekki að segja hvert.
1: Nei, annars alltaf allir.
0: En ég er að fara út á land.
1: Ok.
0: Á morgun. En ég ætla að hnetina í kvöld og ég er að fara út að borða núna eftir klukkutíma. Þá byrjar social life-ið mitt. Guð hjálpi mér.
1: Oh my lord.
0: Veistu hvað ég hugsa stundum? Ég er út að borða helming vikunar.
1: Já, en ég...
0: Ég hata að vera út að borða.
1: Já, ég skil ekki að það er uppáhaldið mitt að gera. Er að fara út að borða.
0: Ég fór út að borða í fyrra 200 og eitthvað sinnum.
1: Ég veit. Ég held að mitt var 120 eða eitthvað.
0: Ég fór sko 200 og eitthvað sinnum og ég byrja ekki að nota þetta kort fyrir í apríl. Þannig að þau veist, þannig að það vantar mars, februar, janúar inn í það. Þannig að ég fór örglega sikkert 300 sinnum út að borði fyrra. Það er næstu allir dagar ásins.
1: En er þetta ekki líka skyndibiti og svo?
0: Nei, það var 98 sinnum.
1: Þá bara eldar aldrei.
0: Já, veist hvað ég hugsa, ég fór inn í maturverslun örglega 10 sinnum yfir árið að kaupa mat.
1: Það er galið heimi.
0: Það er sko ekki lagi og ég var að hugsa...
1: En hérna, ég er alveg næst í sama gummibát, sko.
0: Ég er bara ekki búin að opna ísköpum minn í mánuð. Ég var að gera það í gæri fyrir skipta hendur allir út á honum.
1: Það er galið.
0: Ég er ekki búin að opna hann. Ég er ekki búin að nota eldur sem mitt í heilan mánuð.
1: Úf.
0: Og þar hefði það. Verðbólgan er feik. Jæja, blöðmenn er að koma.

0: 5-7 í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni. En dönsku kró.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
5: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
9: Þessi fallegi dag. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði er komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Beint úr íslenskri náttúru. Ferskleiki í hverjum sopa. Nýtt sótavatn frá Icelandic Glacial.
10: Geitin í leiknum. Loop Zero.
11: Trampolínin eru komin. 2 stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
12: Það eru 500 kall í keiluhöllinum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllin Eiksvöll.
13: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
14: Tag Heuer. Dömu úr hjá Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Það er gott að vera vitur fyrirfram. 1x2, laugardagar eru langt.

0: Já, FM 95 blöð hefur hafið göngu sína þennan föstudag, föstudagurinn 15. maí í dag. Við erum að ganga að kjörkosunum, kæru Íslendingar, það bara þannig og við erum með rosalega þátt í dag. Eins og þið heyrið þá það litli bróður þáttarinn sem að tekur við stýrimannssætinu því að Auðun Blöndal og Steinþór Hróar, þeir eru staddir erlendis og eru að skemmta. En fyrirliðin á sínum stað, en máliði það að Þú varst undir mikilli pressugilsari hérna í lok febrúar, þá varstu mér mætið eitt þátt af ykkur átta og Já. Varst í hættu að missa bandið en nú ertu bara búin að koma í hvern einasta þátt.
1: Já, ég bara ekki klikka síðan.
0: Nei.
2: Líka með alþjóðlegt vegabréf, svona skýrklungurinn.
1: Já.
2: Alltaf í útlandu.
1: Já, ég sko, árlega tenniferði þetta í janúar og svo...
2: Árlega, svona þrís að fjóru sem ári á þessu sama hótel að taka upp sama vídeo en þetta er sama skýrklungur sko.
1: Þetta er semlega... Þetta er nú bara, þetta er einu svona ár núna, bara janúar.
2: Já, einmitt.
1: Og ég segja það.
2: Þú varst alveg í hálft ár í janúar.
1: Og svo er þetta skíðið fyrir febrúar.
2: Já,
0: það er nýtt. Það var svolítið að gera hjá gilsarunum til þess að byrja með.
1: Já, en nú er ég bara búin að vera á klakan.
2: Já. Og
1: bara,
2: þar viljum við hafa þig.
1: Já, mér líður bara, ég bara heldur góður, sko.
2: Takk.
1: Það frábært að vera með ykkur í dag, strákarnir eru í Póllandi.
2: Já.
0: Hvað er í Póllandi?
1: Bara geggjur spurning,
2: ég
1: sem steindi held að maður í Króatíu sko, en ég get ekki spurning hvað hann er sko.
2: Ja, því er ekkert.
1: Sagði ég Króatíu í spjalli og sagði blöð, nei, við erum í Póllandi stundi, hann var satt bæðu við mættur út þegar hann sagði styrir Króatíu sko. Hann er komin út
0: og
1: veit ekki hvað.
0: Rosalega mikill lengdar munur og bara stiks munur á Pólland og Króatíu sko.
2: Auðun Blöndal að ferðast með Stóni, þetta er bara eins og liðveisla. Hann veit ekkert oft.
1: Hann sagði þetta er í Króatíu en ég er í Póllandi. Ég er bara sér að þetta væri hægt.
2: Já, það segir bara allt sem segir þarf.
1: Þannig sko, hann hélt hann þegar ég er í Póllandi,
2: já.
1: Feskir,
2: já.
1: Skila kærleikskveðju og við fengum Tetne til að Takk. Koma með okkur.
0: Jón Gerdal, hvernig ertu?
2: Ég frábær.
0: Þú ert aðeins að taka þátt í kosningapartíinu?
2: Já, ég aðeins í. Þetta eru fjóruðu kosningarna sem að ég að hérna, dansa bak við tjöldin. Já, ég kosningastjóri með honum Valdimari, bæjastjóri í Hafnari.
0: Já, og það er... Hafnarfjörur heldur góðu bær, bara.
2: Já, ég held líka sko, nú er ég hérna Bornem Breð Kópavogur. Og hérna, elska Hamraborgina, en það er ekkert mikið að frétta. Og salurinn í Hamraborg er svona pínu tónleikarna sem ágera gaman. Það er gaman í Hafnarfjörði.
1: Já, já.
2: Þú veist, Bæjarbíó og Hjartað, Heimahátti, Jólaþorpið, það er veist, rosalega
1: margt að frétta. Það var að gera góð hluti
2: þetta. Já, þannig að hérna, já, þannig að það er nóg að gera hugmynd til að svara spurningunni, Richard.
1: Góð veitingastaðurna, von, matús, hérna, helvíti,
2: von, tilveran, krydd, barbara,
1: allir sér ressar hérna.
2: Já, og
1: helvíti,
2: það er bara mjög mikið að frétta hérna í Hafnarfjörði, sko. Þannig að ég er þar.
1: Það er allir glaðir, en þú þarf þá ekki erfitt fyrir þig sem kosningastjóri og Valdimar að búið til eitthvað pep minna, það er allir ánægður
2: það? Það er ekki
1: bara ekki brjálaður?
2: Nei, og allir ánægður með, hérna, með hann í brúnni, þannig ég vona að það bara skilir sér á morgun, fjandakotnið. Ég líka byrjar að tala við hann sko fyrir sex á mótnana, þannig að ég hlakka til þetta verið búið sko.
0: Þetta ringja fyrir sex á mótnana maður.
1: Ég þarf svo að koma Hildi systurinn í sjötta setun í D í Kópavogi.
2: Bláa höndin í Kópavogi.
1: Það var mjög gott fyrir Kópavogi ef hún myndi fara inn sko, því hún er bara það
2: frábær
1: sko.
2: Ég er líka Peppa talandi systur sko, hérna Björg litla Ausmann. Við þekkjum nú tvo bræður hennar.
1: Já.
2: Þeir eru ágætir.
1: Og þetta var talað þá
2: Ausmann bræður.
1: King Heiðar Ausmann.
2: King Heiðar Ausmann.
1: Ísmann.
2: Og svo frægustu mjaðmir landsins í BM Alló, Emil Ausmann.
1: Shit.
2: Takk.
1: Frægjótti með aðeins með landsir. Já. Það er gaman að þessu. Það verður morgun að Eurovision og kosningar.
2: Já.
1: What a day, man.
2: Já, ég fór ekki.
1: Verður ykkur edru á Íslanda morgun.
2: Svo er líka lúkjari á hérna tett, Richard. Ég fór sko í skeggsnýrtingu og ekki hár. Hann bara snóðaði mig hann kúki hjá Studio 220.
1: Þetta ekki snóður og sköllotur tett með, sko?
2: Já, ég veit það. Ég var alveg að skafa hann einu sinni viku bara í klippingu, sko. Ég dildi bara í stólinn hjá strákurum í Studio.
1: Skafa hann.
2: Já, skeggið og annars sko, bara veistla.
1: Bara lænti ekra við þig.
2: Já, þú veist, bara elski þetta. Og þú veist, kostningastjórn þarf að lúka hann akkvöld í vökunni.
0: Hefur þú aldrei í huga að fara til Tyrklands?
2: Nei, ég bara tók ákvörðun snemma, bara að vera áfram í Team Sexy sko.
0: Ok.
2: Svo sá ég reynda myndband að Einar er Bárða. Það
0: er rosalegt sko.
2: Hann er bara hann að sveifla hári.
0: Hann kom með makka sko.
2: Já, hann er bara svo Mufasa, hann er bara með makka. Það er rosalegt að sjá hann sko.
1: Já, ég meina þetta er að virka.
2: Já, en mín heppni væri sann svo, ég myndi fljúið til Tyrklands og koma heim rauðherður.
1: Nei,
2: sko. Það væri rosalegt sko.
1: Sko, málið er að þeir eru proven concept hann sko.
2: Já, ég veit
1: að það er búin að finna.
2: Já, og ég skil sko Baldur klipp, að svo þið skrítið að vera að kalla Baldur klipp og svo ertu sköllóttur. Ég skil það, hann verður að vera on brand og verður með hár, þessi kæri vinni minn sko. Bárðarson, jú, jú, þú veist, ok, skelltir í þetta og ég fíli þetta núna aftur, hann bara svo sé að leikja Lion King, hann rosalega að sjá hann.
1: Já, já, en, þannig að þeir eru góðir.
2: Ég með hár einhvern veginn, það er enginn að sakna þess nema kannski kona mín, sko, hún kallar þetta vörusvíkina þegar var svo dimmt og austur þá maður kynna, sko. Ha, hún hjælt bara í alvörin að tettur með nausdykt hár, sko. En já, sko, var það alls ekki.
1: Þú ert samt, sko, ég er sammálaði, sko, þú, Bubbi, Blö. Já. Það er eitthvað furðulegt að gæra þess að þið fari í hárígræsli. Það er, er eitthvað skrítið.
2: Það er alltaf eins og Mortens í haust.
1: Nei, nei, það meikar ekki, sens.
2: En Auðun Blöndal er alltaf mest sko, svona skælt yfir þessi gegn tíðina. Hann tók þetta mjög nærri sér að vera sköldaður.
1: Og það er ekki rétt hjá mér eitthvað. Ástæðan fyrir að Blöð vill ekki fyrir þetta tilklæðan þannig að hann þyrfti að vara edru.
3: Já, sko, síðan var ég að tala við, það voru meistarar sem sponsuðu, hérna, meistarar sem er betra hár.is og voru með okkur í hérna daginn í bingónu og ég var útskjöld þeir sögðu, þetta er bara einhver 3-4 daga svo það var edru, sko, ég blöður
1: hann getur hann getur það, hann, nei, hann getur það
2: já, hvað, hann getur einhver edru frá mánuði til 15 sem þess að fá hár
1: í Tyrklandi,
3: ekki fræðilegur ekki fræðilegur hann sem átti ekki södra, sko, þannig að það var bara hræðið okkar mann þar, sko.
2: Er Plóter þá bara á vagninu núna, eða?
1: Nei, hann, sko, málið það, Plóter var úti, sko, mátti hann ekki drekka, sko, og hann sagði mig, sko, þetta er alveg fokk erfitt, sko. Fara inn okkur bar og horfa okkur að leiki og er bara að vera í...
2: Já, og er bara titrandi bara með Pepsi Max eða?
1: Já, og lang, þú veist, ég hefur landið, þetta langar að fóra kaldan
2: ég, eðlilega,
1: og...
2: Eðlilega, sko.
1: Já, já. Og þú veist,
2: en hvað gerist, eða hann þið hell í sig og hvað þá?
1: Það er, þú veist, þetta er eitthvað svona
2: varandi... Það er ekki mælt með.
1: Nei, er ekki mælt með, svo blöð, sko, því að þú og Stóni var að tala um að fara með honum, hann myndi aldrei meika þegar þú og Stóni var að hafa gaman, sko, og hann væri bara í nullara, sko.
2: Ekki glæta.
3: Bara ef við værum að fara, ná, að taka upp þátt, þú veist, hérna, þetta er eitthvað luxury resort og bara, hérna, myndu við gera, að taka auka þátt, og fólk er fylgjast með ferlinu hana, blöð, en hann hefur takmarkaðan áhuga á þessu, sko, en þá allavega, sko. En ég meina gaman að sjá allavega, tæknin er rosaleg, maður átt félaga sem voru bara completely bold og komið þykkt hár, sko.
2: Já, já, bara
1: ég. Hver var svona, var það ekki eða þinn maður partíansi sem svona kom bylgjum að staða á Íslandi?
3: Jó, hann var alltaf fyrstur, sko.
2: Króatíska leðrið.
3: Já, hann líka er, hann er 12 white, sko. Hann er eiginlega a nerd. Hann kynnti sér vel hver besti gæði var hann og fór svo út og að mjög vel hefna hjá leðrinu.
2: Já, hann svona ruddi brautina svolítið.
1: Það er alls ekki, úst, þetta lítur ekki út fyrir eitthvað svona feik, að þetta er svo langt síðan að fór.
3: Það er ekki fræðilega að sjá á leðrinu að það sé eitthvað.
2: Hérna, leðri er bara hrikalega flottur.
3: Þannig að hérna, og fleiri félagur okkar sem er búin að fara þetta og búin að vera, þetta er, ég skil hæpið.
2: Já, þú veist, en ég einhvern veginn, bara vikulegri klippingu.
3: Það er samt rosalegur tettmenn með hárið sleikt aftur, þú veist, sá tettmenn er rosalegur tettmenn, sko.
2: Helvíti langt síðan, takk.
3: Það var gaman að dríhuga það.
2: Já, presturinn talaði þetta, sko, í kirkjunni þegar ég var að giftast konu, bara, hann nefndi þetta Vörusvíkin, sko, hún laumaði að hún, sko, Vörusvík, takk.
3: Já, já.
2: Strákar, gamli ekki með hár.
1: Strákar, það er rosaleg helgi. Núna, sko, eftir nákvæmlega 50 mínútu, þá voru pakkfull laugardagsöll, þá voru sko fjölskyldutónleikar
2: hérna neitt mér. Já, netan, akkurat.
1: Svo fæna smá pásu og svo aftur klukkan 9 í kvöld. Já. Haldi ég að selja upp tvær hallir.
2: Já. Netan er rosaleg.
3: Það er bara...
2: Nýbúin að droppa geggjari plötu.
1: Já.
2: Að geggjuð.
1: Já.
2: Þannig að, já, bara ríkalega verið gert.
1: Gengur vel.
2: Það er neta, það er líka karvan.
1: Já, já. Það er hérna, Grindavík getur verið Íslandsmeistari í kvöld.
2: Já, svo erum við kosningar og Eurovision á morgun.
3: Ég meina, þetta er, hvað gerist með þessa helgi?
1: Þetta er rosalegt.
2: Já, svo er ég að elska line-upið, því að sko, þessi tíu annað kvöld, þá lokar kjörstöðum.
1: Já.
2: Og þá svona byrjar partíð og fólk, ég held ég átti ykkur ekki á geðveikin í kringu það að vinna í þessu. Þetta er alvöru full-on
1: mentas. Ertu,
3: Ég byrja bara með við sátum að preppa á hann örgulega svona 12, sko.
2: Já, ég er örgulega bara að taka ykkur, veist, ég þetta ekki, 60-70 símtel í dag.
1: Vistu, ég get ekki unni við það.
2: Nei, sko, til vikuna, bara, guð hjálp, já, ég meina, þetta er líka eitthvað þér núna, sjá bara hérna, og það er gaman að vinna með hafnafjör, svona, veist, lítið samt stórt samfélag, veist, þeir eru allir bara nýju haukur með FO, veist, er í fjarðakaup og fleira, þetta er svona, fyrir mér er Hafnarfjörður meir, nærðið ég að vera Akureyri en Reykjavík til dæmis?
1: Má ég segi þetta, veist, ég bý ekki Hafnarfjörður, ég aldrei búið í Hafnarfjörður, en ég er mesta jólabarn á Íslandi, svo flestu vita.
2: Já, takk.
1: Hafnarfjörður er besti jólabær á Íslandi, bæja mæl. Ég fer í jólaforpið svona fjórum sinnum. Alltaf á Þorláksmessu til þess að komast í ekta.
2: Hellisgerði, æðislegt.
1: Ég fór okkur að fjóra helgar rauði fyrra sumar í hjarta Hafnarfjörðar.
4: Þessi hátíð er bara gegnum gangandi. Hún er bara basically allt sumari sko.
5: Já, sex helgar, ég held að vera 60,000 manns sem að mættu yfir enn tíma.
4: Herru,
5: frábært program.
4: Hérna, til hversu að halda kostningar í Hafnarfyrir. Ef ykkur vill breyta þessi Hafnarfyrir, þá er náttúrulega að honum sko. Hafnarfyrir held ég bara aldrei verið jafn góður bara á ævinni sko.
5: Svo líka bara eitt, hérna daginn fyrir sumdæðin fyrsta, heimahátíðin, geggjagig. Þú veist maður bara alltaf bara rottvælir eða bara blas í ykkur stofu heima í ykkur fólki. Svo bara röltir í nægarð.
4: Hafnarfyrir er basically bæir sem aðri bæir eigar en að kópera sko.
5: Já, og ég held að önnur bæði fyrir lítið á öfundar augum bara prógramarna og bara hafna fyrir bara búming, þannig
4: að vinna. Og líka, sko, er ekki verið að taka Richard aftan frá þennan að leggja bílum í hafna fyrir það er fríkt, sko.
5: Já Þess vegna er bara langbest, bara fylgja sér upp bakið minn mann.
6: Ef þú leggur í Reykjavík, þá átti
4: Já, kostar það helvítið mikið penning,
5: sko. Já, bara 7-800 kr. Maður rúla inn í Hafnatorg og bara 7-800 kr. Klukkutími, sko. En sko, það flýta sér, sko. Það er bara svo sketchin hann á sköpunum, bara leggðu bílnum og hlauftu bara.
4: Shit, sko, herru.
5: Rosalegt.
4: Svo er eitt, sko. Það er náttúrulega Eurovision á morgun.
5: Já hörru, er þið búin að heyra eitthvað? Er þið búin að heyra eitt lag eða?
6: Ég er búin að hlusta á eitt og einasta.
5: Sko. Já, hvernig gleymi, þú hérst 42 og 500 mann amma í
4: sjálfan. Gilsarinn er líka spilafíkil.
6: Ég elska Eurovision.
4: Og hérna,
5: sko, hver er að taka það?
4: Lagið sko sem lagið sem basically þú veist þetta á basically gefur að contest lagið með 45% sigurlíkur.
5: Já, hvaða lagið?
4: Það er finnska lagið.
5: Ok.
6: Sko þeir eru með sexy gæja. Þeir eru með Gellu og Fyðlu.
5: Hvað heitir þessi gæinn?
6: Og
4: hann heitir, þetta er Linda Lampenius og Pide Parkonen.
6: Svo er þeim eld líka sko. Hann er þetta triple combo hann á sviðinu. Og hún fekk undanþágu. Hún baði um að fá að spila á fyðluna. Því þetta er alltaf playbacki. Hún sagði, hörru, ég þarf að fá að spila á fyðlu. Og þeir bara, hörru, ef ég leið, þetta er alltaf playbacki. Þú voru bara, hún sagði, nei, ég þarf að spila á hann. Hún spilar á fyðluna á sviðinu sko, sem er sem er skemmtilegu móli.
5: Já.
4: Ef við heyrum sérna smá brot, þá á þetta lag að pakka þessari keppni saman á morgun, okay. Finnska lagið.

0: leikalagi For We Go Home?
1: Nei, nei, nei, það, það er hérna,
0: það er norska.
1: Það er ekki, það er bara alls ekki sko.
0: Já, hvað heitir það?
1: Það heitir hérna
0: Ertu ekki sérfræðingur? Ertu ekki maður að horfa rúf 2 og öllisingarnar?
2: En, en finnskalagi hljóma vel. Ég er alveg kontender.
1: Má sjá betur aðeins. Þetta alltaf ég
2: Sören segir Danirnir. Danir nú alltaf helviti of með gott lag. Svíjar. Hanna
1: sko,
2: hollendingar
1: ekki. My system. Hún sést, hún er að syngja það og hún var dating hver gæja. Hún er að koma þessum gæja út úr the system.
2: Ertu bara búin að greina textum í sænska laginu Eurovision?
1: Já. Og hún er mysterious þessi gæla. Hún syngur alltaf með grímu. Hún sér alltaf bara hálft andlitið á henni.
2: Okay.
1: En það, hún er bara á gaggrinni fyrir, hún er smá vesinn hann í byrjun á laginu, hún er maður tvær nótur hann sem hún er að ströggla með og þess vegna held að við skori ekki nógu vel hjá hérna dómnendinni, en munum skora vel hjá gómunum heima sem hringir inn
0: sko. En Gils, þess að þú ert okkar sérfræðingur, okkar sniðganga að vera ekki með, hvað er það gert fyrir baróttuna?
1: Hvað er gert?
0: Er fólk að tala um það að Ísland sé ekki með í Eurovisionu?
1: Nei, það er drullu sama, sendum yfir hlýleg lög út sko, þannig að heimnum er drull að Ísland sé ekki með sko.
2: Hvenar...
1: Við getum líka bara að fara að gera sama og Svíjar gera og Ástralur reyri, bara senda góð lög út endur að væpar við geggja þér en bara senda bara winners út.
2: Hörðu, talandi væpar rannar, þeir eru hérna, þeir eru með eitthvað gigg á morgunan úti. Ykkur VIP afterparty í Eurovisionu annað og...
1: Þeir eru þá rakin, þeir eru mestarar sko.
2: Já, já, bara með hérna fanbase.
0: Engin samstæða þar?
2: Nei, og bara slétt greinlega sko. Þannig að, já, upp og áfram.
0: Já, ég meni menn þurfa að borga reikninga. Ég meni að,
2: já,
1: ég peppa fyrir Eurovision morgun. Og, já, bara sér að helgi.
2: En hvað með trúðalistina? Okkur ekki bara FNF blöngt um hún út með lægið og eitthvað?
1: Það var ekki
0: frábær spurning.
2: Sverri Bergmann, Jóhanna Guðrún.
1: Já,
2: eiginlega einhver ímyndu hérna,
0: já, það var alls ekki setja í samband.
1: Það er eitthvað sem er á playback í Eurovision sko.
2: Já,
1: það mætti ekki setja í samband. Ég get lofað því, ég myndi ekki við undan þá svo,
2: þú varum bara með Dr. Viktor og Hespaki.
1: Já, já,
2: þú veist.
1: Það er mjög lítið mála að smíða laga sem myndi enda þannig í top 5 sko. Bara mista máli heimin sko.
2: Takk.
1: Við bara veljum, við sendum oft bara eitthvað.
2: Eitthvað
1: slagt sko, meðan að ég sendi bara svo svíjanir.
2: Þeir bara velja lag.
1: Þeir senda bara ekki léleg lög út. Það er bara þú
2: svo núna.
1: Ef við setjum lagið á system og eftir þá færir bara hörðu, shit, þetta er stemning, þá þetta svíja þetta drull ekki.
2: Ég samt ánægði með hvað Ísa ég djúft í þessu. Hann var hann að greina textan hjá það sænsku bíinu sko.
0: Það er rosa.
2: Það er eitthvað tvær nótu sem hann hittir ekki hann í upphafi. Ha? Ég hef ekki heyrt lagið eins sko. Og ekki lag fyrir þið spiluð á hann.
0: Eins og það heyri kæru hlustendur, þó að blöð og steindi sé ekki, það verður veislu þáttur. Gilsari, þú ert auðvitað í þættinum, þú ert með spurningakeppni Gilsarans, hvað er konseptið í dag?
2: Já, það er ennþá einn
1: Það er King of Warring, það eru kostingar. Þannig að ég tengi alltaf eitthvað sem er í gangi.
0: Af hverju svona læðist að mér svo grunur að þessi spurningakeppni kom ekkert við Warring?
2: Jú, kostingar kom ekki nálaðsug.
0: Maður gisk á einu spurningu, kýstu það að vera sköllóttur, kemur hún það?
2: Já.
1: Það endar, hörðu,
2: það er frábær spurning.
1: Það er basically bara, hún er eiginlega orðurétt. Hvað áttu, skegna?
2: Það verður ekki er tengt okay, kostningum
1: eina sem er að þú veit fólk eina spurningu sko, en ok, en allavega hana, þú hugsa svarið þetta er, og við höfum nægjum til að hugsa svarið þegar þurfum ekki alveg strax
2: í
1: þetta.
2: Geti ekki beðið því börnir mín og allir vinir eru að hlusta sko, bara að dreina sér þarf í lífum mitt sko.
0: Herru, hvað eru þið búin að þekkjast lengi, frá Kári?
2: Úff, hvað?
1: Ég er okkur að, ykkur
2: er en það er
0: samt, er þetta komið í
1: 20
2: ára? Nei. Þetta er svona með seinni skipunum samt sko. Nei, þetta er ekki bara, þetta er eftir hrun.
1: Þú mættir einhvern tímann hana, já þetta er fór, ég var meira að segna að þú varst með
2: þetta er þetta í tvo ég var með hann sem steind og sem fatt kam.
1: Það var 2007 hann í H10 í kornum.
2: Alveg verið, það
0: byrjaði þetta er basically þetta í tvo ára.
2: Þetta er ekki 30-40
1: og bæði Geirdal kallaði þetta fat camp. Þá með, ég bjó ekki til nefndið fat camp. Það var illa séð þetta ef að byrja með hóptíma sem heitir fat camp.
2: Já, bara einhverju miðaldra gauðra
1: sko. Þetta heitir yfirlega eitthvað hot fit eða eitthvað ekki fat camp.
2: Ég get lofað því
1: hann hendi það.
2: Ég, Hannes Steindós, Örn og Sigur og Emil vorum ekki hérna hot fit. Það var ekki hot fit og ekki engin fit sko.
0: Það er ok, ég ætla að hendi ykkur í þekkið ekki. Sjá hvað þið þekkið hvort hann vil.
2: Já,
1: takk hérna
2: fyrir það. Skemmtlegt.
0: Svo að ég hef eftir að ræða meira kostningarnar og við hefum eftir að fara í slúður sem við gerum hér eftir augnablik nummer 1, 2 og 3 FM 95 blö í góðum gír til klukkan 6 í dag, ekki missa af einni nokkri sekundu. Egill, þú vilt fá sænska lagið á og viltu kynna inn fyrir okkur?
1: Já, þetta er lag sem er spáð núna sangandi Bookies, þetta er 11. 12. sæti, ég veit meina að þið endi top 10.
2: Mm-hmm. Ok.

0: og í túgjöru. Þetta er eina stemningslagi, ég er hún álfuru stemningslagi í ár.
1: Ég vil gera top 3 áhjóður eftir.
2: Já, já, við tökum spá.
0: Já, það er ekki mál.
2: Heru, þetta er Felicia, my system. I don't

0: Þetta er FM95 blöð, þetta er sænska lagið í ár og gilsarinn, já, hrifin af þessu.
1: Já, þetta er alltaf, ég myndi nátt bara vilja að þetta lag myndi vinna þetta, já, sko, en finnska lagið er líka, þú veist, stemmislag, ástralska líka gott, með gríska lagið, King Mike, það er svona flipplag, TikTok lag.
0: Já.
1: Og hérna, það er spá þriðja, hann er frá Grikklandi.
0: Já, ég veit, já, ég bara.
2: Hvenær fekk hann ríkisborgari, þetta er ekki 92?
1: Mækarinn?
2: Já.
1: Ég kjálfum við 100% staði, sko. En þetta er allan að hérna, það er mörg samt slöglug að við hafa dauðafæri svo gísindíka. Já, sko, þetta er óunni, er svona, ok, finnska er fínt, sænska, danir eru með ágætis neglu, ástralir eru með gott lag, kýpur flækið ekki, sem alltaf bara gellur að gæja, sko,
0: og
1: alltaf bara sexy fólk, sko.
2: Holland er ekki, hvað, Ísland, Holland, það er eitthvað nokkuð lönd sem er ekki.
1: Eitthvað sex lönd sem er ekki. En hérna,
2: Bretinn kemur alltaf á lendi neðist.
1: Já, já.
2: Það er ótrúlega, sko.
1: Já, sko, en Bretinn er, hérna,
2: þeir hvernig hann alveg búið til hittar, sko.
1: Já, hann er bara að skýta helviti mikið, sko.
2: Já.
1: En þeim er báð hérna þriðja, ja, þeir eru, sko, það er 400 í stuðul að þeir það geta, sko.
2: Já.
1: Það er bara það, sko. En hérna,
2: og hvað þarf bara að hólka á Epic?
1: Sko, ég er með nokkur, hérna, ég finnskalagi lokið þessu.
2: Já.
1: Gilda fiðlan og eldurinn og allt þetta, en Rikki er mjög Nasku Júr Ósengamblur og hann heldur þið takkit ekki, það minkar aðeins peppið á það, sko. Við erum að Danmörki top 5, Svíþjóði top 10, þetta er svona þessi Ísraelvinni hérna símakostninguna.
2: Okay.
1: Þetta eru svona Ástralía takki hérna dómlendina.
2: Okay.
1: Þá ertu komið með 4-5 winners.
2: Já, ég hef þetta á morgun í kostningavökunni, svona því klára síðustu 200 síndilinni.
1: Hvenær byrjar hérna svona kostningatvíð og veist, og
2: ég séðst kjörstaði loka tíu
0: á, ég veit á sín sko Benni og Fannar verða með hérna suttalega kostningum með Gunni Samlóka verður þeirra hérna sérfræðingur,
2: hann er æðislegur.
0: Sveppi er hérna líka með þeim, þannig basically þetta er bara sín sko, auðvitað að hafa gaman, það byrja klugan átta.
2: Já.
1: Og Júru ásvænt að klugan sjö,
2: Júru ásvænt sjö, kostningasjóru og sín átta, Rúðvörglega bara stutt setna.
1: Hvernig að fá fyrstu tölu svo?
0: Það er sko, kringum hálfu 11 ekki?
2: Kostir bara hálfu 11, ég veit að minn maður er að mæta búið ásvelli klugan 11, fyrstu tölu er hafnafjörur, þannig að maður verður bara, ég held í mér andanum þangað til.
1: Ég getur komin í beddan þá, ég er fannig að flug 7.30 og 7. Já,
2: þú býður kannski eftir fyrstu tölu fjandakotnir.
0: Þegar ekki Kristín Pálsson, sölumann og kynlisvíkili sportur, svona mæti bara beint og völl.
1: Ég veit ekki alveg, ég er að fara í golfferð, sko.
0: Já, hann er líka gert það.
1: Allt er recorded og set á því
0: internet, mjög spenntur, sko.
1: Ég með langkastu forgjöfuna, sko. Ég veit ekki alveg, ég þekki Kristín Pálsson á þetta og mæti hann ofurlaug, það með ekki hjálta að vera í golfur, sko.
0: Þannig, þannig að verður að koma í ljós. Herru, villum að hins aðra henda okkur í slúðrið, drengir. Fyrsti mólin sem ég er með, munið þið þegar ég segi nafnið, vitið þið hver Jason Biggs er?
1: Já, gráðast ykkur einn í hérna America Pie.
0: Já,
2: alveg rétt.
0: Hann lék hérna
2: fyrsta geggjuð.
0: Hann lék
1: Stifler var graður en í rauninni var Jason Biggs graður.
0: Já. Já, hann fór.
2: Hann er lítið sést.
0: Fór á böku sko, með eðlilega hann graður sko.
2: Já. Hann er lítið sést.
1: Fór á böku sko.
0: Já,
1: rosalegt.
0: Veist,
1: hann gerði það.
0: Er eitthvað hlutverk hjá Gæja sem hefur fest bara við hann og hann á aldrei break eftir að bara eitt og sama hlutverki þegar hann leka hérna American Pie
1: eftir hann fór á kökuna.
0: Já,
1: þá
0: veist það er aftan eða ekkert meiri sem
1: fyrir öll framtíðar gig eftir.
2: Já, það þið myndi var geggju sko. Hann var svolítið, hann festið tísum.
0: Já, já, því að hérna fyrsta sem kemur í fréttinni American Pie actor, hann er bara kallaður það sko.
2: Ennþá 30 ára
0: ennþá sko. Hann er sérst að skilja.
2: Ok.
0: Var með leikunni Jenny Mullen. Þau eru sérst búin að segja þetta gott. Hún er gift í 18 ár.
2: Kastin haklæðinu. Já,
0: já.
2: Ok. Það kemur fyrir besta fólk.
0: Voru sátt við hvort annað skilnaður. Ætla bara að sinna uppeldi svona sinna og eitthvað svona.
2: Voru sátt við hvort annað.
1: Þetta er bara leiðileg frétti og við King Richie. Þetta er ekki uppörandi, en veist, en vonandi bara Jason Biggs.
0: Jason Biggs er single.
2: Við sendum hugheiljar kveður.
0: Herrið, þeir eru búin að sjá hérna allt, hérna, mikið verið að tala um Meghan Markle og Harry.
2: Já,
1: ekki,
2: hvað er nýjast?
1: Það fæði fram við svona
0: undarfæri. Ég skil ég verið að séma hann sko.
2: Ákvörðu.
0: Því að Meghan Markle heldur um uppi peningalega.
2: Já, hann er pins.
0: Hún sem sagt ber hitan og þungan af tekjuöflum.

0: áfram með þennan móla.
1: Þannig hann er svolítið að leggja áherslu á góðgeramálin og svona, þú veist, hann er með þetta Invictus game. Þau verkefni þau mjög ekki að skilja tekjum.
2: Þau gáu eftir hann að, ekki, hann, hann er prins.
1: Já, hann, sko, hann er ekki að fá neitt held ég frá fjölskyldin lengur, sko.
2: Já.
1: Færikt cash.
2: Þar, hann er ekki á framfæslu breska
1: ríkisins.
2: Nei,
1: og þetta er þannig sko,
0: það er ekki svona allowance, hann er svona svo bara buttfá.
2: Ég væri til í það, bara fá bara vasapenning hver mánamót.
1: Og þetta er orðið þannig að Meghan Markle er núna að vinna að því að komast aftur á skjáin.
2: Já,
1: að fá meira cash.
2: Hann er ekki að því.
0: Hvað langar hann að fara að gera? Það er bara
1: veit ekki,
0: bara sútsáttur eða eitthvað.
1: Nei, vantlega ekki, er það ekki búið?
2: Það er búið, löngu búið.
0: Júmynd.
2: Eftirspurði þetta henni á skjáin.
1: En hvað, neituðu peningum frá fjölskyldinni?
2: Þetta var eitthvað svo líka svona gáðu eitthvað frá sér eitthvað blað, þú veist, vildi standa á eigin fótum og það gengur ekki betur en þetta, sko.
1: Mæ?
2: Hanna, Megan er með, hérna, hún er að rakin kass fyrir því, sko, vonandi.
0: Já, með as ever.
2: Með as ever.
1: Erðu Nikol
0: Kissað eilífu, er konceptið þér. Það sem þetta eitir.
1: You're 46. You're 46.
2: Ég vil taka til í 50 sammálinu.
1: Stórleikuna Nicole Kidman hún er í smá hitta núna. Hvað gerirðu fyrir Esther á síðast sunda á maðuradagurinn og sundaginn, Gilsari? Hvað gerirðu?
0: Ég sendir bara huggulega skilaboð.
1: Bara til hann ekki með maðuradaginn?
0: Hún var á Spáni og...
1: Hvað sagði þetta að vera besta mamma ever?
0: Nei, sagði bara hann ekki með daginn.
1: Já. Sagði bara til hann ekki með daginn. Engi broskall eða hjarta
0: hann. Já, eitthvað krútlegur emoji kart með. Þá voru hún á Spáni og veitna, ég og klakanum og sendið maður löflegt skilabóð eðlilega.
2: Mamma Gils að lifa sem besta dag á Spáni, sko.
1: Þú, tett?
2: Ég bara heyrði í móðu minni og bara til hangið með daginn, sko. Það var ekkit, engin flugöldar, sko.
1: engin,
2: ég kefti blómhanda koninni og eitthvað og...
0: Engin flugöldar.
1: Ég kefti nú blómhanda með minni, mér varst það nú bara lág mark. En ég gerði það ekki, en það er eins og
0: hvað keftur þú blóm og fórst með til og...
1: Já.
0: Mikið krút, þú betur krút raskatir ekki.
1: Ég er enga bat sko, eina batni
0: eða sko. Krút raskat, ég sé, ég er
1: rosa. Hver
2: Já,
1: ég vil ekki vera krús eða krút raskat.
2: Þú ert as ever.
1: Það er sennilega síðast sem vilt vera krút raskat. Ég vona að ég heyri þetta aldrei
2: aftur sko.
1: Ég vona að ég heyri þetta aldrei aftur í sér krút raskat. En hérna Nicole Kidman, hún sem sagt hendi instafærslu sem stámaður að daginn að sem hún þakkaði fyrir dætur sína sem hún á með Keith Urban. En netverjar eru reiðir og að því hún myndist ekki á eldri börnin sem hún á með Tom Cruise. Hún er það fleiri börn, sko.
2: Já. Gleymt hún þeim bara í fæsluna?
1: En hún sagði í þessari fæslu að veri mikil gleði vera móðir fallegu stelpnana sinna og byrti semst gamla mynda sér. Og Sandy Rose og Faith Margaret, þær dætur 14 og 17 í dag og óskaði semst öllum mæðrum í heiminum til hamingjum daginn. En síðan kom hitin.
2: Já.
1: Hún á þetta tvö börn með Tom Cruise sem heita Bella og Connor. Þau eru vísorum fullorinn en hún nefndi þau ekki. En hún er alltaf ekki verið í sambandi við þau því þau eru alltaf föst í vísindakirkjunni með pappagamla.
2: Og leitt drama og öll þessu Beckham, Norður, Kipmans, já við þetta, það er alltaf vísindafölskina. Nei, vísinda hérna er kirkjan, það er hérna.
1: Basically, heldur
2: sig
1: fjarrrið þeim sko.
2: Já, hvað er með Tom Cruise og svo vísindakirkju?
0: Er hann ekki hættur þessu ruglið? Hann er þá í þessu.
2: Það er bara geimverur að koma að sækja nú. Þetta er alveg gömur
1: ruglið. Já, og krakkarnir sko líka.
2: Fösta þinni.
1: Þá tala ekki um mömmu sína sko.
2: Þetta er bara settur á sönnur.
0: En svo er hann leikur bara í góðum bíómyndum. Það erum að gefa hann það. Hann getur ekki drullað á sig. Hann leikur bara ekki slagri mynd.
2: Mission Impossible og hérna Top Gun og eitthvað Maverick.
0: Já, bara hann velur bara neglur. Svona, en kannski er hann að vinna tilbaka.
2: Tæper hefur síðan að leikið sér áhættættir. Hann stendur ofan á flugvillum.
1: Er hann ennþá í því?
2: Ennþá. Bara í síðustu minn, þá stendur
1: hann á gamall?
2: Hann er 60 og einhvað.
1: Hann leikur öll áhættættir
0: þessu sjálf. Hann er með drullu sama.
2: Rísið, hann flýgur orustu þóttinni í Top Gun. Sjálfur, hann flýgur henni.
1: Ha?
0: Og svo lefði sér flakkan er eitthvað gil á mótorhjóli hérna.
2: En sko í Burj Khalifa hérna, Mission 5 að segja þá getið hvað er konar marga myndir. Hann er bara að labba utan á einna hæstu byggingi heimi. Veist, og svo þarna í þar síðust eitthvað, þá var hann að, ég tók að í Noregi, Trú Norðfarða hérna, var hérna vinn í þessu. Fer á mótorhjólinu, fram að fjallinu, hann gerði aldrei 5 eða 6 sem saman dag.
0: Ég sá það á YouTube.
2: Nei, ég átti að sleppa eins fyrir, ég ætla að gera það aftur. Ég var að horfa á það, mér bara leið svo illa.
0: Já.
2: Hann er galinn í hausnum, sko.
0: Já, ég meina, hann er ekki með stönd öfðu, hann er bara hjólar í þetta sjálfur.
2: Það var ekki að gegja vitrengt með Matt Damon, hann var, já, ég var líkað með Tom Cruise og hann var að tala sér

0: security gæðan hérna hvort að svona öryggisatriðin á settinu hvort að þetta mætti hann sagði, þetta bara ekki, ekki sjenst hann var ekki glæta fyrir mítið já, hvað gerir þá? Ég bara rakan og réð annan gæði sem leiði mér þá hann alveg snar sko henni sér vísinda hérna kirkja það, það bara ekki alveg kúkú kaka sko, bara kóka pöfs
1: og líka ennþá í þímaður
0: já. Já, bara King Kong í hausnum sko
1: hverðu,
0: en geggjaða myndir
1: já, geggjaða myndir
0: já, vesir með kipmann
1: var þetta ekki ágætt spaki?
0: Já, ég er ekki, ekki, ekki svo ég bara... hendt út kveðju og gleymi börnunum mínum ég er á fjögur börn og mér ekki gleymi ekkert eldri börnunum mínum
1: nei
0: það er skrítið
1: Börn eru börn og...
2: Þetta er bara fínir mólar hjá þér, Vici
0: Já, já, bara... þetta var fínt
1: Herru, við skuldum auðlýsingar og eiginlega bara beint eftir þær því að við erum greinlega að selja fyrir kosningar þá þurfum við að henda okkur í þekki eða ekki það sem að við ætlum að fá Gilsarinn og Jón Gunnar til þess að reyna að þekka hvað annan betur

0: 957. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Star Wars snýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Vegaviðhaldi er útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En er okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjósti Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
11: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
15: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
16: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskei hjá Umami Súsi á núna.is.
17: Ég held að verði þáldi gaman helgina. Sjáumst á okki.
18: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það allt þar. 1x2, laugardagar eru langbestir.
19: FM 95 Blö. Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
11: Turn up. FM 95.

0: Inni, bæði á fjölskyldu tónleikunum með herra Neytur Smjör og svo þetta partí tónleikunum klukkan 9. En drengir, það er komið að svona fyrsta alvöru liðnum og það er liðurinn Þekki eða ekki. Já. Og ég veit nú ekki, hafið þið keft í þessu?
1: Þú eru örugglega sett okkur í einhvern tíma sko, alls konar keft að vera í gangi eða sko.
0: Örugglega einhvern tíma sko, verður án síðan. Ég ætla bara að spyrja ætla því að þú ert fyrirlegin vilt þú byrja fram með að fara að senda Tettmann?
1: Hvernig leggst það að Tettmann er gestur og
0: hann fær að velja?
1: Hann má ráða það bara, hann er frábær.
0: Vilt þú fara að prentar hann eða viltu senda skýrið þangað?
2: Ísæ fram.
1: Takk.
0: Ísæ fer fram. Það með Jón Gunnar byrjar og við fáum að sjálfsögðu þetta besta hérna. Hérna. Já, gæti hann skellt aðeins meira.
1: Takk að hurna bara með sér.
0: Herru, þetta eru fjóra spurningar og þetta er þannig að fyrir þá sem ef þú vissir ekki ég spyr þig, þú svara fyrir þig og þú ert að hugsa eigir getur mögulega giskað á hvað þú ert að segja þannig þú ert aðeins að hugsa
1: Þannig ég er að svara spurningu sjálf á mig
0: Já, sjálf á þig
1: okay.
0: Tettmann, þú byrjir í Kópavogi ekki?
1: Rétt
0: Þú ert að fara að kjósa í Kópavogi morgun Ef þú fengir það vald til þess að breyta einum hlut í Kópavogi og það færi í gegn, hvað myndirðu keyra í gegn?
1: Að því að það stendur mér mjög nærri Ég er með tvo pjakka í HK og ég er með þess að komin í stjórn knassbyrnudeildar
0: Já, vel gert
1: Gummi Kalli, hérna, Man of Many, er hann í aðalstjórn og fleiri góði
0: fólk Come father
1: Akkurat, takk Hæ, hérna Við erum að færa okkur næri klubnum svolítið
0: Já
1: Veist, ekki það, ég er með guttum inn í blíkunum og fyrir Kópavogsvöllin og peppa þá og áfram Kópavogur En að háka á verða þannig næstu 10 ár í fótboltamótum Ég veit sjá, eitt sem myndi ná í gegn Fá hennan fótboltavöll og stúku úti, takk
0: Ok
1: Elska kórin
0: Já
1: en,
0: Já, ég þú veist, það er samt ekki að bjóðu
1: Nei, það, þú veist, bara græði þessu stúku
0: Það er frábært á veturnar
1: Já Mikil forindi, en græði þess að stúkun og völlan úti og klára það takk
0: klára
1: það. Það er alveg á planin, ég var til að bara aðeins að íta á Axel
0: Herru, býtu, skrifa þetta enda niður Fattaði langt sinni ég skrifa Herru, það Herru, það er stúka
1: HK
0: Og völlur klár
1: Já, það er mjög mikilvægt
0: Klár HK, ok Spurning númer tvö
1: Já
0: Þú ert búin að vera giftur í dágáðum tíma Og hvað eru búin að leggja saman þú og frúin?
1: Við erum bara saman í einhver 14, bara á 15 ár
0: Mjög einfalt, ég ætla bara að spyrja Hvernig daðrarum við kona?
1: 14-15 árum setna
0: Já, það er nefnilega málið, það er alveg challenge alveg sko
1: Já,
0: En þú þarft samt að gera
1: það Já, sjálfsög, þetta er bara að vinna allt saman Og mjög góður, þegar ég hérna Ég reyni bara að vera, veist, ég bara reyni að vera sætur í sér og bara koma þá konu glæsileg og falleg og senda stundum bara skilabóð þegar maður hugsa til hennar og svona, þetta er eitthvað svoleið, sko, þú veist
0: Svona
1: Egi, þetta er aldrei að fara að gíska á því að hann kemur með eitthvað mjög óþægilegt, sko
0: Já, svona, þú svona, til þess að fá eitt svona konkrétt svar, svona, rósarinn er bara reglulega, þú veist,
1: Já,
0: hvað viltu segja?
1: Já, veist, þetta er svolítið þar, þetta
0: Stundum.
1: Já, akkurat sko, þú veist Svo náttúrulega bara, þú veist, 14 ára setna maður fæ bara plús í klattan bara fyrir að hérna, vera ekki hálfviti heima hjá sér og sinni einhverju sko, það er hellingsplús sko
0: já, Ég veit að þetta er erfið spurning
1: ég veit
0: að, Og ég meina hann er samt í sama pakka, hann er búin að jafn lengi með sinni sko.
1: Já, akkurat
0: Herruðu, númer þrjú Á skalnum 1-10 Hversu athyglissjúkur er Tettmann? Og þetta er á þínu mati sko
1: Já, ég er nú ekki mjög athyglissjúkur Já, já, þú veist, ég er svo sem ekkert oft að óta mér í eitthvað annars
0: Nei, það er rétt, þú ert eiginlega frekara að því að þú sendir á mér reglulega Þú ert alltaf að koma einhverjum öðrum í eitthvað
1: já,
0: Þú ert svolítið á bakvið tjöldinni
1: Já, og það er bara að loða við mig í 30 plus ár eitthvað Mér varst alltaf mjög gaman hérna í loftinu á FM sín tíma
0: Já, það er svolítið langt síðan
1: Helvítið langt, bara 94-2000 eitthvað sko Alltaf miklu skemmt byrjar að vera rigg upp einhver að græða eitthvað gera og minns og núna bara þessu endalösa PR og pluggi sér í og kostningastjóra giggum og svona sko Þannig að hérna ég veit ekki, segja 5
0: Já, veist, ég held að segja bara segja bara nokkur rétt
1: Já, mjög svona sko. Meðal einhvern neinu en alveg með leiðir og alltaf en, ef ég veit einhvern tímann komir, það er bara svona ok en ég er ekkert að sækjast í það sérstaklega sko
0: Nei, þú er svolítið að láta aðra, hvað heldur, hlaka til að heyra svara hans segir það er eitt allir sjúku og gæði bara spurning hvað hann segir, lýgur hann það er spurningin sko
1: alltaf.
0: Herðu, síðast spurningin ef þú mættir velja bara eina kategóri á fullanum síðu það sem eftir er, hvaða kategóri er það?
1: Richard Nei, þú veist hvað er að þér?
0: ég viðkennaði, ég var mjög stoltur í hátíðinu því ég rappaði þessu upp.
1: Ég er 51 ás.
0: Já, ég veit.
1: Hvað, ég var að henda upp einhverju kategóri fyrir Pornhub eða?
0: Já, ég sagði fullanum sig, ég sagði ekki endilega.
1: Já, bara fullanum.
0: Þú veist, það er bara ein kategóri.
1: Já, við veitum að það er ekki MBL og Smartland.
0: Nei, gerum við grein fyrir því. Ég þurfti að hafa eina svona.
1: Ein helvík.
0: Þú veist að gilsan það líka svara þessu, sko.
1: Já, hann er 100% að fara að væla eitthvað í kringu það, sko.
0: Já, já, en að bara svara.
1: Hvað er með þetta aftur, hvað er eitt flokkur?
0: Já, sérst. Ég gerir mig grein fyrir þú vorst að geta hóngin á þessu, sko.
1: Nei, ég bara skulum gefa okkur það.
0: Já.
1: En ég veit hvað þetta er.
0: Já, en þú er samt alltaf að velja sömu kategorina bara forever.
1: Forever.
0: Þú átt alveg eftir að lífa í hellingstíma í viðbót, sko.
1: Mm-hmm.
0: Hvað hérna, hvað hendur í sitt, hvað þetta er óþægilegt?
1: Það maður ekki að segja bara svona almennt eitthvað. Þetta er skelvilegt líka. Það er að þér, sko. Ég fann að svitna inn í mér, sko.
0: Er það að tala þá amatör og hvað?
1: Já, já, segjum það.
0: Amatör.
1: Takk, bara mm-hmm.
0: Herru,
1: Jesus. Þetta er
0: alveg við. Náðu í gilsanan.
1: Há, ég náðu í stekinan.
0: Náðu í gilsanan, þú hendir á prentaran. Já, herru, Jón Gunnar.
1: Þetta var þægilegt.
0: Herru, ég nei,
1: já,
0: er þú að fara út, sko?
1: Já, já, sorry.
0: Já, hún er ekki að heyra svörin hann, sko. Herru, tetna stóð sér bara vel.
1: Já,
0: bara
1: með það svipir á honum einhvern veginn, ég.
0: Já, síðasta, sko, þetta er alveg þægilegt. En kannski síðasta er
1: skrýtin.
0: Já, pínu. En samt ekkert.
1: Kemur ekki óvart,
0: vil sí. Hún er ekki, hún er alls ekki óyfirstíganleg.
1: Ok.
0: Hann, hérna, hann á það að koma sér í gegnum þetta.
1: Ok.
0: Herru, Gilsi. Það eru kostningar á morgun. Þú ert í Kópavogi eins og Tatman. Ég spurði hann, ef þú getur breytt einum hlut í Kópavogi og fengið það vald og það færi gegn, hvað myndi Gilsi gera?
1: Wow, þetta er handað það maður að vanda sér, sko.
0: Þetta er bara einn hlutur.
1: Þá er ég að hugsa svona hvað vandar í Kópavog.
0: Akkurat.
1: Það er fólk
0: ánættið, sko. Nákvæmlega það sem Jón Gunnar var að hugsa.
1: Já, sem ég var til í. Mér finnst vanda svona gott tuð torg. Bara þegar ég er erlendis þá get ég farið okkar torg og bara fengið mér einn læt tilt mér úti og
0: tuð torg
1: ég held að ef við myndum loka Hamraborginni, loka fyrir bíl og umferðan í gegn,
0: okay.
1: Bara þarna, þú veist, bara þarna við Landsbankan og bara skellir í lás þar inn til eitt torgarni í miðjunni. Þannig að koma veitingastæður og barir og kaffi hús og svona. Svo getur bara setið á þessu töð torgi og töð. Bara í 10-12 klukkutíma. Og ég er líka með Amazing Twist. Þegar það vantar töð torg hérna í Kópavog. Þú veist, rooftopar, tvo í Hamrabókina. Út með 360 view hérna, út með Ocean View. Þú veist með útsýni hérna, þú veist upp á blokki í Hamrabókina, sérðu hérna bara, sérðu hörpu. Og þetta er hérna. Þannig að það er ekki mikið rooftop bars á Íslandi,
0: okay.
1: Dauðafæri að fara að fá tvo rooftopari og svo er svona, skáli í bóðan að vetartíman er þetta skáli, 360 view svona bars upp á þaki hann í Hamarborginni og svo töðtorg niðri.
0: Töðtorg?
1: Já, og tvei rooftop bars. Langa, ég ætla líka að segja nýja gólfvöll en
0: veist, já, þú veist, ég er að byrja með vel eitt hlut.
1: Já, það er vel í, torg, breyta Hamarborg í torg. Ekkert ósvipað svo selfisíkur er gerði,
0: okay.
1: Þeir eru með hugulega svona miðbæð og ráfaðum þar og það,
0: okay.
1: Er með töðtorg.
0: Ég held að tætt maður sé aldrei að fara að gíska á þetta.
1: Ekki fræðilegur.
0: Gilsari, ég spurði líka tætt maður hvert er búin að vera lengi með frúni.
1: Búin að vera lengi með henni?
0: Mm.
1: Bara einn og hálf áratögu eða
0: einhver svo leir? Ekki?
1: Ja, meira.
0: Ekki?
1: Jú.
0: Hvernig daðrar er við frúna hérna?
1: Bara, veist, þú ert með einstakt lag og komið með weird spurningar, Richie.
0: Þetta er samt ekki þetta ræðileg. Daðrar er við konlæðin.
1: Sko, ég tekið eftir í undanfarið að hún hefur að gera furðu góða hluti því ég sendi henni update af gólfsveiflu í skilabúðum.
2: það er það hefur verið að sláðu gegn út að ég var að díla
3: við daður erum við hana með að senda golfswingið
2: já, því ég var að díla við chicken wing því ég fór í gegn alltaf
3: já, ég var að kíkja á sveflinu og þetta er mun betra
2: og chicken wingið er eitthvað mest ósexy shit þú getur séð í golfi
3: sammála því
2: allir gómar sem byrja í golfi eru með chicken wing
3: já, það er minna hjá núna mun minna
2: ég er búin að vera að í fullri vinnu við að dílita því og það er töluð meira sexy.
3: Þannig ég á að skrifa þegar þú sendir golfsveifluna
2: ja, ég er að vinna í enn og
3: hvernig
2: þú er að betra og betra skilja því ég sendi nýja sveiflu ég fer kannski úr sveiflu 40-41 þá er nú bara eitthvað shit
3: það er ekkert eðlilega gott sko shit sko
2: þannig að hérna
3: þannig að sendi nýja golfsveiflu á hana
2: ég ekki vissum að
3: þetta menn áttur að vera helviti reyður þegar þetta svar kemur þriða spurning Gilsi á skalanum 1-10 hversu athygli sjúkur ertu?
2: Já ok já það er alltaf að fara rauk fyrir því að maður einhver tíma verið nála tíunni
3: já.
2: Ég myndi halda að sér búið að spólast eitthvað örlítið neður sko sér svo ég var í Chess at the Dark spjalli núna í vikunni og, og Birki svo mikli meistar að búið senda mér 8000 skilabó áður ég mætti þannig að, veist, að ég verið 10 þá ég farið alltaf bara leið og hann sendi sko þannig að töði mér í mörg ár þá áður ég mætti þannig að ég myndi segja ég var múið að droppa eitthvað aðeins
3: þetta var svo spurning sem Tett þurfti að hugsa mest
2: já sko Tett náttúrulega já ég þarf að hugsa hvað ég svara fyrir hann ég myndi segja að þetta er 6,5 eða 7
3: já, na, aðeins við meðalegin hvort vil þú
2: segja? 6,5 í dag
3: 6,5
2: okay,
3: er, til þess að fá stið það er ekki 0,5 okay. Það er bara heilar tölur
2: og segja bara 7
3: 7
2: ah,
3: ok, herruðu, síðasta spurningin
2: já, svo hvað ógæsli svipur komur á það
3: hérna
2: og bara veist, já, þetta er sér erfið það segjast
3: hvað
2: er það? Klárum hana
3: já ef þú mættir bara velja eina kategóri á fullorðin síðu það sem eftir er til þess að skoða hvaða kategóri er það
2: það gera þérna
3: Tekmen sagði sko. Ég fucking 51 ás hann var heldur reyður sko.
2: Yeah,
3: en hann svaraði því
2: já sko ég er alltaf gaman svona góðum sögu þráð og svona og smá romantík hann að ég myndi halda romantic grúpan
3: romantic grúpan romantic grúpan herru, náði Tett
2: oh.
3: Nú erum við komin í símann sko og safna einhverjum matkvæðum enda meðan herru, jæja þið voru bara nokkuð fljótir aðeins
2: þú kemur bara í ljós
3: já
2: hvor þekki hvað annað betur
3: já, það er bara þannig herru, þið svöruð öllum spurningum báðu tveir
2: no, okay.
3: En nú er bara spurning hvor veit meira um hinn Tettmann ég spurði Gilsaran
2: já
3: ef að hann fengi það vald til þess að breyta einum hlut í Kópavogi og það myndi fara í gegn hvað myndi Gilsaran gera?
2: Þetta er hérna áhverð hann segist að bliki nummer eitt en hann mætti á leik fyrir 4 árum þannig að nú er golfið búið að taka yfir þannig að blikarnir fá ekki að sjá hennan trúð á vellinum
3: nei.
2: Í sumar sko
3: nei,
2: það veit aldrei þannig ég ef að það tengist blikunum eitthvað hún með skýt saman sundlugar, fer aldrei í sund þannig hangir
3: þetta var í sundu daginn
2: hann er í gluggalösu rýmand alltaf í sporthúsi hverji myndi hverji
3: myndi gaman á að glugga
2: hverji myndi í seg breyta þetta er tricky question sko. Þetta er
3: gangið þið bara vel
2: já, takk hérna opna fyrir sporthús
3: hvað sérðu?
2: Opna fleiri sporthús.
3: Opna fyrir
2: ja, bara fá, já, fá kópusport
3: bara fleiri líkamsræktir.
2: Já, já, veit ég hvað það þurfi samt
3: kópa í.
2: Já,
3: rá,
2: það er
3: gott gist.
2: Hann vill fá tuðtorg.
3: Ha?
2: Já, tuðtorg?
3: Já, hann vill semst loka umferðum Hamraborg. Hann vill láta loka og búa til svona veitingadæmi það sem hann getur bara sest á okkar torg og tuða og drukkið.
2: Loka fyrir bílaumferð, eitt stórt torg í Hamraborg.
3: Já.
2: Sem bara eru veitingastæði bara og kaffús
3: já.
2: Og þú setir það heilanda og töðað
3: ekki matöll, töðtorg
2: og
3: þetta er besta og versta hugmynds
2: tvo rooftop bars líka í Hamraborginu uppi Það vantar rooftop bars á Íslandi.
1: Já, því að sko Hamraborgin, hún hefur munað sinn fífúl fegurri.
2: Já, þess að þú rátt aðeins að, þú veist,
1: já, þú veist, það mætti nánast malbyggi við Hamraborg og byrja upp að nýtt.
2: Já,
1: elska kopa og dýrkan, sko.
2: Að dauðafæri.
1: Eins og ég sagði.
2: Að dauðafæri.
1: Eins og
2: gera miðbæ
1: hana. Eins og ég sagði, Tettmann hefði getað verið til miðnættis en að giska, hann hefði ekki giska á Tuðtorg.
2: Hvað er skemmtilega þetta? Setja okkur torgi.
1: Og tuða.
2: Já, og vera með beer og tuða.
1: Við erum þetta ræðið með þetta oppar, hörru, ég var hittast á Ara og Röfla, þetta er svona
2: já, það,
1: bara, þetta er lænt og tuð.
2: Já, já.
1: Gilsari, ég spurði Jón Gunnar nákvæmlega því sama, hvað myndi hann gera?
2: Þetta er bara, sko ég var að hugsa bara hvað myndi, þú veist, hann er, veist, hann er hlaupagómur, sko, hlaupandi út allt þessu trúður, sko, og svo er hann samlóku kall líka, sko.
1: Já,
2: þannig að ég er hann að hugsa
1: hvað kemur það að hlaupa hann samt
2: því? Nei, ég er hann að hugsa hvað ég var að hugsa hvað að fleiri samlokustæði eða
1: já,
2: ég vil fría samlokur og
1: ég með lemon í salói það er veistla
2: já fría samlokur fyrir allavega kóspóri er dýrt líka
1: það er dýrt, það er ekki hægt sko
2: já ég held hann ekki valið það sko.
1: Hvað vill ég í Kópavog Egil Einarsson?
2: Ég er bara hóstað að sem poppaði bara samlokur eða hlaupa stígum
1: samlokur eða hlaup
2: að nóg að hlaupa stígum í Kópavogi sko.
1: Já ég
2: að nóg að samlokum í Kópavogi
1: já sko. Ég
2: þú veit þetta lélegt þú getur ég komið eitthvað gíska
1: ég er bara hlaupin í salu og fengið mig lemon samloku þetta er ekkit eitthvað það er ekkit að breyta henni stórkurslu sko.
2: Fleiri bari.
1: Fleiri bari,
2: já,
1: okay. Ágætis gisk, en það er ennþá markalaust hjá okkur, það sem Jón Gunnar vill að Hákás hafi verið klára, stúka og sest, völlur fyrir utan
2: úti.
1: Kórin,
2: úti,
1: elska kórin, ekki þarna inn í kórnum,
2: okay.
1: Elska kórin, hann er hákáðingur,
2: já, bara fá, ég er bara geta röld, ég er 500 röld í kór, ég er bara geta röld á völlin, úti, sólskin, þú veist, seinni par sólin og annað, bara eins og í fósvæðinu, sko, þú
1: veist,
2: kunna þetta, ekki svo hérna Kópavogs völlurinn sko, alltaf með sólinn í bakið það var á völlinum
1: Alveg trúðar sem settu það upp
2: Já,
1: já. Gilsari, ég nú byrja þú ég spurði Jón Gunnar okay. hvernig hann daðraði við frúna sína hvað já. Heldur hann hafi sagt
2: okay, þar? Spurning.
1: Nei, ég getur múkjæðslega, hvað meina?
2: Þetta er alveg fattig spurning, þess að veist
1: Já, já
2: Skrítið
1: Og óþægilega svarinni en
2: Kemur skrítið spurningar, ég myndi það sko tett með slíf
1: Já
2: Og
1: hvernig daðrar með henni?
2: Nei, ég bara segja
1: Hvað ekki að daðrinu við?
2: Hefur séð þau að svona fuglar eru að daðra við annan fugl og bara glenna eru fjæður hérna og
1: svína
2: og snúa sér í hringi og tett menn er vel skreittur
1: og
2: öll vinstri höndin er skreitt
1: næstu í hæri
2: og veist, það, hann fekk sér ekki að tattu bara allan að gaman að tattu sko, þetta er bara að hann veit að gælur fíla tett Það er í flóki, sko
1: Heldur hún hafði alveg henni sagt það
2: ég,
1: bara... Hvað er þessi þá að gera heima með sér? Að rífa mig úr og þessi eitthvað páfugl?
2: En svo ertu með Svo ertu með rosalega mjaðmarhefingar Svo tett með er með childbearing hips
1: Ok, ég held þessi spurning var ekki að fara í þessi átt En allirlega
2: Já, með svo mjúka
1: mjaðmir Ég er ekki með childbearing hips Það er Emil Ausmann minni minn Hann geti á tvíbur það Hann er bara þetta í glinu
2: Ok, sko, þú ert ekki með Emil Austmann með mér En það eru samtálega, þú ert með sweet moves Þannig ég held, þú rífið á kassan, sýnið þið tett Og tekur svona mjadmar hreifingar
1: Já, konum ég myndi haldið að ég væri geðróði Þú myndi bara hringja á hjál Ég myndi bara rífa mig úr og fara að dansa til þess að sýna fjæðurinnar
2: Við minn almátt, við erum bara saman í 14 ár sko Þú myndi bara
1: Þetta því miður ekki rétt hjá að gæla segir
2: En geggja giss
1: Hann daðra við hana bara með að minna svona reglulega og komin glæsileg
2: Já, ok Hvernig anskoð með þau gissku þetta?
1: Vá hvað það svar var lítið eitthvað hjá mér í samanbyrðu við hérna páfuglum
2: yes. Sýna tattu og mjadmar hreifingar þar
1: Hún hefur mögulega séð tattúin sko
2: Minnur á kóla Gert það í leiðinni með mjadmar, þú ert dansandi
1: Tettmann, ég spurði Gilsan, hvernig daðrar Gilsarinn við konuna sína?
2: Er Egill, er Ísæg vinur minn, er hann hérna, er hann rómantísk hverja? Ég er ekkert viss um það sko
1: Já, já
2: Já, jú, hann er það nú, maður Þú veist, hann nánast búin að flytja í þetta retreat og eitthvað annar Alls alltaf eitthvað svona gott í gangi, sko Þannig hann er nálega romantísku vinur minn, er það ekki?
1: Já, inn á milli
2: Já, ég held að hann hérna, ég held að Guri vinkurinn minn fái nálega hérna, fái nú romantík frá mínu manni Þannig ég myndi, hvernig, eða sko, það er eitt að gera eitthvað mjög konun á hana Hvernig hann daðrar er svolítið annað Ég held að hann sé bara í ykkur, já, sjóð heitu Pillow Talk Ég held að ég sé alveg eil fyrir mér því, sko
1: sem getur samt verið pínu óþægilegt sem hans og hann er stundum bara sko.
4: Hann sé svona í kottahjali.
1: Já, hann er kottahjalskæði.
4: Kottahjals.
1: Já, ég ætla að hendi það.
4: Ok. Það er rátt.
1: Ef ekki breykist það spurði.
4: Herðu, hann daðra við hana núna þessa dagana þegar hann sendir henni nýja golfseflu á hana.
1: Ha?
4: Sko,
1: sko það Váka, ég held að kveiki gömlu. Sjá þið bara hvað einhverjum golfhermi er það. Er eitthvað að þér eða?
4: Eitthvað
1: Þó, það er ekki særið að útskýra þetta, en ég er búin að díla við Hvað bara svo, ég myndi senda á konu, hör, ég út að hlaupa Hvað er að þér?
2: Já, sko, en þetta er það er furðu mikið rómatik í þessu, þegar að einhvern veginn sveifla verður hugulegur, eru komin nýja sveiflu og þetta er allt fara að ganga
1: Já, sem þú ert ánægð með og þá ert að, já, ok, ekkert mál
2: Það er allir ánægð með það, einhvern
1: veginn Við félagum þetta ekki mikið hvern annan, neitt, sérstaklega vel, sko
4: Nei, það sendir henni nýja sveiflu til þess að daðra
1: Heitast ég heyrt
4: Herðu, nú gæti hins að fyrsta stíði dottið innloksins Nú byrjað þú gilsari
1: Já
4: Ég spurði Tettmann Hversu á skalanum 1-10, hversu athyglisjúkur er hann, hvað sagði hann um sjálfan sig, hversu athyglisjúkur hann væri?
2: Sko, er hann, sko, þú veit, kannski Tettmann, kannski var mögulegu tíma hann athyglisjúkur er, sko
1: Já, ég var á FM, hann, við vorum hann allir
4: Ekki hjá honum?
2: Var á FM og þú veist, en nú er hann svona meira cooking behind the scenes, sko Smíði ykkur samlokustaði og flýtti inn ykkur ræðumenn og
1: Helviti langt síðan, bæði, ok
2: Og til ykkur sjónastætti og svona Svo er hann að ég komin í fúli ólinni kostningarnar á morgun og svona alltaf cooking okkar behind the scenes En ef við hringjum mér hann og byggjum að koma hann og föstuðum í blöð og segir hann já
1: Þannig
2: að það er eitthvað að það er eitthvað sér að leifa ræði sko Hann er ekki alveg í núllinu hana
1: Útvarsbakterían fer aldrei sko, það er gaman að koma þetta róla
2: Þristur
4: Þristur
1: Ú, það var close
4: Á, ekki svo langt frá því
1: Það var
4: fimma
1: Ég segi Ég hefði á meðalið
4: bara Hann bara svona meðal, alveg meðal
1: Já.
4: En það er saman
2: Ég hugsaði þrjú til fimm hann
1: Já, ég er betri bara bak við tjöldin og kom ykkur öðru og öðrum á framfæri sko.
2: Vissi, þetta er mjög góð líka þegar þú
1: En talandi við töðutork FN95 blöðið töðutork, hvað er þetta komið hingað á röfla Þannig ég er mjög gaman því
4: Hvað heldur þú að Gilsarinn hefði gefið sér einhverjum því ég spurði hann Hversu athygli sjúkur á skalanum 1-10 hann væri
1: Já, ég held hann hefði sagt Sko, að minnstökusti 10 Því Egill Einarsson vinur minn er athygli sjúkur Svo það er hans eitt eigið vörumerki líka Hann alltaf þykist þér á tónlistamaður Sem hann er alls ekki En gaman að því Hann alltaf með fjárþjálun Gilsarans Hann er alltaf vörumerkið Ég er ekkert vörumerki sko
4: Nei.
1: Þannig að hérna, að 10, fullt hús
4: 100% 10? Nei, langt frá því
1: ha?
4: Hann sagði sjö
2: Já, ekki langt frá því Sko, ég kom með rök Ég var, sko, var tía já, Nú er ég einhvern veginn svona Byðum að koma eitthvað podcastvitlar og svona Það er ég, ah, nennið ekki og sleppið Það skilur
4: Já, já
2: Ég var að segja, svo
4: Varamætti
2: Chess eftir darkilu um daginn
4: Já,
2: sér, tuði mér í fjögur á
4: Já,
2: Chess er snið Aðeins, ég sem að gæði ég með sjö En ég hef 100% verið tíja, sko
1: Já, ég skil líka alveg Ég er ekkert ofta að fara í eitthvað svona Viðtölu eitthvað um sjálfa með annað Segi ég og hefur í viðtölum á sko, sjónvæðstættum á Rúf Og eitthvað dóti, sko Segi það með Silu og eitthvað, sko En, veist, maður velur þetta vel Einhvern veginn, sérstaklega svona kannski á efri árunum sko
4: Herru, þá var það síðast spurningin Byrja þér núna tett Ég spurði Gilsarinn ef hann þyrfti að velja eina kategóriu á fullanum síðu það sem eftir er til þess að skoða Hvaða kategóriu hendi Gilsarinn í þarna?
1: Þetta er bara, þetta er eina sem ég þurfti en að föstudag var þessi spurning
2: Já, ég Þeir stöðum bara að klára þetta og svo förum við í lag og höldum áfram að lífi sko
4: Já,
2: Þetta sem gerist þegar ekki kemur inn sko.
1: Ég, hérna...
2: Í miður,
1: hversu óþægilega vill maður vera samt sko
2: Þetta er bara að það er ekki hægt að svara þessar spurningu
4: Það er ekki hægt að svara rétt
2: eða, bara,
4: eða eðlilega
2: Það er allt bara óþægilegt þetta, við þetta
1: Hörri, hérna Ég ætla að segja
2: Hikarlega spurning
1: Já, ég bara, þú veist
2: Bara eiginlega, stað
1: Í 51 ás, ég stattur á Sölunarsbrautinni Að svara Pornhub spurningum Egil Einarsson 46 á gamla vinin Í hvað veruleikar ég lentur
4: Hann svaraði vissulega
1: Já, hörðu, hann svaraði vissulega Ég held að hann tekið eitthvað svona vanilu Hann hefur tekið eitthvað svona vanilu Hann er bara sett hérna Ég segi bara Kræst, sko Það er ekki svo sérna að rifja upp ekkert flokka, sko Það er 9000 flokkar á höfbinu, sko
2: Það er gaman að myndir hitta á hann 0-0, sko
1: Ég ætla að segja outdoor
4: Outdoor?
1: Já
4: Ná, gott gisk, en hann hendi romantic
1: Æ, hættu, getið ekki að kasta ykkur í hann
5: Já, sko, sögutrá
6: Henry Romantic. Einmi. Don't bullshit a bullshit.
5: Þannig að hú varst helvita
6: langt. Þú er romantic flott undirsíð á fullorðin síðum fyrir gjöðum.
5: Já, það er til.
6: Já, já, ok.
5: Riki er alfa orðabókum þessar kategóriður hann.
6: Ég þurfti bara að fact-checka þetta og það er til.
5: Þú
6: getur tekið Sigurinn Gilsari, hvaða síðu?
5: Nú þarf ég að vera snið, sko, það er nokkuð sem komið til greina á tettmenn, sko.
6: Næ, hei.
5: Nokkuð sem komið til greina. Æst. Nei, þú þarf ég að spila þetta rétt.
6: Það eru nokkri sem koma til greina.
5: Þú veist þessu til dæmis Tits grúpan er, myndi ég segja, væri líkleg.
6: Ég er svo fein að mættin í dag.
5: Ég ætla að taka þetta, ég ætla að vinna þetta
6: 1-0.
5: Svo hérna massage líka, ég held að maður gaman að því. Einó. Milf.
6: Já, er þetta að lesa bara eftir undir síðan? Hvað er að því?
5: Ég er að velta stein, BDSM.
6: Já.
5: Sko, þetta er svo það sem poppar upp.
6: Já, bara þetta poppa upp.
5: Þannig að, en síðast þannig að hugsa, hvað allir jungurnar hafi valið þarna, sko?
6: Já.
5: Ég, hvernig, maður sé heitur.
6: Hann, sko. Ég ætla ekki að segja orð, sko. Ég bara er orðlaus næstu, ég er aldrei orðlaus.
5: Ég þarf alltaf að skjóta og hvað.
6: Ég fann að svitna inn í mér.
5: Einó.
6: Egil.
5: Hvað? Þetta er bara kategóri eins og allar aðra hana.
6: Romantik, á ég minna það á það.
5: Hvað valdi
6: þetta? Það er markalaust hjá okkur 0-0. Jón Gunnar valdi amateur.
5: Ok, anskotir. Æ, ég var ekki sem með það í upptalingunni, sko.
6: Nei, þú taldi bara upp allt annað.
5: Við skuldum yes. auðlýsinga fyrir liðlanga löngu og ég skulum bara fara úr þessum lið. Topp tónlistastíð FM 957. Hæme og Gummi
7: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Við erum ekki með sömu tímuna.
6: Ekki?
7: Nei,
6: við erum alls ekki með sömu tímuna.
7: Þú veit sko lítinn mann.
6: Ég veit hann ekki lítinn.
7: Minn en þú, það er lítið sko.
6: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
7: Jú,
6: nei, það bara,
7: hávaxin.
6: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
7: Er ég ekki beautiful?
8: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
9: Í samstarfi við Sænskart og Orku. FM 95 Blö. Í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík.
10: Let's go!
9: Topp tónlistarstöðin.
8: Þetta er FM.

Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.

0: frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
1: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
2: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
3: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
4: Það 500 kall í keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllun Eiksvöld.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
8: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
9: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
10: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
11: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
12: Loop Zero 0,0.
13: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
17: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
18: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
19: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
20: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
21: FM 95 Blö, í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.

0: FM 957.
1: Tíminn flýgur frá okkur FM 95 blöð hér á FM 957. Herðu, Gilsari, það er komið að því á morgun ganga flestir Íslendingar og viljum minna það, nýtið atkvæðaréttin ykkar. Er eitthvað lúðalegra en að mæta ekki á kjörstað?
2: Þú mætir á kjörstað og kýst. Það er það, þú tekur þátt.
1: Skiptir ekki máli hvort að kjósa, mættu.
2: Já, ég meni, ég er að vinna með hérna með bæstjórum í Hafnarfjörðinn. Það voru næst í, fyrir 4 mánuðum síðan, voru næst í 9000 manns í Hafnarfjörðinn sem kusu ekki. Ég bara, ha?
3: Og bara nennir því ekki eitthvað og þú bara gleymir því og verðin bara að drulla sér.
1: En sko, ég segi það, ef þú kýrst ekki, þá getur þú ekki verið að töða yfir einu eða neinu.
2: Það bara töður ekki neitt.
1: Nei.
2: Það bara,
1: þú veist, þú verður að það að gera eitthvað betur.
2: Já, meina,
1: þú verður ekki að mæta kjörs.
2: Svo er nokkra frétt á hérna síni eða vísi núna og mér skýrst að utan kjörfundar atkvæðagreiðslan, því alltaf frí í gær.
1: Já.
2: Margir er að taka langa helgi út á bænum eitthvað og margir er búin að hérna kjósa þessi 30-40% meiri þáttaka í utan kjörfundar sem er áhuga.
1: Bara frábært.
2: Sem er frábært.
1: Já, já. Bara flesti nýta atkvæði sitt.
2: Já, bara vakna á morgun, dress up og rölda sér á kjörsta. Bara
3: við sem tekur 4 sekúndur líka hoppaðan inn og...
2: Já, maður tekur þátt. Ég sama er Richard í því.
3: Já. Og maður heldi systur minni inn.
1: Já, já.
3: Þannig að þá þurfir að haka í DA Kópavogi sem
2: eru sýsturnar í Kópavogi.
3: Koma Hildi inn, hún er frábær.
2: Hildur og svo Björg, vinkonu mín í Framsókn.
1: Heldur betur. Gilsari, við erum farið í spurningakeppnin
2: og það
1: er King of Voting.
2: King of Voting.
1: Spurningin er, kemur það eitthvað við kostningum?
2: Ekki séns.
3: En svo fyrsta, kýstu að keyra á luxusbíl?
2: Þetta er nú meira, Píl og Richard heldur mig. Ég er ekki á lúksusbíl, sko.
1: Nei, ég er alls ekki á lúksusbíl, sko. Ég er á Peugeot, sko.
2: Já, ég er
1: seint talið lúksusbíl, sko.
2: Ég er á Peugeot bara, þú veist.
3: Báður Peugeot?
2: Já, Peugeot 508.
1: Já, ég er á 308.
2: Já.
3: Sama bíl, basically.
2: Já.
1: Þetta er bara fýtt fjölskyldbíl, sko.
3: Já, semi-luxury.
2: Já, ég er á 7 manna og bara nógu stór skott að þessi ég þurfti, sko. Ég var ekki að spá ykkur luxury, sko.
1: Já, ég hérna
3: samt eila að segja það að Peugeot væri luxury car.
1: Nei,
3: það er ekki luxury car.
2: Góð bíl,
1: fínasti bíl, sko. Hann er bara solid.
2: Þetta
1: er bara solid fjölskyldubíl. Þetta er heiðalegu fjölskyldubíl.
2: Þannig að nei.
1: Ok.
3: Ef er eitthvað að hlaupi 10 km undir 40 minnum.
2: Já.
1: Hvað kemur það? Sko, þannig kostningum við. Hvað er þetta að kjósa þar?
3: Sko, þú veist, sko, verður þú ekki að spá í því, Ríkard? Þetta var spurningakeppni.
1: Já, ég veit að þetta er ekki King of Voting.
2: Og út í kosmosu, þetta er hlaupabretti á 16.
1: Já, það er rosalegt, sko.
2: 38, 54 og 38, 59 hérna í Laugardalandi.
1: Rosalegt.
2: Það er rosalegt.
3: Tempo.
1: Nei, ég hef ekki verið nálægt í.
2: Okay.
1: Ekki nálægt.
2: En
1: hann sérst fær punkt fyrir þetta.
2: Aftur
1: spyrja, hvað kemur þetta kostningum með votingum?
3: 1-0 fyrir teppnir.
2: Því að ég fljótur út á kjörstaði.
3: Þegar það er kosið þegar kosið hvað er matinn á heimilinu, hefur þú yfirlt yfir höndina þar?
1: Já.
3: Þeir eru matgæðingar báðir.
2: Já. Já, miklir.
3: Það er svona að vera að debata hvað er matinn.
2: Sjaldnast debat.
1: Nei. Jó,
3: þið kallið þetta yfirleitt.
1: Já, að því að frúin finnst bara betra þegar ég elda eða grilla.
3: Þú ert líka masterchef.
2: Sama hér, bara hérna, og ég elska að vera elda mat, sko.
3: Hvað er sama? Eldum helgina, Richie?
1: Ég hef reyndir ekki mikinn tíma þess að eldum helgina. Ég er að fara í Grindavík á eftir, ég er að skemmta annað kvöld. En ég grilla eitthvað gott á sunnudaginn.
2: Já, ég er í nákvæmlega sama. Ég er í kostninga matnes til 10 annað kvöld. Ég ætla að gr Ég er með hérna matseðil vikunar á MPL.
1: Ha, ha, ha.
3: Það er komin.
2: Já, síðasta mánudag.
3: Matseðil vikunar.
2: Já,
1: veistla.
2: Takk fyrir.
3: Settu samlokuð þar inn.
2: Ég sett ekki samlokuð þar inn, trúður. Matseðil vikunar, hendi samlokuð. Vá, bara missilín er að berja niður hurðuna heim með mér. Það er aðjörn.
3: Heldur þú að taka í flippaða limmynd inn í kjörklefanum? Það er mjög algjönt að fólk sláulegt að strengin í klefanum.
1: Hvaða léttu strengir eru það?
3: Sko, Ríkard,
1: þetta er náttúrulega bara gert að mér. Hérna...
3: Ríkard tók einu sinni leymynd. Fræg leymynd.
2: Fræg?
3: Hvað? Ja, Kristján Pálsson, sölumæður og...
1: Þegar ég kynnti snabbt hjá til viðskipta, hann var sem er þetta vóðlega fyndið.
2: Hérna, og var það bóð
1: þér? Senda á Kristján Pálsson og hann fannst mjög gaman að þessu.
3: Fræg leymynd.
2: Settur þau leymynd á fíkilinn í sporthúsinu?
1: Já, bara þetta var eitthvað grín. En hann er búin að segja að sögur svona 1850 sinnum, sko.
2: Ég veit það. Nei, ég ætla ekki að detta í flip.
3: Ok.
1: Nei, og ég er ekki að fara að gera það heldur, sko.
2: Nei, en góð hugmynd.
3: Það 2-1 fyrir Tatman. Hefur farið í kosningapartí og endað reyður og græður?
2: Nei, næsta spurning fáið þig.
3: Helviti, pirra nei
2: að
3: það.
2: Ég held ég sem búin að vera í þessum sömu spurningum síðan 2013. Það er eitthvað ekki í læg.
3: Það er í kostningapartí. Reyður og grát. Málið það, ég hef ekki farið í mörg kostningapartí. Og ef ég hef farið í það, þá hef ég bara verið heldur léttur, sko.
2: Já, já, ég er bara léttur líka,
3: okay.
2: Næsta spurning, takk, okay. Ég líka.
3: Kýstu stundum að sipa frúnun upp á eldursporið þegar þetta gýr.
2: Jesus Kristi.
3: Hvað er mikið eftir? Erum við
2: king of voting? Eða erum við king of hvað?
3: Kýstu stundum að sipa frúnni.
2: Já, þú sipar því bara framan á spurninguna.
3: Já, þú ert að kjósa það að sipa þarna frúnni upp á eldursporið.
2: Nei,
3: já. Hvað, þrjál spurningar eftir? Þú verður að það mátt ekki vera ljúandi hérna.
2: Nei, ég er ekkert að ljúa, ég kýsa ekkert stundum að gera það.
3: Akkur
2: segir
3: maður
2: hluti?
3: Þú átt ekki að segja hann neitt.
2: Nei, hann langt sinni hætti.
3: Já.
2: Það er ástæðan fyrir, hann er bara með eitthvað 10 ára gamalt mál.
3: Nei, ég ekki sagt hann
2: hluti. Það er ekki sagt þessum gæja nokkuð skapaðan hlut.
3: Nei,
2: stór hætti. Nei, ég kýsa ekki stundum að gera það.
3: Það er ekki punktur.
2: Nei, ég tek ekki punktur fyrir þetta.
3: Já, sko, þetta er sem eiginlega punktur. Þú kaust þarna í þetta eina skipti að
2: já, þú sagði stundum, þetta. Kýstu stundum.
3: Já, já,
2: já. Ok,
3: já, já. Okay.
2: Mm.
3: Og tvöðu tett menn.
2: Mm.
3: Hefurðu kosið að lauma þeir í jisk hristing?
2: Vistu, ég sverða, ég er með playtakan einna og tvær spurningar eftir, en þetta er bara
3: þetta er ekki búið.
2: Það er ekki punktur á mig allavega. Eins mikið og ég er gaman á jisk. Þá ég ekki orðið það peppa. Og ég hef aldrei kosið að fara í Jesk Kristing. Það er aldrei gerst fyrir að fyrsta.
3: Og ég er ennþá reyna átt að máði í hvað spurningar kemur.
2: Þú vannst alltaf hana sem lagargómur í mörg ár. Ég var ekki lagargómur, ég var í húsgólunum.
3: Er ekki 20 eitthvað á síðan? Meira.
2: Jú, jú, meira.
3: Já, hann tók að hendi ein. Veist það, ég skilu alveg þessum bara í gýr.
2: Og hvað held að Jesk sé ánægði með þetta líka.
3: Já, það er heldur góðlýsing frá það. En nei, það er ekki
2: púntur á mynd.
3: Bara, hvað, tvær, þú veist,
2: drósa
3: dabust. Hvað er takk að púntur hana?
2: Drósa dabust, drósa dabust.
3: Ok, það er enda 2-1 við tett með. Þetta er nú bara að vera síð og setni hlutan í þessari.
2: Já, það, frábært.
3: Frábært. Ég tók út kýstu að vera sköllatur eftir að þú hérna komst með hittir en áðan.
2: Ég hef ekki púnt þar.
3: Já,
2: þú
3: er raunin í kýsta. Og þú vilt ekki fara til Tyrklands.
2: Ég neita að fara í eina borðatravel.
3: Sko, þegar frúin hefur spurt þig hvað við gerir kvöld, hefur eitthvað um að kosið pekk kvöld?
2: Egil.
3: Hvað? Þetta er vinsað.
2: Þetta er svo dátalast.
3: Takk fyrir að bjóða mér í þáttinn. Þú veist að pekk er komið í top 10 í rassafloknum að blöss, sko. Að það er vinsað þetta.
2: Má ég spurja, þú veist, er ég alltaf að hlusta á sama þáttinn?
3: Ég var að hlusta á þetta síðan 2013-14.
2: Hann er búin með pegg í ár. Streit, hver er einasta fyrstu
3: þetta? Ég sjáði ekki að hýna
2: hann.
3: Þú setti hótt
2: og ís.
3: Já, já. Og pegg er þá það vinsælt.
2: Já, nei, nei. Nei, en hérna, nei. Ekki pegg í.
3: Frábært að gerði fingurum mínu.
2: Hvað er staðan í svo, hvað er mikið eftir?
3: Hörðu, King of Warring er Tettman. Og hann líka að vinna við kostingarnar. Þannig að make a sense.
2: Til að mikið með þetta, Tettman.
3: Já, takk aðeinslega.

0: Herru, það er rosaleg helgi framundan eins og við erum búin að tala um í þættinum. Það eru þetta kosningar á morgun, en í kvöld gæti orðið svona pínu falleg stund, getum við sagt. Allt sem Grindavík hefur gengið í gegn núna síðastliðnum árum, þá hafa Grindvíkingar verið að hóta svona Íslandsmeistaratitli undanfærin ár, karlaliðið. En í kvöld verður Íslandsmeistarabikarinn í húsi og vinni Grindavík Tindastól í kvöld, þá eru þeir Íslandsmeistarar held í fyrsta skipti síðan 2013.
1: Vá. Wow. Viljum við ekki fá að game?
0: Jú, þetta verður alltaf game, sko. Málið það,
1: fá þetta í 2-1 og fá, ég ætla fleiri leiki, sko.
0: Já, það eru flestir sem eru hlutlausir sem eru þar. Líka eftir síðasta leik í Síkinu í hérna, sko, blöða það brjálaður eftir leik að hann er farin til Pólland, sko, hann getur ekki hort í kvöld, sko,
1: veist,
0: á Íslandi. Helsta stjarna Grindavíkur, DeAndre Kane, hann
2: misti sæns.
0: Hann sýndi stundismunum Tindastól.
1: Hann hætti þið finger.
0: Já, ekki bara fingers.
1: Það voru þeir...
0: Hann setti það á báðum, sko.
2: Já, bara tók ykkur að serimóni og dans bara.
1: Voru þeir eitthvað búin að djöfla stíðunum enn í leiknum eða var þetta bara að
0: vilja það sko, hana og stuðningsmenn beggja liða eru að tjanta sjálfsög. Þú veist, ég ætla ekki eins og að segja hvað er búið að tjanta um mig, sko, þegar ég er að koma að hana, sko.
1: Hvað er það salin?
0: Já, eldursporðið.
1: Yes, eldursporðið.
0: Já,
1: það er... Það er
2: eiginlega,
1: já sko, eldursporðið og fastensal, það er fyndið.
0: Já, já, enda brosi ég bara, sko.
2: Sjáðu bara Richie. Richie ekki bara kasta fingurum upp í stúku.
0: Nei, en hérna, en þú veist, í svona, þú veist, þetta eru tveir sennilega bestu stuðnismenn að hópa á Íslandi, grettismenn hjá stólunum og stinningskaldi hjá Grindavík, og að vera á stað og horfa á þessa hópa. Þeir byrja, það er hleyftin klukktíma fyrir leik og þeir syngja, þeir kom inn

0: er svo eigið, ég er bara
1: þú ert fleiri leiki.
0: Ég er frekur og eigingjarn. Ég vil fleiri leiki í sófan.
2: Já, Tindastóll líður að mæta kól vitlaus í hennar leik og neglis í 2-1, trúið
0: þú? Já, ég er að vinna með góða fólki á króknum og annað. Ég verði til að sjá 2-1 í kvöld og fleiri leiki.
2: Já, líka blöfur ekki vera hæfur þetta næstu vikurnar ef þetta er 3-0 sko.
1: En Egill, ég þarf að fá skýrslu. Það var nefnilega sungu þegar ég var á króknum í á móti stjórninni.
2: Já,
1: það var, var sungið hvar rauti.
2: Já,
1: þegar hvað er hann búin að mæta marga leiki í úrslakefninni?
2: Hann var erlendi sko, hann er búin mikið flakk á okkar manni undanfæri sko. Og er að hérna einhver gigg og hann var að stegja vinsinn í Amsterdam og hann var í Róm, hann var Róm og Amsterdam, back to back og nú Pólland.
0: Þetta
2: er bara Róm, Amsterdam, Pólland hjá Blu á okkur 20 dögum. Þannig að annars væri að mættur kólvill sannar sko. En ég meina hann er bara að fá pillu hann, hann þarf að taka það á kassan. Þeir mun alltaf að tjanta það aftur í kvöld. Hann er ekki á vellinum.
0: Hvar er auðvitað er það geggja tjant sko?
2: Já, þannig að hann fætti.
1: Já, voru stólastunum sem sungu ekki í Grindavík sko.
0: Er stólastunum að syngja sem manni það?
1: Já.
0: Já.
2: Já, já.
0: En ætli ekki Birgis verið þannig með sólgleraun á
1: Herra, hann var eins og Walter White í fyrsta leiknum á Grindavík.
0: Já, já.
1: Hann er með hattinn
2: og huggulegu drengur.
0: Það er sexy holning á Birgis.
1: Já, já.
2: Svo var Júruvísi sérfræðingur sem við erum búin að vera að velta steinum inn á tjattinu með
1: Herru, segðu okkur það, fyrst að hérna, við erum inn í framhjáhlaup og talum hitt og þetta hérna, fyrir þá sem vilja breyta mögulega $1 2, hvað hérna, hver vinnur Eurovision?
2: Ég held að finna þenni takið það.
1: Finnandi vinni?
2: Út af því að þetta er rosalur endir á sjóinu. Ég tók það allir undakeppninni í vikunni.
1: Já.
2: Þeir eru hérna, þú fer á fiðluna og þessi sexy guy fer á annan hnéð og myndatakan eru upp á 10 og svo kviknar í sviðun og þetta er bara fuck.
0: Já, þetta er flott atrið.
2: Já.
0: Já, þú varst mjög spenntur hana.
1: Hvað sagður, er þetta
2: fuck? Sko, það eru nokkuð bett sem við erum vel ekki að menn er að hendi svona spesiala. Við erum að hendi svona kombo sem fólk getur mögulega bara elt eða fólk getur að setja ykkur 10 euro át og lífgjóð på daginn. Þannig að það kemur bara á inn á morgun, en ég mynd sko Finnland vinna þetta sko. Svíþjóð top 10 er mjög langt frá að vera öðru sko. Við erum þannig 12-13.
1: Ég held að vera alltaf bara top 3 og bara átó
2: sér að 275 á Svetinni top 10 er að langt frá að vera öðru. Ísrael taki televótið og Danmörki top 5 er Sörens. Þetta er skemmtileg stefningsbett en þetta er ekki örug bett.
0: Hvað setur þú í annars þetta?
2: Ég held að Ástralía verði þeir taka dómnefndina. Dómnefndin mun velja Ástralíu. Þannig að þetta er að velta steinu með þetta og séu líka hérna Búlgaría er líka með skemmtilegt lag. Þannig að þeir komu þarna inn með lag sem heitir Bangaranga. Hérna, getur þetta áður ekki hversi,
0: með hann þetta var rosalega djúft í
1: hvað sko, hva heitir það?
2: Bangaranga.
1: Bangaranga.
2: Já, og þetta hérna getið við með okkur YouTube eða þú með Eurovision playlista, það eru okkur ofalega. Þetta er svona TikTok-lega.
1: Já, settu headphone náðu trúður.
2: Ég heldur með headphone. En gríslíkarnir munu vilja
0: kjósa þetta. Þeir eru með símanum.
2: Þannig að þetta er TikTok-lagið. Þetta og gríkinir.
0: Ok.
2: En þið heyrið það bara núna þegar kemur við núna býða það eins og fattið hérna hvað er að tala um.
0: Bangaranga.
2: Og hérna
1: svo er eitt lag hérna á Euro sem heitir Choke Me, kyrtu mig.
2: Já, það er dónalegt sko. Þannig. En eins og Bangaranga, það í top 10.
0: Bara magna eitt að ekki talið það upp á hann.
2: Hérna, þú veist, þetta er að gera ráð fyrir gríslinga atkvæðanum sko. Sem sko gríslingurinn kýs 80 sinnum meðan að þú veist.
0: Já, þú hendur
1: á krakkandi náttúrulega sko. Kjósa mikið í símum.
2: Og hann að Bangaranga hann í top 10 myndi segja að væri skemmtilega líka. En þetta er þessi veistlar á morgun og þannig að hérna, þetta er svona helsta. Þetta getur breyst, þannig að stuðlandir eru á álfuru hreyfingu núna.
1: Þetta verður eitthvað.
0: Er Finnland að vinna?
1: Finnland vinnur.
2: Staðan er núna.
1: Sanns að það já, er, sanns að fyrir þá sem ekki vita þá er það þetta lag hérna.
2: Rúlaði bara í gegn, eða ekki bara?
1: Ef við ekki bara spila?
2: Jú,
1: fæn, flott.

0: veitingastæða vikunar á FM 957 Umami Sushi. Umami Sushi býður upp á festleika, gæði og upplifun þar sem að japönsk matagerð mætir nútímalegri nálgun. Á matseðlinum finnur þú vel útfært handgert sushi, spennandi bragðsamsetningar og rétti sem að leggja áherslu á bæði hráefni og framsetningu. Hvort sem þú leitar að góðum kvöldverði, deila réttu með vinum eða einfaldlega njóta fyrsta flokks sushi, þá Umami Sushi staður sem vert að heimsækja. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og þú getur unnið gjafabréf á Umami Sushi veitingastað vikunar á FM 957.
1: Sánur og harfja sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, húsasmiðja.
2: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið, The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals, I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí, Forsala hafin.
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
7: Hemill fjónar fér.
8: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan. Og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
9: Celsius kynir Innegrey. Þegar miljörðum er stólið,

0: eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
1: They operate in the grey.
0: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Hæ, þetta Björg. Ég í öðru sæti í Framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu X við B 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
3: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og MHG.is.

0: Lotto. 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
2: Það er 500 kall í keiluhöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluhöllin Eiksvöll.
3: Geitin í leiknum. Loop Zero.
4: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: Í sumar erum við öll í 7. himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
7: Það er gott að vera vitur fyrirfram. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
8: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
9: Gerðu meira úr sumrunu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
10: FM 95 Blöð. Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
11: Það er hárétt, þér að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og það er svona fyrir að síga á setni hlutan hjá okkur en við eigum einn lið eftir sem heitir spurt og svarað.
12: Já, það er stundu dottið inn þegar að þið eru félagarnir.
13: Já, ég veit að það spyrst út að við séum. Já. Finnst þess að ég hef hýrt áður?
12: Já, þú veist að virðist svo þjóðin einhvern veginn þrettaði þessu að koma og...
13: Já, maður gíska, þetta er eitthvað 12 ára gamalt barn á Þingeyri að fara að opna samlokustað. Elskar að fór út að hlaupa, ég sköldóttur.
11: Góð punktur.
12: Veist, já, ég ætla að stjórna ekki alltaf ekki hvað fólk sendir inn.
13: Nei, hvert sendir fólk, er það bara...
12: Bara mailið mitt.
13: Er það isay@fm.is?
12: Já, það er mailið mitt, isay@fm.is. En sko, þetta er bara ákveðið vandamál sem við leysum og það er oft verið lengra, ekki svo langar sko.
13: Ok.
11: Er það báður á mig eða hvernig er þetta?
12: Ég byrjum bara annari. Og kemur hérna, já, sæll, gilsi, út frábær, það sé alveg hreinu, eðlilega frábær, huggulegur. En spurning mín er samt ekki á þig, meistari.
13: Nei. Er einhvern tímann spurning á þig, það?
12: Nei. Ég, jú, stundum, en okay. Nú er þetta King Richie, sagði. Líf mitt er svipað og lífið hans Richie. Ég gólva mikið og því ég er ekki gólvandi, þá erum við buksunar að hælunum á frúnni í hjólísi. En til að... En þú komir að efninu, ég er fasteignasali. Ég er svo mjög líkur Ríkarði í útliti. Það er margir sem haldi af sem bræður.
11: Já,
12: svo heiti ég Ríkarð í þokkabót.
11: Heiti líka Ríkarð.
12: Okay. Ég er með geggjað andlit, þessu Richie. Geggjað andlit og geggjað hár. Þess vegna erum við heldur líkir. Þessi mestarulega verðist vera eins og þú, Richie.
11: Já.
12: Já. Þú ert líka svona, þú dökkar og fasteignasali eru svolítið eins og þú, ég er unni.
11: Já, ok, allir
12: ha. Margir, ég er að lenda held oft í því að ég er að mæta og verðmynda íbúður og þegar að því að verðmynda íbúður að syngul döfum, þá gera þær bara ráð fyrir því að ég segir ekki ekki og hérna, og þær eru búin að heyra Richie mala allum það non-stop í útarpinu að sér spólgraður fasteignasali.
11: Það er búin að mala um það non-stop í útarpinu.
12: Non-stop,
11: já, ok.
12: Já, sko, hann, þetta er alltaf sem að Ríka segir hérna í spurningunni.
11: Já, Ríkar segir það hann á spurningunni.
13: Ég er að veta fyrir hvað sé spurningarna.
12: Sko, svo segir hann, þannig að þegar ég er að velja ekki íbúður, sérstaklega hjá singuldöfum, þá gera það bara á fyrir því að ég sé klára bak og daginn hendi segir meira að segja einn á eldursporið og meðan þá döðu bara á því að ég sá það og núna er Ríkar búin að auglýsa þetta fasteignasala atri út all land og eldursporið og allt þetta rugl. Ég lendi svo í þessu bulli, þannig að mín spurning til Richie er, Ríkard, hefur þú eitthvað sómakendaði, hvernig er það? Hverja, Ríkard, fasteignasali?
13: Er það spurningin?
11: Pældi hvað þetta er, hvað lífið er skammt stóra högg á milli, að því nú er ég hérna núna, eftir klukkutíma þá er ég að fara
13: lýsa
11: leik í Grindavík.
13: Já, úrslita leik í
11: kvöru. Það sem ég fæ ekki frá kóhóstinu mínum.
13: Já.
11: Að ég sé spólgraður fasteignasali
13: og malir
11: um þetta non-stop í útvarpi. Bændi hvað small margins á milli bara hluta.
13: Ég er að fara að hitta bæjarstjóra Hafnarfjörður eftir. Ég er ekki þessu.
12: Það væri gaman eins að hver er með þér hérna í Grindavík?
11: Jóhann Árni Ólafsson. Það er mjög ólíklegt að hann hendi það.
13: Já.
11: En hver var spurningin sem sagt?
12: Hann er að spyrja bútu og það er eitthvað sómakennt með þetta, allt þetta bull.
13: Já, það tala non-stop
12: um þetta alltaf að auglýsa þetta.
13: Þú veist, það komur mig vandræði
12: sem með eldursporið og fasteignasala og allt þetta.
13: Hann er Ríkarði fasteignasala.
12: Hann er bara Ríkarði. Ríkarði er bara spær velta þessu fyrir sér.
13: Segðu bara
12: þú hafir
13: segðu bara já, ég hef sómakendur ekki. Næsta mál.
12: Okay.
11: Herru já, afsakið.
12: Sjúkvað
11: er dapurt maður.
12: Svara
11: hlutlaðin. Fokk, hvað er lélegt. Fyrir næsta.
13: Næsta.
12: Það er á
11: Jesus.
12: Ég veit ekki á hvernig það er
13: sko. Já, okay. Nei, akkurat nei. Það spurðist út að ég væri hérna.
11: Nei, ég get lofað því, þetta er næsta mér líka sko.
12: Sæll Egil.
11: Egil, já.
12: Frábært spjalli við í Chess of the Dark og tökulugur og skemmtilegur drengur. En að erindinu. Ég bjó sér það til samlokustað hérna fyrir norðan.
11: Akkurat, á borðeyri.
12: Það segir bara fyrir norðan.
11: Já.
12: Eins og Jóngarna Geirla gerði fyrir sunnan. Ég hef margt sameirilt með Jóni. Ég segi check með setu ef fólk talaði mig
11: check.
12: Eins og Jón
13: Já, sem ég er það að gera.
12: Ég ger puttan þegar fólk tekur myndir á mér.
13: Sem er trend sem þú startaði
12: og, ég er orðheppin og ég frasa kóngurinn fyrir orðan. Það er ekkert því, maður gengur alltaf ágætlega. Það sem byrja taugandir á mér er að meðan að hann fær ekkert eðlilega svalt viðunefni. Horny tech.
13: Já, akkurat, takk aftur fyrir það.
12: Þá er ég kallaður Sandwich Boy. Og ég ætla ekki að vera leiðulegur en það finnst engri gælu við nefni Sandwich Boy töff.
13: Nei.
12: Og ég er á lausu, by the way.
13: Að Sandwich Boy er á lausu fyrir norðan.
12: Og ef ég lappi inn í vestlun hérna, þá fæ ég bara að heyra hey Sandwich Boy, hvernig ertu í dag? Og þetta er lítið bæjarfélag hérna.
13: Já, takk.
12: En þetta er lítið bæjarfélag hérna fyrir þetta er ekki nákvæmlega hvar hann er, lókýrit. Og það veta allir að ég er Sandwich Boy. Og sama tíma er Geirdal Horny Tech.
13: Nei, nei, Geirdal er það ekki, nema bara hér, ég trúðu það.
12: Sem er ekkert eðlilega svalt viðunemni.
13: Já, ekkert eðlilega.
12: Það þýðir að hann er horny og hann er með tattu. Það er viðurum sem gælur fíla. Ég er með helling af tets og svo er ég heldig gráðu líka. Hvað þarf ég að gera til að festa horny tet viðunemni á mig og losna við Sandwich Boy?
13: Já, ekki
12: ekkert. Hverja Sandwich Boy?
13: Já, líka á, gaman að hann kvittu undir sem Sandwich Boy.
12: Þannig að sko, hvað þetta hann að gera til að losna við Sandwich Boy og
13: hann máli taka bara horny tet af mér. Takk fyrir kella.
12: Já,
13: ekki það ég ætla að vera samlokustrákurinn sko.
12: Samlokustrákurinn er eiginlega verri en Sandwich Boy.
13: Það er miklu verra. Hey, tech.
12: Tech.
13: Hann má bara taka mitt.
12: En, veist, en,
13: að því að þú gafst mig það bara sko.
12: En það, ég held að ákveður ekkert sjálfu viðunefni. Það fólk þarf að kalla þá horny tet, þannig það nennir ekki að vera Sandwich Boy.
13: Já, þannig að það nennir því ekki eðlilega.
12: Þú ætlar að gefa hún það bara.
13: Já, já, hann má bara fá þetta frá þér.
12: Ok.
13: Já, okay. Takk, það er, já. Þetta er alltaf sama sko.
12: Þannig
13: að
12: hérna,
13: þetta
12: var
13: það
12: bara leist í raunni.
13: Bara magna hann hægjur sköldlóttu sko.
11: Herðu, þetta er búið að vera erfiðir tveir tímar.
12: Þú ert að fara að lýsa.
11: Já, ég þarf að vera aðeins að hætta fyrir í þetta skiptið.
12: Já.
11: Ég þarf að gunna í Grindavík.
12: Já.
11: Leikurinn að byrja allir ekki að horfa það.
12: Jó, ég ætla að horfa. Þú verður að vera alveg kolvitlus í þessari lýsingu.
13: Ég ætla líka að taka því að það er hérna, ég ætla Peppa Sjómasýrjuna sem að hérna, ég var að framlega.
11: Já,
13: 20 og eitthvað á RÚF. Það er ekki þáttur í kvöld, þetta var annaðlega fyrsta skvöldum.
11: Ok.
13: 1945 á RÚF, komni fjóri þættir, verða sex.
11: Hvað þeir eru?
13: Þetta eru Vigdís Hafliða, Arnó Björs og Óli Gunnar, hrikalega hæfileikar ekki krakkar, sem er skrifið og leika að hluturkinn og þetta fjalla bara það að vera 20 eitthvað.
11: Ah, ok.
13: Hrikalega fyndu og skemmtileg, mikið músík, mjög gaman, blögga því. En já, ég ætla hérna, ég er að bara fara beint inn í gönnin í Hafnarfjörð, halda frá baráttunni, ég slaka á bara 10 annarkvöld í baráttunni með bæjarstjóranum í Hafnarfjörði.
11: Eða haldið velli, hversu mikið ætlar að mökkaða annarkvöld?
13: Já, ég ætla bara klokkan 10 annarkvöld, ég fann að sjá drikkinn í hillingum. Þetta er alvöru geðveiki fram að því. Og geðveiki blandið það, þetta er alveg gaman, þetta er aksjón sko. En ég ætla svo sannarlega að skála annarkvöld. Og ef það sem að vonar að gerist bara, veist, aftur, við erum búin að tala um það hérna. Hafnarfjörður er booming og blómstrar.
11: Heldur betur.
13: Ekki að halda því verkefni bara áfram.
12: Ójú. Og þeir sem hafa gaman að góðu golf content, þá mæti ég til Dublin og fjóra golfvelli fer á sunnudaginn og
11: já. Þú verður með hérna Conair lagið hérna þegar þú ferð í bjórinn eða.
12: Vonandi.
11: Alltaf.
12: Ef einhver er til að labba með hann til mín og ef hann er frosinn sérstaklega.
13: Já, svo er bara hérna, já, annarkvöld bara kosningavaka, þú veist, við erum hann í ægir 220 höfnina, skemmtilegu staður sko. Þannig að ég vona bara sem flestir hækki við bjö í Hafnarfirði og víðar og ég ætla bara, já, hafa gaman þessu, karfan í kvöld og fleira.
12: Tek.
11: Við ætlum að þakka fyrir okkur í dag FM 95.
12: Hann segir líka tek.
11: Herru, hættum þessu rugli. Herru, góða helgi, gangi hægt gleðina dyr og munið að mæta Kjölstað.
14: Get that's a good summer.

0: FM 95 Blöð í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
1: Vaknaðu með brennslunni.
0: Virka morgna 7-10.
2: Já, svo er skemmtrið líka að koma bara með 4-5 ára guttana og alla í þetta, sko. Þetta er bara, þú
3: nærður. Ég var eins og að taka Reykjavík og þá gaur sem var hjólust og sem fæk mátt í lappið þar. Lappaði á danskólu. Og alvörin á undan því.
2: Smakaði á Reykjavík.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, æsnikotínlaust og Völdklass.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
5: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnun okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingin í skólana. X við B, 16. mæ. Kópavogur er okkar heimili.
6: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun, 16. mæ frá 12 til 3. Gugga í gúmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
7: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í mæ. Bíkó.
8: Bodyfuel fæðubótrefni, fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
9: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
10: Vegaviðhaldi er útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjósti Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna. Gerum þetta sjálf.
11: Grilltættir grilláhöldin auðvelda þeir að skapa rétta sumarandan hvernig sem viðrar. IKEA.
12: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
13: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
15: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
16: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
17: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
18: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
19: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólfast og smart.
10: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
6: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
11: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.
0: FM 95 Blöð í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.

0: Við elskum þessar hellur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
1: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: í næstu búð. 7-Up Pink.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Súsi-námskeiðin eru byrjuð hjá Umami Sushi. Skráningar eru á núna.is.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
8: Ég held að verði dálítið gaman helgina. Sjáumst á okki.
9: Okkar meyjar. Okkar tegjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
10: Geitin í leiknum. Loop Zero.

0: Árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
1: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
2: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
3: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
4: Vegaviðhaldi er útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En er okkur sama hvernig þetta er gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjósti Sósýnstaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
8: Gleðilegt vor. Þú fær garverkværi með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
9: Kosningakvöldið verður langskemmtilegast á Sýn.
10: Já, og við Fannar bjóðum gott kosningakvöld með góðum gestum í sal.
11: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
12: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni á laugardagskvöld í beinni útsendingu á Sýn.
13: Viltu rúlla eins og fagmaður? Skráðu þig á Súsi-námskei hjá Umami Súsi á núna.is.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Spennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Við erum að tala 130 milljónir eða ég er að tala 130 milljónir. Nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég ekki bara að tala, ég að lukku tala. Orðagrín úr efstu hillu. Lukku tala. Lotto, leikurinn okkar.
2: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
6: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.

0: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum, Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
2: Vegaviðhaldi er útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjósti Sósialistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna. Gerum þetta sjálf.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Loop Zero 0,0.
5: Það 500 kall í Keiluvöllunum helgina. Hvað þýðir það? Jú, kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum. Stærsti lettskjár landsins og 20 dælur. Keiluvöllun Eiksvöld.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag.

0: Gefðu þér tíma. Bóli Léttöl. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
2: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
8: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.

0: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37. Í vefverslun okkar, hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Freeze peppermint, smoothmint mini eða crispmint. Brjóttu ísinn. Ice. Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Sama hvað þú kýst á laugardaginn. Muna að kjósa líka lottótölur, því potturinn stefnir í 130 milljónir. Lottó, leikurinn okkar.
6: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
8: Þar sem fagmennirnir reifa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
9: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á Sýn.
13: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
14: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
13: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
12: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á Sýn.

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Það eru 130 milljónir framboðið allt land á laugardaginn. Já, potturinn stefnir í 130 milljónir. Mundu að kjósa þínar lukkutölur. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlandsolja. App lykillinn að lægra verði.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
9: Vantar þínu barni gæða á jogginggalla fyrir sumarið? Kíktu á erasport.is eða í Holtasmála 1 og skoðaðu úrvalið.

0: eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðinga í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Star Wars er aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Traustur vélakostur og úrvals þjónusta er einkun sem við erum stolt af. Armar, sími 565 46 46.
6: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: The fate of the human race will be decided
9: with Mortal Kombat. It's showtime.
10: Get over here!
2: Mortal Kombat 2, komin í bíó.
11: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
12: Takk Hoyer. Herra úr hjá Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
13: Geitin í leiknum. Loop Zero.

0: Árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
1: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
3: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
5: X-Peng. Opið alla virka daga og á laugardögum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
2: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
6: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
7: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.

0: Við elskum þessar hellur Steypustöðin Sterkari lausnir
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo Með rafræn skilríki og allt á hreinu Giggo Góð redding
3: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
4: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
6: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluöktu.

0: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
1: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómulyftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Við opnum klukkan 8 alla virka daga og aðeins seinna helgar. Klukkan 9 á laugardögum og klukkan 10 á sunnudögum. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Celsius kynir In the Grey. Þegar milljörðum með stólið eru þeir sendir í verkið. Hörku spennumynd úr smiðu Guy Ritchie með Jake Gyllenhaal og Henry Cavill í aðalhlutverkum.
5: They operate in the grey.
4: In the grey. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
6: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Skapaðu rétta andan og galdraðu fram gómsanda grillmat með grilltætir áhöldum. IKEA.

0: Ég held að verði þetta aldrei gaman helgina. Sjáumst þá okki.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Ekki sækja ef þér sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.